0: 86. žalm.
1: Nakloň svoj sluch, Hospodin, a odpovedz mi. Dávidova modlitba.
2: Nakloň svoj sluch, Hospodin, a odpovedz mi, lebo som úbohý a chudobný. Ochraňuj ma, veď som ti oddaný. Pomôž mi svojmu služobníkovi. Predsa si môj Boh, spolieham sa na teba. Zmiluj sa nado mnou, Pane, veď celý deň volám k tebe. Obveseľ dušu svojho služobníka, k tebe ju, Pane, povznášam. Ty si dobrý, Pane, ochotný odpúšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú. Hospodin, nakloň ucho k mojej modlitbe. Všímaj si môj úpenlivý hlas. Volám ťa, keď som

tiesni a ty mi odpovieš. Nikto medzi Bohmi sa ti nevyrovná, pane, ani tvojim dielam. Všetky národy, ktoré si utvoril, prídu sa ti pokloniť, pane, a uctiť tvoje meno. Ty si veľký ako náš divy. Ty jediný si Boh. Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste a budem žiť podľa tvojej pravdy. Upriam moju myseľ na bázeň pred tvojim menom. Chcem ti ďakovať, pane môj Bože, celým srdcom a navždy velebiť tvoje meno. Veľká je tvoja milosť voči mne. Vyslobodil si ma z hlbín podsvetia. Bože, napadli ma pyšní ľudia. Tlupa násilníkov striehne na mňa. Na teba nedbajú. Ty však, pane, si Boh milosrdný a milostivý, zhovievavý, plný lásky a vernosti. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou. Obdaruj svojho služobníka silou. Zachráň syna svojej služobnice. Daj mi znamenie svojej priazne. Nech moji neprajníci zahambení vidia, že ty, Hospodin, mi pomáhaš a potešuješ ma.

0: 87. žalm.
1: Jeho základy sú na posvetných vrchoch. Od Korachovcov. Žalm. Pieseň.
2: Jeho základy sú na posvetných vrchoch. Hospodin miluje brány Siona viac než všetky príbytky Jákoba. Slávne chýry idú o tebe, Božie mesto. Z tých, čo ma poznajú, spomeniem Rahab a Bábel, ba aj Filištínsko, Týrus a Kúš. Tí všetci sa tu narodili. O Sione sa povie, ten i onen sa tam narodil a sám najvyšší ho upevnil. Hospodin pri súpise národov pripomenie, tento sa tam narodil. Dajú sa do spevu a tanca. Pre mňa všetko z teba pramení.

0: 88. žalm.
1: Hospodin, Boh mojej spásy. Pieseň, žalm Korachovcov. Zbormajstrovi na nápev Machalat Leannot. Poučný žalm Hemána Ezrachovca.
2: Hospodin, Boh mojej spásy, k tebe volám dňom i nocou. Kiež moja modlitba prenikne k tebe, nakloň ucho k môjmu náreku. Moja duša sa presítila trápením, môj život sa už dotkol podsvetia. Počítajú ma k tým, čo zostupujú do hrobu. Som ako muž bez sily. Mám miesto medzi mŕtvými, zabitými, čo ležia v hrobe, na ktorých si už nespomenieš, ktorí sú ti vytrhnutí z ruky. Vrhol si ma do najhlbšej jamy, do najtemnejších hlbín. Doľahol na mňa tvoj hnev, zmietlo ma tvoje vlnobytie. Vzdialil si odo mňa mojich známych, sprotivil si ma pred nimi. Som uväznený, nemôžem výjsť. Zrak mi zármutkom slabne. Celý deň volám k tebe, Hospodin. Vystieram k tebe ruky. Či mŕtvým budeš robiť divy? Vstanú a zda tiene mŕtvych, aby ťa chválili. Dá sa v hrobe hovoriť o tvojej milosti a v ríši smrti o tvojej vernosti? Vie sa v temnote o tvojich divoch, o tvojej spravodlivosti v krajine zabudnutia? Ja však volám k tebe o pomoc, Hospodin. Hneď z rána sa k tebe vznáša moja modlitba. Prečo si zavrhol moju dušu, Hospodin, a skrývaš svoju tvár predo mnou? Od mladosti som zúbožený a hyniem. Znášam tvoje hrôzy a som bezradný. Tvoj prudký hnev sa prevalil cezo mňa a tvoje hrozivé zásahy ma zničili. Valia sa na mňa každodenne ako voda, obkľučujú ma zo všetkých strán. Vzdialil si odo mňa priateľa a druha. Spoločníkom sa mi stala temnota.

0: 89. žalm.
1: Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať na veky. Poučný žalm Etána Ezrachovca.
2: Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať na veky. Tvoju vernosť hlásať svojimi ústami z pokolenia na pokolenie. Povedal som, tvoje milosrdenstvo je postavené na veky, tvoja vernosť je pevná ako nebesia. Uzavrel som zmluvu so svojím vyvoleným. Prisahal som Dávidovi, svojmu služobníkovi. Na veky upevním tvoj rod. Postavím ti trón pre všetky pokolenia. Nebesia chvália tvoje divy, Hospodin, a tvoju vernosť zhromaždenie svätých. Veď kto sa nad oblakmi vyrovná Hospodinovi? Kto z nebešťanov sa podobá Hospodinovi? Boh v kruhu svätých budí strach. Veľký a hrozný je pre všetkých vôkol neho. Hospodin, Boh zástupov, kto je ako ty? Mocný si, Hospodin, obklopený vernosťou. Ty ovládaš pyšné more, krotíš jeho vzduté vlny. Ty si prebodol a rozdúpal Rahaba. Silným ramenom si rozohnal svojich nepriateľov. Tvoje sú nebesia, tvoja je zem. Založil si svet a všetko, čo je na ňom. Ty si stvoril sever i juh. Tabor a Hermón plesajú v tvojom mene. Máš mocné rameno, silná je tvoja ruka, pozdvihnutá tvoja pravica. Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu. Milosrdenstvo a vernosť predchádzajú tvoju tvár. Blahoslavený ľud, ktorý ťa vie oslavovať, kráčajú vo svetle tvojej tváre, Hospodin. V tvojom mene sa tešia celý deň. Tvojou spravodlivosťou sa honosia, lebo ty si ozdobou ich moci. Tvojou priazňou rastie naša sila. Hospodin je náš štít, náš kráľ, svätý Izraela. Kedysi vo videní si prehovoril k svojim verným takto. Poskytol som pomoc hrdinovi, vyvoleného z ľudu som povýšil. Našiel som svojho služobníka Dávida, pomazal som ho svojím svätým olejom. Pevne ho bude držať moja ruka a posilní ho moje rameno. Nepriateľ ho nezaskočí, nešľachetný ho nepokorí. Rozdrvím pred ním jeho nepriateľov, porazím tých, čo ho nenávidia. Moja vernosť a milosrdenstvo budú s ním. Mojím menom sa vyvýši jeho roh. Položím jeho ruku na more a jeho pravicu na veľtoky. Bude ma vzývať. Ty si môj otec, môj Boh a skala mojej spásy. Ustanovím ho za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme. Svoje milosrdenstvo mu zachovám na veky. Verne s ním dodržím zmluvu. Na veky zachovám jeho rod. Jeho trón bude trvať, kým budú nebesia. Ak jeho synovia opustia môj zákon a nebudú sa správať podľa môjho práva, ak moje ustanovenia znesvetia a nezachovajú moje príkazy, prútom potrestám ich vzburu a ranami ich vinu. Svoje milosrdenstvo však od neho neodvrátim, ani svoju vernosť nezruším, neznesvetím svoju zmluvu, nezmením, čo mi vyšlo z úst. Raz navždy som na svoju svetosť prisál, že nesklamem Dávida. Jeho rod bude trvať na veky. Jeho trón bude predo mnou ako slnko. Na veky bude stáť pevne ako mesiac, verný svedok nad oblakmi. Ty si ho však predsa zavrhol a odmietol. Nahneval si sa na svojho pomazaného. Zmluvu so svojím služobníkom si zrušil a jeho korunu si až po zem zneúctil. Zbúral si všetky jeho múry. Jeho pevnosti si zmenil na rozvaliny. Drancovali ho všetci, čo šli povedľa. Bol na potupu svojim susedom. Povýšil si pravicu jeho protivníkov, rozveselil si všetkých jeho nepriateľov. Otupil si ostrie jeho meča, nedovolil si, aby obstál v boji. Pozbavil si ho lesku, jeho trón si zrazil na zem, skrátil si dni jeho mladosti, hanbou si ho priodel. Dokedy ešte, Hospodin, budeš sa skrývať na veky? Bude tvoje hnev blčať ako oheň? Rozpomeň sa, aký je ľudský vek, akých pominuteľných si stvoril všetkých ľudí. Kto kedy žil tak, že neuzrel smrť a zachránil si dušu z moci podsvetia? Kde sú, Pane, predchádzajúce prejavy tvojho milosrdenstva, o ktorých si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti? Rozpomeň sa, Pane, na potupenie svojich sluhov. V hrudi nosím pohanenie od národov, ktorým tvoji nepriatelia, Hospodin, tupia každú stopu tvojho pomazaného. Nech je zvelebený Hospodin na veky. Amen. Amen.

0: 90. žalm.
1: Pane, býval si nám príbytkom. Modlitba Mojžiša, Božieho muža.
2: Pane, býval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr ako sa vrchy zrodili, skôr než vznikla zem a svet, od vekov na veky ty si Boh. Človeka vraciaš do prachu, hovoríš, vráťte sa, synovia človeka. Veď 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí z rána rozkvitá a rastie, na večer vedne a uschýna. Od hnevu tvojho hynieme, desí nás tvoja prchkosť. Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svojej tváre. Všetky dni naše miznú v tvojom hneve. Roky sa nám končia ako vzdych. Počet našich rokov býva 70, pri väčšej sile aj 80. Ich pýchou je len lopota a strasť. Rýchlo sa pominú a my odlietame. Ako by sa nebál tvojej prchosti, kto pozná silu tvojho hnevu? Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Vráť sa, Hospodin, dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom. Nasíť nás z rána svojou milosťou, aby sme každý deň radostne plesali. Toľko dní nás potešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle. Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk. Upevni dielo našich rúk.

13. kapitola Ústami detí. Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu. 8. žalm, 3. verš. V rokoch nášho cestovania Paul často pri rôznych príležitostiach čítal moju poéziu. Moje básne uverejňovali aj v cirkevných biltenoch. Paulove prejavy prednášané v Ontáriu a inde až po hranice Quebecu boli často nahrávané. V tom čase som napísala mnoho zborových piesní a chorálov, ktoré sme sa učili počas nášho putovania. Boli to ľahko zapamätateľné hudobné motívy pre deti i dospelých, ktoré hneď pochytili. Napríklad posluchači spievali Znáte ho? Na melódiu do, re, mi a za tým iný ľahký text na melódiu nejakej známej piesne. V štáte New York som učila ľudový nápev piesne Král kráľov, ktorú Paul priniesol z cesty do Izraela. Napísala som slova na tento nápev. Bolo to práve v čase, keď o Paulove vystúpenia strácali poslucháči záujem a ja s dievčatami sme robili zvukový sprievod, aký sa používa pri aerobických cvičeniach. Vytvorila som tiež nápev nazvaný Hosana, ktorý každého chytil a skoro sa stal veľmi obľúbeným. Niekoľko mesiacov potom sme robili výjazd na západné pobrežie a stretli sme sa tam s ľuďmi, ktorí už spievali alebo sa učili tento malý chorál. Paul, som šťastná a vďačná, že sa tieto piesne tak rýchlo šíria po celej krajine, povedala som. Naše slečny rástli a zúčastňovali sa na mítingoch. Kúpili sme im hovoriace bábiky. Tina svoju nazvala Cindy a Paula zas Hitter. S týmito bábikami vstúpili aj do našej misijnej služby. Krátko na to Paul dostal od detí deravú bábiku, ako ju nazývali v obchode, neskôr získal Rusty, ktorá bola jeho spoločníčkou, až kým mu ju niekto neukradol. Potom, Božím usmernením udalosti, sa k Paulovi dostal Andy, ktorý sa stal nezastupiteľným otváračom dverí na mnohé miesta, inak neprístupné pre takých, ako sme boli my. Stali sme sa v pravom zmysle slova ozajstným rodinným tímom. Bolo to v polovici 70. rokov, keď sa Paul vrátil z Izraela. Zakúsil útok stresu, ako to nazvali ošetrujúci lekári. Odporúčali mu nerobiť si z toho ťažkú hlavu. Nášmu obchodu s filmami sa nedarilo a keď nám kresťanské kníhkupectvo v Toronte ponúklo, že ho kúpi, rýchlo sme sa dohodli. Išlo o to kníhkupectvo, kde Paul v 60. rokoch pracoval a teraz ho požiadali, aby za plat viedol ich požičovňu filmov. Ja som mu pomáhala a robila som účtovníčku na čiastočný úväzok. Pracovali sme tam 7 nasledujúcich rokov, pričom sme súčasne pokračovali v našej misijnej službe pre Kanadu a horné časti Spojených štátov. Misijná služba pre deti a mládež si vyžadovala toľko potrieb a zároveň nám poskytovala veľa príležitostí, ktoré sme nemohli ignorovať. Svoju dvojmesačnú dovolenku v kníhkupectve sme využívali v júli a v auguste na denné vyučovanie Biblie v oblasti a keďže obchod s filmami nás príliš nezaťažoval, väčšinou potreba misijnej služby. Náplň učiva a rozvrh vyučovania sa opakoval. Nemuseli sme sa na to nejako osobitne pripravovať. Raz nám Boh opäť prostredníctvom jednej z našich dcér pripravil situáciu, aby sme si ho všimli. Stalo sa to v lete vo Ferguse v Ontáriu, kde sme vyučovali. Tina, vtedy 8-ročná, spoluúčinkovala v programe s nami. O 3 roky mladšia Paula zostala vonku pri našom prívese na detskej stoličke. Bolo to šťastné a spokojné dieťa. Okolo poludnia sa Paul vrátil k prívesu po nejakú zabudnutú vec a chcel sa pozdraviť s Paulou,

0: ktorá sa hrala v tieni stromu s hrou, ktorú jej priniesol z Izraela. Pozrel sa na hru a spýtal sa. Miláčik, a kde sú Mária a Jozef? Veď ich tam nevidím.
1: To je v poriadku, ocko, odpovedala Paula. Mária a Jozef sú na zhromaždení a Ježiška strážia tí traja múdri muži.
0: Zastavila som Paula a spýtala sa, prečo je taký rozrušený.
1: Neuveríš, čo som práve zažil, povedal mi.
0: Vyzeral trochu zmetene.
1: Si v poriadku?
0: Spýtala som sa, položiac ruku na jeho rameno.
1: Áno, som OK, ale Margie, mám pocit, že Boh práve použil našu dcéru, aby sme si ho všimli.
0: A porozprával mi o rozhovore s Paulou.
1: Keď som od nej odchádzal, povedala.
0: Vieš, ocko, Mária a Jozef sú ako ty a mama. Stále sú preč.
1: Zopakovala som si Pauline slová.
0: Mária a Jozef sú ako ty a mama. Stále sú preč, povedala som.
1: Tak to je zlom, ale nie príliš veselý.
0: Viem, odpovedal Paul, pozerajúc kam si bokom. Na jeho tvári sa odzrkadľovala akási bolesť. Opäť som uhadla, že Paul myslel na svoju opustenosť v detstve. V ten večer, keď sme opäť pretriasali jeho rozhovor s Paulou, poznamenal.
1: Margie, nemyslíš, že Boh nám chce povedať, že stále je tu?
0: Rozprávali sme sa o tom. Jedna téma, ktorú sme rodičom na našich stretnutiach stále zdôrazňovali, bola, aby vždy mali čas na svoje deti. A teraz sme stáli pred skutočnosťou. My sami sme boli príliš zanepráznení misijnou službou. Dobre nás platili za našu prácu a vypracovali sme si metódu, aby nám zárobok dávali na čas. Ale v tom období naše deti nedostávali od nás toľko, koľko potrebovali.
1: Je čas, aby sme praktizovali to, čo hlásame, povedal Paul a mal úplnú pravdu.
0: Začali sme robiť rozvrh špeciálnych rodinných večerov v našom cestovnom denníku a dievčatá si vyberali, čo by chceli z toho robiť. Ich želanie sme brali do úvahy a aj sme to každý deň dodržiavali. Sľúbili sme Bohu, nám i dievčatám, že i keď je služba všetkým deťom potrebná, nikdy nebudeme vylúčovať naše vlastné deti zo stredu našej lásky a záujmu. Veríme, že Boh to tak chce, lebo rodinu ustanovil za základnú jednotku ľudstva. Už nikdy nesmú mať naše deti príčinu, aby povedali, že sme stále od nich preč. Môj manžel v knihe Príliš drsný na plač v úvahe o tejto udalosti napísal. Boh zakázal, aby sa rodiny stali stroskotancami na pustom ostrove biznisu, alebo aby ich deti boli zneužívané či zaznávané. Na nešťastie až príliš často je to tak. Na konci 70. rokov sme sa vrúcne modlili za poznanie Božej vôle pri jednom z najdôležitejších rozhodnutí, pred akým sme kedy stáli. Z viacerých dôvodov sme cítili, že prišiel čas na totálnu zmenu v našej rodine. Ale to by znamenalo opustiť mnoho vecí. To bolo akési preťahovanie lana v našich srdciach a mysliach. Čo máme urobiť?

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Dnes ideme hovoriť o jedinečnom príbehu Jericha. Postupne budeme čítať veršik za veršikom tie kľúčové momenty, ktoré sa tam udiali. Ale možno predtým sa ešte raz teda pozrime spolu na ten príbeh. To, čo budete vidieť za mnou, je biblický text, ktorý ho zaznamenáva v ekumenickom preklade. A viete, vždy je to tak, keď čítame slovo Božie, tak je niečo, čo je napísané. Božie slovo. Veríme, že Božie slovo je inšpirované Pánom Bohom samotným, že Boh napísal svoje slovo cez mnohé tisícročia, ako boli inšpirovaní mnohí písatelia písma. Na druhej strane je to, čo my počujeme. Ako je zaznamenaný ten príbeh. A niekde na tretej je to, čo s tým urobíme. Takže za mňou bude tento biblický text a mne ho dovolte, keďže tu vidím pred sebou tínindžerov, prečítať tak, ako ho počuje tínindžer. Takže poďme na to, príbeh Jericha. Jericho bolo totálne locked. Full lockdown. Nik dnu, nik von. Mesto v defense móde. A Boh hovorí Jozuovi, pozri bro, už som to vyhral za teba. Mesto? Yours. Král? Yours. Jeho bojovníci? Vin. Ale teraz plán, ktorý znie úplne sus. Žiadne meče? Žiadny rush? Žiadny rage? Len walking simulator. Všetci bojovníci majú obísť mesto raz denne. A takto 6 dní po sebe. Žiadny shout, žiadny flex, len ticho. Enemy na hradbách. A potom praj day 6-7, day 7. Vstávajú ešte pred východom slnka. A dnes, nie raz, nie dvakrát, ale 7-krát okolo mesta. A na poslednom kole kňazi zatútajú. A Jozua dropne command. OK, teraz full volume. Kričte. Boh nám práve daroval toto mesto. Ale quick reminder. Nič nebrať. Žiadne len lotnem jednu vec. Žiadne side questy. Lebo tým by ste spustili self-destruct. A potom trúby, scream, hradby padajú, jak keď vypneš jengu. Mesto ide down bad. Každý ide rovno vpred. Žiadne obchádzky. Game over. Victory Royale. Príbeh Jericha je príbeh, ktorý počúvame od besiedky. A ja som si uvedomil dnes, alebo tieto dni, keď som nad ním rozmýšľal, že sa vlastne nekvalifikujem ani na dobrého učiteľa besiedky, čo mimochodom je veľmi náročné. Ja som veľmi vďačný Bohu za všetkých z nich, lebo som nikdy nekázal o Jerichu. Kúsok je to možno aj preto, lebo tento text tak, ako je vzácny, jedinečný, silný a verím, že aj dnes Boh chce urobiť niečo v našich srdciach cez tento príbeh, v našich osobných životoch, tak zároveň je taký náročný v tom, čo nám Pán Boh cez neho hovorí. Pre mňa je to veľmi silno text o tom, čo je moja zodpovednosť a čo je Božia zodpovednosť v Božom zázraku, ktorý potrebujem zažiť. Každý z nás čelíme životným situáciám, v ktorých potrebujeme, aby Boh sa ukázal, aby Boh bol viditeľný, aby Boh bol s nami tak osobne, ako v tom spoločnom príbehu, o ktorom sme práve počuli, do ktorého vchádzame. A v tom všetkom je tak veľmi dôležité, čo je moja zodpovednosť a čo je zodpovednosť Božia. Lebo akoby vždy sme pokúšaní k tým dvom extrémom na jednej strane sa možno postaviť do toho, že stojím niekde bokom a hovorím si, Bože, ty konaj, ja budem čakať. A je niečo hlboko Božie v tom postoji, ale na druhej strane zďaleka nie je úplný, pretože Boh nás volá k tomu, aby sme tú správnu chvíľu išli a konali. Teda kde je to niekde tá Božia zmocnená, inšpirovaná rovnováha medzi tým, kedy mám konať, kedy mám čakať, kedy mám počúvať Boha a kedy opak mám akoby vysúkať tie rukávy a konať. Tento príbeh nie je jediný a jedinečný svojho druhu. Keď čítame stránky starej zmluvy, tak čítame o Namanovi Sýrskom. Naman sírsky prichádza za Božím mužom, pošlu ho z vedľajšieho kráľovstva, lebo je chorý. a hovoria mi, Boží muž, tam vedľa, v tom Božom prostredí, ťa určite ti pomôže zažiť uzdravenie. A na Manstírsky tam prichádza a muž Boží mu len povie, choď a okúp sa v rieke Jordán 7 krát. A Naaman si hovorí, nie, toto teda neurobím. Bol som v kúpeloch iného charakteru a neuzdravili ma. Čakal som, že Boží prorok príde a bude sa modliť za mňa. Ale toto, čo je to za hlúposť? A odchádza. A ako idú okolo vody, tak jeho sluha hovorí, neskúsiš to predsa? A tak Naaman Sýrsky sa okúpe 7 krát a zrazu je uzdravený. A ja si hovorím, ako sa udeje v živote Boží zázrak? Ako keď Pán Boh ho mohol uzdraviť, potreboval, aby sa 7 krát okúpal v tom špinavom Jordáne. To tak nemôže byť. A predsa to Pán Boh tak chcel. Aj Nová zmluva pozná takýto príbeh. Okolo učeníkov Pána Ježiša, okolo Ježiša sú davy ľudí, tisíce ľudí, ktorí sú hladní. A Pán Ježiš hovorí učeníkom, vy im dajte jesť. A znie to takmer ako výsmeh, lebo učeníci si hovoria, ako, čo im máme dať, tým nevieš dať jesť. Ako im vieme dať jesť? A práve učeníci vykresľujú tú hranu toho, tú realitu,

dve ryby a 5 chlebíkov. A pán Ježiš berie tie dve ryby a 5 chlebíkov a rozmnoží to tak, že sa všetci najedia a zostane množstvo zvyšných košov. A my rozmýšľame, čo sa tu opäť stalo. Ten Boh, ktorý rozmnožil dve ryby a 5 chlebíkov, nemohol urobiť z celú zem urobil z niečoho. Nemohol urobiť z niečoho jedlo pre všetkých? Predsa chcel tú rovnováhu, kde človek spolupracuje s Bohom, Boh koná a človek sa pridáva. A Jericho je veľmi podobný príbeh. A preto poďme do tohoto príbehu, lebo verím, že je nadchýnajúci. A poďme si teda prečítať tých prvých pár veršov, ktoré verím, že nám odkryjú trošku viac to, ako sa deje zázrak v živote človeka. Ako sa zrodí zázrak pre nás, pre každého z nás. Pomyslíme na to, čo nás čaká osobne. Pomyslíme na to, čo je pred nami. Ako sa narodí ten Boží zázrak. Verím, že príbeh Jericha je návodom, je pozvaním, ako sa to má stať. Takže poďme to čítať teraz už podľa ekumenického prekladu kúsok po kúsku, najprv tú prvú časť. Jericho, od prvého verša, Jericho sa pred Izraelitmi dôkladne uzavrelo. Nikto nevychádzal ani nevchádzal. Vtedy Hospodin povedal Jozuovi, pozri, dávam ti do rúk Jericho s jeho kráľom aj udatnými bojovníkmi. To prvé, čo môžeme vidieť, čo isto zaujme našu pozornosť, je skutočnosť, že to, ako sa zrodí Boží zázrak v našom živote, začína tým, čo sa nám v živote prihodí. Začína tou realitou, ktorá príde do nášho života. Každý z nás čelíme tomu, čo sa nám prihodí. Pre Izraelitov potom, ako vošli do zasľúbenej zeme, to, čo sa im prihodilo, to, čo prišlo pred nich, bolo uzavreté mesto. V živote pracujeme s tým, čo sa nám prihodí. Zázrak, Boží zázrak, začína tou realitou toho, čím sme obklopení. To, čo možno nevieme ovplyvniť, ale v skutočnosti to príde do nášho života. A tu je veľmi dobre si uvedomiť, že môžeš byť uprostred Božej vôle a predsa prežívať obrovskú výzvu, obrovskú ťažkosť v živote. Niekedy sa nám zdá, ako keby tie dve sa vylučovali, ale to nie je pravda. Ako sme uprostred Božej vôle, je možné, že to, čo sa nám prihodí, to, čo príde do nášho života, je výzva. Sú opevnené múry. Je niečo neprekonateľné. Je niečo, čo si nevieme predstaviť, ako to môžeme dať. A pamätajme na to, že to neznamená, že sme mimo. Opak, môže to znamenať, že sme uprostred Božej vôle. A teda, ten Boží zázrak sa rodí uprostred toho, ako čelíme. Ako sa postavíme k tomu, čo prišlo do našej cesty. Čo môžeme povedať, buď Pán Boh dal do našej cesty, alebo jednoducho okolnosti pridali do našej cesty. Pre Boží ľud to znamenalo, že prišli do zasľúbenej zeme. Boli v zasľúbenej zemi a teraz ako by sa mal stať ten zázrak. Všetky tie krásne veci, ktoré boli zasľúbené o zasľúbenej zemi. To je to, čo by ste čakali. Avšak namiesto toho ich stretávajú výzvy. Po anglicky sa mi páčilo také porovnanie, ktoré hovorilo, že promise land rovná sa problem land. Teda zasľúbená zem so sebou prináša výzvy. Prináša ťažké situácie. Nebuďme prekvapení zo života, keď prináša ťažké situácie. A Boží zázrak sa rodí v tom, ako ich neodmietame, neobchádzame, možno sa nestiahneme, ale postavíme sa voči ním. Pre Izraelitov to bolo obzvlášť ťažké. Nikdy v živote, za tých 40 rokov, odkedy sa formovali ako národ, nečelili ozbrojenému, uzavretému mestu. Čelili všeličomu, ale tomuto nečelili. Nemali ani výstroj, nemali ani výzbroj. Neexistuje armáda, ktorá keď bez výstroje a výzbroja vie zvládnuť túto situáciu. A presne takto sa my niekedy cítime. Nikdy som takémuto nečelil. Nikdy som nešiel takouto cestou. Ako to môžem zvládnuť? Potrebujeme v tom ten Boží faktor a Boží zázrak začína, keď sa postavíme k tomu akoby čelom, a čelom znamená čelom k Bohu, čelom k Stvoriteľovi, v ktorého veríme, ktorému dôverujeme, že tam, kde nás priniesol, tam, kde sme sa našli v živote, sa môžeme postaviť pred Neho a čeliť tomu, čo do nášho života poslal. A možno sa modliť, tú známú modlitbu. Bože, daj mi zmocnenie, zmeniť to, čo viem zmeniť. A zároveň daj mi silu prijať to, čo neviem a nemôžem zmeniť. A prosím ťa, daj mi múdrosť rozpoznať rozdiel medzi tými dvomi. Boží zázrak začína, keď čelíme tomu, čo sa nám prihodí.

čo prichádza do nášho života, čo nás postretne na tejto ceste. Boh konal už vtedy, keď to Boží ľud nevidel. Predchádzajúca kapitola o tom hovorí. Hovorí o tom, že síce toto mesto Jericho bolo opevnené, síce bolo zatvorené, síce sa nedalo z neho ísť cez tie hradby dnu a von, ale Boh spôsobil, že srdce ľudí vo vnútri sa bálo, že zmalátneli, že doslova je tak napísané v 5. kapitole v 1. verše, že zmalomyselnilo ich srdce, stratili odvahu. Veľmi často my vidíme tú pevnosť, to neprekonateľné v našom živote, ako naozaj neprekonateľné, ale Boh už. A niekde tam za tým opevnením toho, čo sa nám zdá, že sa nedá z nášho pohľadu, už Boh koná. A niečo slabne, malátne na to, aby sme mohli do toho vstúpiť. Čo nás privádza k druhému textu, k ďalšiemu textu a k ďalšej výzve v súvislosti s tým, čo sa stalo. To druhé je zaznamenané v tom treťom verši a to je ten Boží príkaz, ktorý si pamätáme z toho príbehu. Obklúčte mesto a nech ho jedenkrát obídu všetci bojovníci. Toto robte 6 dní. A potom pokračuje tá inštrukcia ďalej, tak ako ju poznáme z tohoto textu, že na 7. deň včas ráno pri východe zorničky vstali a takým istým spôsobom obišli mesto 7-krát. Iba v tento deň obišli mesto 7-krát. Keď ho obchádzali 7. raz, kňazi zatrúbili a Jozua povedal ľudu, spustite bojový pokrik, lebo Hospodin vám vydal toto mesto. To druhé, čo je rozhodujúce v tom, ako sa Boží zázrak zrodí v našom živote, je to, čo urobíme a to, čo prípadne neurobíme. Verejné víťazstva, tie svedectvá, keď ich počujeme, ako ich radi počúvame, ako ich chceme počuť, sú veľmi často výsledkom nášho hlbokého stretnutia s Bohom. To, čo sa udeje v duchovnom svete, predchádza tomu, čo sa udeje v tom svete okolo nás. A presne tak sa to stalo aj v živote Božieho ľudu. Tomu to predchádzalo, ako Jozue mal stretnutie s anielom Božím. Predchádzalo, ako Boží ľud sa zasvetil Bohu. Je veľmi dôležité, čo urobíme, alebo čo neurobíme. Často, keď čelíme výzve, keď potrebujeme Boží zázrak, tak máme tendenciu sa len stiahnuť, ostať pasívny, prestať dôverovať Bohu a sťažovať sa na život. Avšak Biblia nás vyzýva, pozýva, dáva nám návod k tomu, aby sme to nerobili, aby sme dôverovali Bohu, aby sme robili niečo v tom duchovnom svete, čo obyčajne predchádza to, čo sa potom udeje v tom fyzickom svete okolo nás. Verejné víťazstvo je výsledkom našich osobných stretnutí s Bohom. A akokoľvek to zvonku môže vyzerať divne, akokoľvek možno, keď sa na to pozeráme, z nejakého pragmatického hľadiska to nedáva zmysel. Ale to, k čomu nás Boh volá, dáva zmysel. To, čo robíme, alebo neurobíme, pretože niekedy sú veci, ktoré nemáme urobiť, je rozhodujúce pre Boží zázrak, pre Božie víťazstvo v našom živote. Ja som si počas týchto dní pripomínal príbeh Johna Knoxa. John Knox bol reformátorom v Škótsku. Jeho život začal verejným hľadaním Boha. Boha, ktorý je skutočný. Bol obklopený niečím, čo bola korupcia, niečím, čo bolo prázdne náboženstvo, niečím, čo bolo zneužívanie mena Božieho. A on veril, že to môže byť inak. Že to môže byť inak v jeho osobnom živote, že to môže byť inak v cirkvi Ježiša Krista. A ako začal rozmýšľať nad tým, čo sa deje okolo neho, ako začal o tom hovoriť, tak zažíval obrovské protivenstvo. Vyštudoval za notára a za kňaza. A ako začal slúžiť ako kňaz, videl, že stav cirkvi nie je v takom stave, ako ju Boh chce mať. A čím viac o tom rozprával, tým viac protivenstva zažíval. Až nakoniec, ten príbeh je veľmi krásny, kľudne si pozrite príbeh Johna Knoxa. Nakoniec ho francúzske vojska berú na galeje. Strávi 19 mesiacov svojho života v tvrdých galejach. Krehký muž. Muž, ktorý mal ideály a dúfal, že môže niečo zmeniť, sa zrazu nachádza na tých galejách, kde doslova v tom podpalubí lode musí poháňať loď a nad ním sviští ten bič a je malá pravdepodobnosť, že krehký muž, ako je on, to môže prežiť. Ale rozhodujúce je to, čo urobíme.
A John Knox sa modlil. A John Knox odmietol urobiť kompromis, hoci sa mu znovu a znovu núkal. Po 19 mesiacoch, keď tento muž chradol na tele, zosilnel veľmi na duchu. Vracia sa, pretože Anglicko ho pozvalo slúžiť tam a rozvíja sa. A neskôr je nesmierne inšpirovaný ďalším mužom, ktorý prežíva podobné veci, je to John Wishart. A začína slúžiť s ním a verí, že znovu môže sa to stať, až za krátko na to Johna Wisharta popravia. A John Knox je znovu pred situáciou, že čo spraví. Útek by bolo to jediné, čo dáva zmysel, avšak neuteká, až kým ho nevyženú. A keď ho vyženú, niekde vtedy sa rodí modlitba, v ktorej sa modlí: Bože, daj mi Škótsko, alebo zomriem. Bože, daj mi Škótsko, alebo zomriem. A táto modlitba v tom čase toho obrovského protivenstva, keď znovu a znovu sa zdalo, že jeho syn, že jeho sen sa rozplýva, zmenila niečo. Je vyhnaný, opäť zosilnie, pripraví sa a znovu sa v plnej sile vracia do Škótska, kde už vtedy čelí panovničke, ktorá sa volá Mária, Mary. Dostala prezývku neskôr v histórii aj ako Bloody Mary, lebo veľmi tvrdo sa vysporiadovala s akýmkoľvek protivenstvom. Krvavá Mária. A on 5 alebo 6 krát stojí pred ňou a rozprávajú sa o pravde. A on to opakovane nevzdal. Nevzdal to v tých galejach. Nevzdal to vtedy, keď mu upálili priateľa Johna Wisharta. Stojí pred tou Mary a ona skúšala na neho rôzne veci. Najprv sa mu vyhrážala. A on povedal: ja sa nebojím o svoj život. Potom sa rozplakala pred ním. Prosím ťa, nerob to pre Škótsko. A on hovorí známy výrok o tom, že je mi ťažké pozerať na slzy človeka, ale viac s tým Boha vo svojom živote. A prešli tie rozhovory a niekde počas tých rozhovorov Mary napísala ten slávny výrok, ktorý si veľmi rád pripomínam, v ktorom hovorí: ani všetkých armád celej Európy sa nebojím tak, ako sa bojím modlitieb Johna Knoxa. To, čo urobíme, je veľmi dôležité v tom zázraku. Izraeliti urobili to, čo im Boh povedal. Najprv mali vnútorné víťazstvo a uistenie. To, čo sa udeje v nás, je tak veľmi dôležité pre to, čo sa potom udeje zvonka, udeje mimo nás. Išli 6 krát. Už nakoniec si viem predstaviť, alebo neviem si predstaviť nič iné. Ľudia Jericha sa im posmievali. Toto je tá armáda, ktorej sme sa báli. Toto sú tí ľudia. Bez výstroje, bez výzbroja chodia okolo nášho mesta. Dokedy to ešte chcú skúšať? A išiel 4., 5., 6., až prišiel 7. deň. Čo urobíme, je dôležité. Nevzdávajme sa. A to, čo sa odohrá v nás, vo vnútri, je tak kľúčové pre to, čo budeme vidieť na vonok. Kde sú tie naše modlitby? Bože, daj mi Slovensko. Bože, daj mi Bratislavu. Bože, daj nám milosť byť svetlom pre ľudí, ktorí sú stratení, ktorí sú v neistote. V tých časoch neistoty, ktorých žijeme, v tých časoch tak veľkých globálnych otázok, keď hovoríme, počujeme o tom, že svetový poriadok sa rúti. Je niekto, kto potrebuje vedieť povedať, že Boh sa nerúti, že Boh je skutočný, žije, je nádejou pre každého človeka, kto je pre neho otvorený. To, čo urobíme, je veľmi dôležité. Ja potrebujeme čeliť tým okolnostiam, veciam, ktoré prídu do nášho života. A to, čo potom urobíme, je veľmi dôležité. To tretie, posledné, čo v tomto príbehu Jericha, je ako Božím návodom, ako Božím smerovaním v tom, ako sa rodí Boží zázrak, je tá tretia kľúčová otázka, či sme pripravení a ako sme pripravení zmeniť sa. Je tam ten nenápadný veršik, ktorý sme si čítali v 18. verši. Len sa chráňte toho, čo je pod hubiacou kliatbou, aby ste sami neprepadli, ak by ste vzali niečo z toho, čo je pod hubiacou kliatbou. Naša včerajšia skúsenosť nestačí na dnešný zázrak. My potrebujeme byť pripravení pred Bohom meniť sa. Tá posledná skúsenosť, ktorú mali niekde z Egypta, bola skúsenosťou toho, že ulúpili niečo.
Avšak Boh ich vedie a volá ich k novému štandardu. Volá ich k zmene, volá ich k tomu, aby v tom novom období, v tom novom zázraku boli zmenení. Zázrak akoby neprišiel, alebo predpokladá, že ty a ja sme ochotní sa zmeniť. Že ty a ja sme ochotní byť blízko Božieho srdca a dovoliť tú Božiu premenu v nás. Lebo len tak sa môže v skutočnosti stať. Pre každého z nás je to premena možno v niečom inom. Pre niekoho z nás je to výzva k životu, ktorý je charakterný. K životu, ktorý je životom integrity, kde naše áno je stále našim áno. Pre niekoho z nás je to výzva, aby naša viera nebola skrytá a pasívna, ale bola vášnivá, bola plná Božej reality. Pre niekoho z nás je to výzva, aby sme boli dôveryhodní, aby to, čo robíme cez týždeň, bolo v súlade s tým, čo možno žijeme, spievame, hovoríme, za čo sa modlíme v nedeľu. Pre niekoho z nás to môže byť výzva, že každý z nás potrebujeme byť poučiteľný. Každý z nás sa potrebujeme modliť nielen opakovane tú modlitbu Otče, nech tvoja vôľa, ako je v nebi, sa stane aj na zemi, ale že to potrebujeme aj myslieť. Nie, že naša vôľa na zemi, Bože, nech sa stane a urob to, prosím, ale ten pohľad, Bože, prosím ťa, tak, ako je v nebi, tak nech je v mojom živote, tak ma zmeň. Tu som preto, aby si ma zmenil. Jericho padlo, Boží zázrak prišiel. Boh je nielenže pripravený, ale pozýva nás na cestu, v ktorej on je mocne prítomný v našom živote. Pre Boží ľud bola zvláštna. Tak ako pre nás je niekedy zvláštna. Áno, naozaj to znamenalo, že vtedy, keď čakali, že všetko bude už len dobre a pekné a sme v zasľúbenej zemi, tak to bola pevnosť, tak to bola potreba prijať tú realitu, čeliť tej realite. Znamenalo to konať. Konať v tom neviditeľnom svete a potom konať poslušne v tom viditeľnom svete. Znamenalo to pre nich byť ochotný, byť poslušný, byť zmenený, byť menený, ale bol to prvý krok. Nielen prvý akoby veľký zázrak v zasľúbenej zemi, ale prvý krok k mnohým ďalším, aby sa mohlo naplniť to, čo Boh vždy zamýšľal s Božím ľudom. Chcem ťa požehnať, aby si bol požehnaním. Toto je Božie srdce, aj pre všetkých nás, pre naše osobné životy, pre našu spoločnú cestu. Veríme, že Boh nás chce požehnať nie sami pre seba, nie preto, aby sme niekde inde na inej adrese boli a možno mali inú budovu, ale preto, aby sme naplnili Boží mandát. Preto, aby cez našu poslušnosť, cez našu službu, cez naše vnímanie Boha mnohí ďalší mohli spoznať, že Boh je veľký. Boh je veľký. Je v našom živote. Chce byť s nami. Chce nás viesť. Prosím, povstaňme. A poďme sa modliť. Poďme sa vložiť do Božích rúk. Poďme pozvať Boha, aby sa nás dotkol. Presne tam, kde sa nachádzame. Tam, kde sa nachádzame osobne každý z nás. Neviem, čo je tvoje Jericho pred tebou, ale viem, že každý ho máme. Viem niekoľko vecí, čo je to naše Jericho, ako nášho spoločenstva pred nami a vieme ich spolu a vstupujeme do nich spolu. Veríme v Boha, ktorý je mocný Boh. A poďme aj dnes nezostať pasívno, nepoučiteľný, ale poďme vstúpiť do Božieho zázraku, lebo Boží zázrak sa rodí. Boh chce konať v našom živote.

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. Ja že ak ma môže mať rád, čo som pre teba neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Kniha Prísloví, 19. kapitola, 11. verš. Rozumnosť robí človeka zhovievavým. Je mu cťou povzniesť sa nad previnením. Keď som po niekoľkých mesiacoch choroby prišla znova do spoločenstva veriacich, tešila som sa zo stretnutia so známymi a blízkymi ľuďmi, ktorých som dlho nevidela. Uvedomila som si, že niektorí, najmä starší, už neprídu. Niektorí zo zdravotných dôvodov a iní žiaľ preto, že odišli na veky. Takže ma potešilo, keď som zbadala starší pár, ktorý vstupoval do kostola a sadal si na svoje obvyklé miesto. Obom som zamávala. Muž mi pozdrav opätoval, no jeho žena na mňa hľadela so strnulou tvárou. Dotklo sa ma to a uvažovala som, čo sa deje. O niekoľko týždňov som si všimla, že s touto ženou prichádza mladšia žena a hovorí jej, kedy si má sadnúť a kedy vstať. Staršia žena, na ktorú som sa takmer nahnevala, že neopetovala môj pozdrav, mala zjavne zdravotné problémy a preto ma nespoznala. Som rada, že som jej to nešla vyčítať, ani som sa nerozčúlila, keď nereagovala na moje nadšené mávanie. Príslovia v Biblii ponúkajú mnoho vzácnych ponaučení k múdremu životu. Jedným z nich je nenechať sa ľahko uraziť. Rozumnosť robí človeka zhovievavým, je mu cťou povzniesť sa nad previnením. Ak sa rozhodneme nenechať sa uraziť a naučíme sa povzniesť, bude nám to na česť. Môže si to vyžadovať trpezlivosť a poznanie, ale odzrkadľuje to láskavé srdce nášho nebeského Otca, ktorý sa rozhodol odpustiť nám všetky prehrešky voči nemu.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Ak je možné zlepšiť ochranu žien v takých prípadoch, aký sa stal v Gelnici, je podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara potrebné pristúpiť k potrebným zmenám. V relácii o 5 minút 12 Slovenskej televízie a rozhlasu tiež priblížil, že legislatíva sa už viackrát menila. Spomenul napríklad vyškolenie príslušných pracovníkov, aby nič nepodcenili. Prípadne predĺženie doby, na ktorú je možné agresívneho partnera vykázať z obydlia. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka je toho názoru, že všetci politici, nielen vládni, by sa mali ospravedlniť ženám na Slovensku, že ich dosiaľ lepšie nevedeli ochrániť. Spomenul zmeny trestného zákona v ostatných rokoch, ktoré podľa neho nereflektovali takéto situácie. Dodal, že PS predloží návrh zmien, ktorý sa aktuálne tvorí. Predseda parlamentu Richard Raši včera odletel do Istanbulu. Dnes v pondelok 29. júna sa zúčastní na parlamentnom samite NATO a vystúpi tam aj s oficiálnym prejavom, v ktorom potvrdí jednoznačné ukotvenie Slovenska v NATO. Poukáže aj na rastúce investície Slovenska do modernizácie vlastných obranných kapacít. Prioritou podľa slov predsedu parlamentu zostáva mierová diplomacia. USA bola spustená prevádzka novej generácie malých jadrových reaktorov, čo ich podporovatelia označujú za prelomový moment pre jadrový priemysel. Startup Antares sa 4. júna stal prvou spoločnosťou, ktorá spustila nový dizajn jadrového reaktora v USA po takmer 50 rokoch. Jadrová energia sa tiež profiluje ako nástroj amerického vplyvu v zahraničí. Čína je jedinou ďalšou krajinou, ktorá prevádzkuje malé jadrové reaktory. Austrálsky štát Nový Južný Wales od 1. júla výrazne rozšíri celoročné monitorovanie žralokov pomocou dronov na plážach v Sydney a aj ďalších pobrežných oblastiach. Úrady tak reagujú na rastúci počet útokov a pozorovaní týchto morských predátorov. Po novom budú záchranári monitorovať približne 70 pláží v Novom Južnom Walese vrátane 38 pláží v Sydney každý deň od svitania do súmraku. Systém doplňajú siete proti žralokom, špeciálne návnadové zariadenia a mobilná aplikácia Shark Smart, ktorá upozorňuje návštevníkov pláži na pohyb označených žralokov v blízkosti pobrežia. Vedci sa domnievajú, že rastúca teplota oceánov mení migračné trasy žralokov, čo môže prispievať k častejším stretom s ľuďmi. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Reláciou vás bude sprevádzať Zuzana Fraňová. Dnes sa modlíme spolu za krajinu Pobrežie Slonoviny. Tak vás pozývam popočúvať si niečo o tejto krajine a potom vás pozývam ku spoločným modlitbám. Pobrežie Slonoviny. Je to krajina, ktorá leží v západnej Afrike na pobreží Gvinejského zálivu. Názov krajiny pochádza z obdobia obchodu so sloními, klami a otrokmi. Územie bolo v rokoch 1842 až 1899 francúzskou kolóniou a v roku 1960 získala krajina nezávislosť. Nerastné suroviny sú obmedzené na menšie ložiska diamantov, zlata, zemného plynu a objavili sa tu veľké zásoby železnej rudy. Najväčší príjem má krajina z exportu plantážnícky pestovaných plodín, ako je kakao, káva, banány, ananásy a vývozom vzácnych druhov drevín z dažďových lesov. Najdôležitejším priemyselným odvetvím je spracovanie dreva. Z afrických štátov má najlepšie vybudovanú železničnú sieť. Oficiálnym hlavným mestom je od roku 1983 Yamoussoukro. Napriek tomu zostáva Abidjan administratívnym, hospodárskym i kultúrnym centrom a väčšina krajín má svoje ambasády práve tam. Obyvateľstvo Pobrežia Slonoviny tvorí niekoľko etnických skupín, ktoré podľa odhadov hovoria 65 jazykmi. Oficiálnym jazykom je francúzština, ktorá je vyučovaná na školách. Rozšírené sú ale aj akančina, kruština, malikčina a dulčina. Miestna populácia sa delí na prívržencov troch hlavných náboženstiev. Moslimovia, ktorí tvoria 42%, kresťania 34% a zvyšok obyvateľstva vyznáva tradičné prírodné náboženstva. Vypukla občianska vojna a dlhodobo pretrvávajúce nepokoje. Konflikt si vyžiadal viac ako 3000 mŕtvych. Bolo zabitých 15 kresťanských pastorov a zničený veľký počet kostolov. Jednalo sa hlavne o nepokoje medzi islamistami žijúcimi na severe krajiny a kresťanmi žijúcimi na juhu. Počet islamistov v krajine neustále narastá a nepokoje sú stále intenzívnejšie. Preto Hlas mučeníkov podporuje a posiela misionárov, aby hlásali evanjelium a privádzali ľudí ku Kristovi. Drahý Pane, ďakujeme Ti za túto nádhernú krajinu, ktorá tiež potrebuje Tvoju milosť, Tvoju spásu, Tvoju lásku. Modlíme sa, aby si Ty sám vylial svojho Svätého Ducha na túto krajinu. Modlíme sa o milosť pre moslimov, ktorých vieme, že Ty miluješ. Modlíme sa o milosť pre nich, aby mohli prijať Teba. Pane, vieme, že z ľudského pohľadu je to veľmi ťažké, ale vieme, že Ty si natoľko mocný a že Tvoja láska a Tvoja prítomnosť natoľko premieňa ľudské srdce, že aj moslim dokáže prijať Teba ako svojho Pána a Spasiteľa. Modlíme sa, aby sa k týmto moslimom dostalo Tvoje slovo, aby boli kresťania, ktorí budú odvážni a ktorí im budú svedčiť o Tebe. Prosíme, aby Ty si menil ich životy. Modlíme sa, Otče, za všetky kresťanské vdovy, ktoré stratili svojich manželov v občianskej vojne. Pane, je to veľká bolesť, je to veľká strata, keď žena stratí svojho milovaného muža. Ty vieš, aké to je. Ty poznáš bolesť. Preto sa modlíme, aby si Ty sám bol oporou týmto drahým ženám. Aby Ty sám si ich naplňal nadprirodzeným pokojom. Aby Ty sám si ich uzdravoval, liečil a hojil to prázdne miesto v ich srdci. Prosíme, aby to prázdne miesto bolo naplnené Tebou. Aby mohli poznať, že Ty si pre nich všetko a že ich manželia sú teraz u Teba v bezpečí. Prosíme ťa, pomôž im.

0: Zaujímajú vás tipy a triky do domácnosti?
1: Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru.
0: Inšpirovať sa môžete aj v relácii Poradňa s redaktorkou Aničkou vo štvrtok

0: V Rádiu 7 sa pravidelne modlíme za našich poslucháčov, ale aj darcov. K vďake za vašu podporu zároveň s vierou pripájame aj výzvu zvýšiť svoju doterajšiu podporu o polovicu. Ak sa tak rozhodnete urobiť, pripíšte do poznámky heslo Druhá míľa.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Ak je možné zlepšiť ochranu žien v takých prípadoch, aký sa stal v Gelnici, je podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara potrebné pristúpiť k potrebným zmenám. V relácii o 5 minút 12 Slovenskej televízie a rozhlasu tiež priblížil, že legislatíva sa už viackrát menila. Spomenul napríklad vyškolenie príslušných pracovníkov, aby nič nepodcenili, prípadne predĺženie doby, na ktorú je možné agresívneho partnera vykázať z obydlia. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka je toho názoru, že všetci politici, nielen vládni, by sa mali ospravedlniť ženám na Slovensku, že ich dosiaľ lepšie nevedeli ochrániť. Spomenul zmeny trestného zákona v ostatných rokoch, ktoré podľa neho nereflektovali takéto situácie. Dodal, že PS predloží návrh zmien, ktorý sa aktuálne tvorí. Predseda parlamentu Richard Raši včera odletel do Istanbulu. Dnes v pondelok 29. júna sa zúčastní na parlamentnom samite NATO a vystúpi tam aj s oficiálnym prejavom, v ktorom potvrdí jednoznačné ukotvenie Slovenska v NATO. Poukáže aj na rastúce investície Slovenska do modernizácie vlastných obranných kapacít. Prioritou podľa slov predsedu parlamentu zostáva mierová diplomacia. USA bola spustená prevádzka novej generácie malých jadrových reaktorov, čo ich podporovatelia označujú za prelomový moment pre jadrový priemysel. Startup Antares sa 4. júna stal prvou spoločnosťou, ktorá spustila nový dizajn jadrového reaktora v USA po takmer 50 rokoch. Jadrová energia sa tiež profiluje ako nástroj amerického vplyvu v zahraničí. Čína je jedinou ďalšou krajinou, ktorá prevádzkuje malé jadrové reaktory. Austrálsky štát Nový Južný Wales od 1. júla výrazne rozšíri celoročné monitorovanie žralokov pomocou dronov na plážach v Sydney a aj ďalších pobrežných oblastiach. Úrady tak reagujú na rastúci počet útokov a pozorovaní týchto morských predátorov. Po novom budú záchranári monitorovať približne 70 pláží v Novom Južnom Walese vrátane 38 pláží v Sydney každý deň od svitania do súmraku. Systém doplňajú siete proti žralokom, špeciálne návnadové zariadenia a mobilná aplikácia Shark Smart, ktorá upozorňuje návštevníkov pláži na pohyb označených žralokov v blízkosti pobrežia. Vedci sa domnievajú, že rastúca teplota oceánov mení migračné trasy žralokov, čo môže prispievať k častejším stretom s ľuďmi. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Príjemný dobrý deň každému poslucháčovi Rádia 7. Moje meno je Kristína. Dnes máme 29.6., čiže sú to iba posledné 2 dni, kedy sa končí tento mesiac a naplno začínajú prázdniny. Verím, že sa deti tešia, tak milé deti, ja vám žehnám úžasné, krásne, pokojné prázdniny, aby ste si ich naplno vychutnali. A nielen vy, ale aj vaši rodičia niekde na dovolenke pri teplom mori napríklad. Verím, že aj počas týchto prázdnin si budeme môcť každý jeden z nás oddychnúť a určite si prajeme, aby boli také požehnané, také hojné, dostatok všetkého, aby bolo zábavy, kúpania, dobrého, šťavnatého, sladkého melónu, aspoň toto sú také moje asociácie, čo mi pripomínajú to dobré, správne leto. Pri téme hojnosti aj ostaneme a budeme sa zamýšľať nad dnešnou témou, ktorá znie: v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť. Teším sa teda na vás aj po hudobnej prestávke.

Ako som už povedala, pred piesňami chvál naša dnešná téma je o spravodlivosti, ktorá je spojená s hojnosťou. A je to naopak v protiklade s bezbožnosťou, ktorá prináša stratu. Myslím, že každý z nás by v živote chcel byť požehnaný a mať v živote hojnosť, ale otázka je, čo znamená tá spravodlivosť, ako môžem byť spravodlivý. Možno by stačilo, že nekradnem, nenadávam, snažím sa neubližovať druhým ľuďom, nerobiť veci napriek. Ale milí poslucháči, Božie slovo nám hovorí, že aj keby sme po celý život robili samé dobré skutky, aj tak to nestačí, aby sme boli spravodliví. Pretože spravodlivosť získame len cez krv Pána Ježiša Krista. On je ten, ktorý zomrel za naše hriechy a tretí deň bol vzkriesený práve preto, aby nám mohlo byť odpustené. Jeho krv maže každý náš hriech, každý prešľap, ktorý sme spravili voči Bohu. Je to vlastne každá neposlušnosť, možno väčšia, možno malá, kedy sme hovorili, ja Bože, to viem lepšie ako ty, alebo prepáč Bože, ale tentokrát si to chcem spraviť po svojom. Viac o tejto téme si povieme po hudobnej prestávke.

Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že v Tebe máme spravodlivosť. Tvoje slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery a v dome spravodlivého je veľká hojnosť. Ty si nám zasľúbil hojnosť pokoja, hojnosť radosti. Môžeme Ti dôverovať, že nás máš v rukách a mať istotu v tom, že Tvoje slovo platí, lebo si verný Boh. Ďakujem aj za múdrosť, ktorú dávaš, keď od Teba prosíme a Ty sám nás vedieš v tom, ako spravovať všetko to, čo si nám zveril. Tak nech ťa vieme vyvýšiť a oslaviť tým, ako žijeme.

Výzva k modlitbe. Volaj ku mne a ohlásim sa ti a oznámim ti veľké veci a neprístupné, ktoré nepoznáš. Jeremiáš 33:3. Boh nás povzbudzuje k modlitbe. Podľa mnohých je modlitba iba zvyk slabochov, ktorý nemá žiaden účinok a má vplyv len na modliaceho sa. My sme však presvedčení o lepšom. Naše skúsenosti nespočetne krát poprú tieto tvrdenia. Boh, živý Pán, tu vyslovene sľubuje, že odpovie na úprimné volanie. Volajme preto k nemu znova a znova a nepochybujme, či nás vypočuje a odpovie. Vari by nás nepočul ten, ktorý je stvoriteľom uší? Vari by nepočul volanie svojich detí ten, kto vložil do rodičov lásku k deťom? Boh odpovedá na modlitby svojho skľúčeného ľudu. Má pre nich pripravené nádherné vyslobodenie. Urobí pre nich to, čo nikdy nevideli, o čom nepočuli a nemali odvahu ani snívať. Dá im nové požehnania, ak sú potrebné. Prehľada dno mora i suchú zem, aby ich nakrmil. Pošle im na pomoc i všetkých nebeských anielov, ak to bude potrebné. Každou milosťou nás privádza do úžasu a my cítime, že robí veci, na ktoré nenachádzame príklad. Od nás žiada iba to, aby sme k nemu volali. Menej žiadať nemôže. Neváhajme preto, podriaďme sa mu a s radosťou prinesme svoje modlitby a prosby pred jeho tvár.

Pred piesňami som spomínala, ako Božie slovo vysvetľuje spravodlivosť pred Bohom, kto je a kto nie je spravodlivý. Hovorila som, že aj keby sme po celý život robili dobré skutky, aj tak to nestačí na to, aby sme sa dostali do neba. Pretože do neba sa vieme dostať len cez krv Pána Ježiša Krista. Cez krv, ktorá tiekla nielen za mňa, ale aj za všetkých nás, čo žijeme tu na zemi. No a dobre, keď som teda uchopil túto pravdu a verím, že Pán Ježiš zomrel za mňa, za moje hriechy, tak teda by mala prísť hojnosť do mojho života. Možno by sme niektorí chceli krásne, drahé autá, skvelé, drahé dovolenky a každý nech si dosadí to, po čom túžia jeho oči a jeho srdce, ale pod hojnosťou si nemusíme vždy predstavovať iba tieto materiálne veci. Môžu to byť napríklad zachránené vzťahy, uzdravenie, oslobodenie alebo prekročenie nejakých limitov, za ktoré sa nedokážeme a nevieme dostať. Aké sú, milí poslucháči, vaše limity, ktoré by ste chceli prekonať?

Po piesniach chvál som späť zo štúdia Rádia 7 sa k vám prihovára Kristína a zamýšľame sa spoločne nad témou spravodlivosti, hojnosti a o tom, že život bezbožného prináša strasť, čiže možno nejaký nedostatok. Môžeme mať veľa peňazí a byť veľmi dobre finančne a materiálne zabezpečení, ale ani to nám nezaručuje, že budeme skutočne šťastní a budeme mať to, po čom naozaj túžime. Niekedy nás Pán Boh volá, aby sme sa vzdali určitých vecí, na ktorých nám veľmi záleží práve preto, aby sme dostali o mnoho viac. Uzdravenie, dobré vzťahy, oslobodenie. Milí poslucháči, čo sú tie veci, ktorých sa vy potrebujete vzdať, aby prišiel prielom a hojnosť do vášho života?

0: it!
1: Milí poslucháči, celú túto 7 hodinu sme sa zamýšľali nad tým, ako môže priniesť spravodlivosť hojnosť a ako bezbožnosť prináša trápenie. Možno to pre niekoho bude znieť ako klišé, ale žiadne peniaze sveta nám nezabezpečia skutočné šťastie. Majetky ani nevieme, ako a môžu stratiť svoju hodnotu, zvlášť ak ich rýchlo nadobudneme a nemáme múdrosť ich spravovať. Verný, čestný a spravodlivý človek vidí svoje požehnanie a sám sa stáva požehnaním cez prítomnosť živého Boha v jeho živote. O tom, ako napríklad žiť život s Bohom, sa budú rozprávať aj moje kolegyne Anička a Kika v relácii Dobrý štart niečo po 8 hodine. Ostaňte teda preto naladení. Ja sa na vás teším opäť po 16 hodine, kedy budeme pokračovať v zamýšľaní aj nad dnešnou témou. Prajem vám ešte príjemné počúvanie Rádia 7.

0: Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Ak je možné zlepšiť ochranu žien v takých prípadoch, aký sa stal v Gelnici, je podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara potrebné pristúpiť k potrebným zmenám. V relácii o 5 minút 12 Slovenskej televízie a rozhlasu tiež priblížil, že legislatíva sa už viackrát menila. Spomenul napríklad vyškolenie príslušných pracovníkov, aby nič nepodcenili. Prípadne predĺženie doby, na ktorú je možné agresívneho partnera vykázať z obydlia. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka je toho názoru, že všetci politici, nielen vládni, by sa mali ospravedlniť ženám na Slovensku, že ich dosiaľ lepšie nevedeli ochrániť. Spomenul zmeny trestného zákona v ostatných rokoch, ktoré podľa neho nereflektovali takéto situácie. Dodal, že PS predloží návrh zmien, ktorý sa aktuálne tvorí. Predseda parlamentu Richard Raši včera odletel do Istanbulu. Dnes v pondelok 29. júna sa zúčastní na parlamentnom samite NATO a vystúpi tam aj s oficiálnym prejavom, v ktorom potvrdí jednoznačné ukotvenie Slovenska v NATO. Poukáže aj na rastúce investície Slovenska do modernizácie vlastných obranných kapacít. Prioritou podľa slov predsedu parlamentu zostáva mierová diplomacia. USA bola spustená prevádzka novej generácie malých jadrových reaktorov, čo ich podporovatelia označujú za prelomový moment pre jadrový priemysel. Startup Antares sa 4. júna stal prvou spoločnosťou, ktorá spustila nový dizajn jadrového reaktora v USA po takmer 50 rokoch. Jadrová energia sa tiež profiluje ako nástroj amerického vplyvu v zahraničí. Čína je jedinou ďalšou krajinou, ktorá prevádzkuje malé jadrové reaktory. Austrálsky štát Nový Južný Wales od 1. júla výrazne rozšíri celoročné monitorovanie žralokov pomocou dronov na plážach v Sydney a aj ďalších pobrežných oblastiach. Úrady tak reagujú na rastúci počet útokov a pozorovaní týchto morských predátorov. Po novom budú záchranári monitorovať približne 70 pláží v Novom Južnom Walese vrátane 38 pláží v Sydney každý deň od svitania do súmraku. Systém doplňajú siete proti žralokom, špeciálne návnadové zariadenia a mobilná aplikácia Shark Smart, ktorá upozorňuje návštevníkov pláži na pohyb označených žralokov v blízkosti pobrežia. Vedci sa domnievajú, že rastúca teplota oceánov mení migračné trasy žralokov, čo môže prispievať k častejším stretom s ľuďmi. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Krásne ráno vám všetkým prajeme zo štúdia Rádia 7. Moje meno je Anička a oproti mne sedí Kika.
2: Ahojte.
1: Ahoj Kika. Som veľmi rada, že dnes toto ráno môžeme spolu odštartovať v dobrom štarte a že budeme mať aj super tému, o ktorej sa budeme rozprávať. Verím, že to bude povzbudením pre každého jedného z nás, aj pre nás dve, ale aj pre vás, milí poslucháči, že nás to posunie aj bližšie k Bohu, aj v našich životoch, aj tom, čo nás dnes čaká. Ale možno na úvod, Kika, by som sa ťa ešte spýtala takú jednu otázku, že veľakrát sa stretneme s ľuďmi, ktorí hneď povedia to, čo majú na srdci, alebo ako sa hovorí, čo im slina prinesie na jazyk. A prečo si myslíš, že ľudia nevolia slova, ale často hovoria len takto?
2: Ja sa musím priznať, že ja som niekedy taká, že mám pocit, že ako sa hovorí, že niektorí ľudia premýšľajú rozprávaním, tak ja si myslím, že mne sa to veľakrát stáva, že niečo poviem, možno si to dopredu nepremyslím a až po 5 minútach rozprávania by som to vlastne vedela lepšie povedať a skrátiť a zistím, že čo som vlastne chcela. Že to je možno taká tá jedna vec, že človek si iba neuvedomuje, že potrebuje si to najprv premyslieť, ale potom je ten druhý taký extrém už podľa mňa, ktorý nie je dobrý, kedy človek možno nepočúva toho druhého, čo hovorí a myslíme si, veď my vieme tú pravdu, my vieme tie veci najlepšie, tak vtedy tak veľmi chceme ako zakročiť rázne do tej debaty a povieme niečo a nerozmýšľame, že či to môže niekomu ublížiť a že či to je vôbec pravda. Tak si myslím, aj mňa teda Pán Boh učí, že ja potrebujem byť pomalá k rozprávaniu a rýchla k počúvaniu, že potrebujem najskôr počúvať ľudí, ale aj to, čo mi hovorí Pán Boh, že potrebujem si ľudí vypočuť, ale potrebujem to konfrontovať s Božím slovom, s tým, čo mi hovorí Pán Ježiš, a potom, ak ma Pán Boh do toho zavolá, tak potom sa môžem ozvať. Tak nejak sa snažím fungovať.
1: To je super, čo si povedala, vážne aj také hneď na úvod, také povzbudenie do tohto dňa, že dávať si aj pozor na tie naše slova. A my budeme po piesniach, ktoré verím vás aj povzbudia k tomu, aby ste chválili Pána. Môžete kdekoľvek sa nachádzate, či cestujete v aute alebo ste doma, pridať sa k týmto piesňama, spievať na chválu nášmu Bohu a potom budeme pokračovať a začneme tému dnešného dobrého štartu. Tak sa tešíme na vás.
0: Na konci

Milí poslucháči, my sme už úspešne odštartovali dnešný dobrý štart a chceme vám prezradiť teda dnešnú tému a zároveň aj tému, ktorej sa budeme venovať každý deň v tomto týždni. A bude to téma o Božej moci a Božom zaopatrení a konkrétne dnes sa budeme rozprávať o tom, že Pán Boh je naozaj osobným Bohom, ktorý nás pozná nás

0: do detailov a preto sa aj o tieto detaily vie starať. Keďže je dobrý, tak nás chce zaopatriť, chce nám pomôcť a chce sa starať aj o úplne malé detaily našich životov. A nemusíme sa báť ho o to potom aj poprosiť. A my si budeme teraz čítať zo Žalmu 146, kde sa o tom píše vlastne v posledných dvoch veršoch. A píše sa tam toto. Hospodin otvára oči slepým, Hospodin dvíha skleslých, Hospodin miluje spravodlivých, Hospodin chráni cudzincov, zachováva sirotu a vdovu, ale cestu bezbožníkov prevracia. Hospodin bude večne kráľovať, tvoj Boh, ó Sion, z rodu národ. Haleluja. Tak v týchto veršoch sa píše hneď niekoľko vecí, ktoré mňa tak na prvý pohľad veľmi zaujali. Ja som si aj vo svojej Biblii počiarkla vlastne tie slovesá, že čo robí Pán Boh, čo to hovorí o ňom tento text. A on je ten, ktorý otvára oči slepým, ktorý pozdvihuje ľudí, ktorí sú skleslí, ktorí sú možno nejako utrápení. Hospodin miluje a Hospodin chráni a Hospodin zachováva, alebo možno takým iným slovom zaopatruje, ujíma sa ľudí, ktorí sa cítia osamelo a ktorí možno aj životnou situáciou sú osamelí, tak Hospodin sa týchto ľudí ujíma. Mne sa to veľmi páči, pretože takto aj zisťujem, že aké je vlastne Božie srdce. Práve sme sa o ňom dozvedeli naozaj veľa vecí a keď viem, že takýto Boh mňa stvoril a takýto Boh sa mňa ujíma, o mňa sa stará, tak pre mňa to je veľmi dojímavé. Ani neviem tebe, čo napadá pri tomto.
1: Je to vážne úžasné, ako si počiarkla tie slovesa, že otvára, dvíha, miluje, chráni, zachováva, že je to úžasné, že môžeme s takýmto Bohom počítať na našich cestách a že ho môžeme aj takto poznať, lebo veľa ľudí Boha pozná ako nejakého, no, ako možno nejakú silu, alebo ako nejakého starého deduška, ktorý je niekde hore a ktorý sa nezaujíma o nás ľudí. Ale toto sú veľmi konkrétne veci, úplne do takých detailných obrazov nás to vovádza. A úplne som tiež z toho nadšená, že toto je obraz, aký je náš otec a potrebujeme si ho zachovať a v akýchkoľvek časoch, ktoré máme, že on je ten, ktorý nás miluje, že on je ten, ktorý nás chráni, že nás zachováva, že nám otvára oči, že nás dvíha a to je podľa mňa úžasným povzbudením aj do toho dnešného rána. Môžeme aj s týmto ísť do toho dnešného dňa, že on aj tieto všetky veci bude aj dnes otvárať a uskutočňovať v našich životoch.

0: Dnes máme v dobrom štarte tému, že Boh vie o detailoch našho života. A mne aj napadol jeden príbeh, taký rádiový príbeh, ktorý by som mohla s vami zdieľať. Lebo sme boli z toho všetci nadšení, ako Boh pozná detaily nášho života a nie len mňa konkrétne, ale aj celého ľudstva. A bolo to práve v období, keď začala vlastne, vypukla pandémia a všetky vlastne práce museli mať určitý núdzový režim a zastaviť sa, možno ste to aj vy zažili. A vlastne aj v rádiu sme mali nejaké opatrenia. A čo bolo úžasné, bolo to, že asi 2 mesiace predtým, než to celé začalo, tak Boh nás aj viedol do toho, aby sme robili dopredu, aby sme si pripravili relácie, aby sme makali s hostiami, aby sme mali všetko pripravené, takže sme to robili. A dokonca aj naša šéfredaktorka nám pripravila témy a to, čo bolo pre mňa úžasné, bolo vidieť, keď už sme fungovali v tej pandémii, že tie témy sa dotýkali presne toho, čo sa dialo. Ale keď boli vymýšľané tieto témy, tak nič sa nedialo. A toto ma úplne tak aj premohlo, že Boh je tak úžasný a všemohúci, že On vedel o všetkom a On vďaka tomu vie aj viesť ľudí, čo majú robiť a bude to mať dopad na budúcnosť, na to, čo potom sa bude diať. A toto napríklad pre mňa aj z toho rádia, čo sme tu zažili, bolo veľkým povzbudením, že Boh vie o každom detaile nášho života, že my sa nemáme čoho báť, len mu dôverovať a byť poslušný. Byť poslušný, že keď On mi povie, že poď robiť toto, a ty si povieš, že no veď, ale veď mám 2 mesiace času, na čo to budem robiť, ale poslušnosť Bohu, keď On vie o všetkých detailoch nášho života, je asi to najlepšie riešenie.
1: Ináč to je úplne super, čo hovoríš, lebo presne mi to pripomenulo aj s touto pandémiou, ktorú si spomínala, že sa Pán Boh stará, tak niekedy ti nepovie dopredu, že čo sa ide diať alebo čo, ale presne, že dá ti ako keby tú výbavu, že ťa pripraví a to je to jeho zaopatrenie a keď naozaj kráčaš za ním, tak si pripravená, už ťa nezaskočí nejaký boj, ktorý je pred tebou. A mne sa toto podobné stalo, že my sme si vlastne na Nový rok ťahali na jednej mládeži také veršíky a ja som si to založil nejak do peňaženky, že tento verš, že chcem mať tak na pamäti, hej, a že verím, že proste Pán Boh ma chcel aj cez toto povzbudiť a bol tam práve ten verš, ktorý hovoril o tom, že pokoj Boží, ktorý prevyšuje ľudský rozum, a ťa bude viesť vaše srdcia a ja som si vtedy hovorila, že čo sa ide diať, keď mám tento verš. takže som sa trošku nie, že prelakla, ale som vedela, že je dosť možné, že Pán Boh ma práve na niečo pripravuje a do niečoho ma vyzbrojuje. A nevedela som, čo sa ide diať, len som vedela, že dobre, tieto jeho slova chcem mať naozaj zachované v srdci, aby ma tento jeho pokoj strážil. Nech už je pred nami čokoľvek.

0: My sa rozprávame teraz v Dobrých štartoch o tom, ako sa Pán Boh nás stará, aký je mocný a ako vlastne vie už aj dopredu nám nejak povedať, že ako sa máme pripraviť na nejaký boj, ktorý je pred nami a že toto je tiež prejavom jeho starostlivosti. A takisto sme spomínali to, že Pán Boh vidí úplne do detailov, tak ako Anička, ty si spomínala, že nielen naše životy, ale napríklad aj tu v rádiu alebo čokoľvek, čo sa deje, Pán Boh úplne rozumie tomu, čo sa deje, úplne do detailov, vidí do toho viac ako my všetci dokopy. A preto si myslím, že sa oplatí dať na jeho slovo. A keď sa tak zamyslím nad svojim životom a nad detailami, v ktorých sa Pán Boh stará, tak napadne mi veľmi veľa vecí, pretože ja to úplne vidím na každom kroku, že Pán Boh naozaj pozná moje srdce a preto toto a takto urobil. Ale možno jeden taký prípad, ktorý sa mi raz stal, bol, keď sme boli na jednej konferencii a ja som si zabudla úplne spacák, aj ani vankúš som nemala, bola som veľmi unavená, ešte som nejak pomáhala aj tú konferenciu pripravovať, takže sme išli veľmi neskoro spať a ja som bola úplne vyčerpaná a ja si pamätám, že ja som si láhla na tú posteľ, bola tam posteľ, chvála Bohu, tak už ako to bol zázrak a potom som si povedala, že Pane, že ja nemám nič, že ja sa nemám čím prikryť, nemám ani len vankúš a potom zrazu niekto mi iba priniesol deku, že Kika, že sú tu proste navyše deky, len tak sme ich tam mali niekde, tak ja, že oh, chváľ Bohu, že dobre, že mám deku. A potom som tak zaspávala a môj kúsok mojho nejakého nevďačného srdca, alebo neviem, čo to bolo, sa tak vynoril a povedal, že Pane, ale že však ty vieš, jak ja rada, ako mám vankúše, že to je také mekučké, že ja sa vtedy cítim, že sa o mňa tak niekto ako stará, ja mám naozaj rada vankúše. No a ja som si tak hovorila, že no super, že nemám tu ten vankúšik. A ešte som si hovorila, že čo som nevďačná, proste mám tu posteľ, mám tu deku, čo ja robím, hej. A potom zrazu v tej tme, ako už všetci spali, ja som iba tak nahmatala na tej posteli, zrazu niekde úplne od veci taký vankúšik malý a to tam, ja som sa potom aj pýtala tých ľudí, že kto, koho to je, kto to tam dal, doteraz neviem, koho to bolo, jednoducho to tam bolo nejak pripravené pre mňa. A viem, že je to úžasný, možno taký detailík úplný, ale ja som úplne vnímala vtedy tú Božiu starostlivosť, že jak nejaké rozmaznané dieťa som proste bola v tej chvíli a on sa o mňa aj napriek tomu postaral, lebo proste je milujúci otec a zabezpečil to a nechcem nejako spochybňovať túto jeho starostlivosť v detailoch, lebo ja si potom aj hovorím, že dobré ľudia na svete umierajú a ja tu proste mám nejaký vankúš, hej. Ale ja úplne verím, že Pán Boh o to viac nás povzbudzuje aj do modlitieb za ľudí, ktorí potrebujú tú starostlivosť, ktorí potrebujú ho poznať a verím, že Pán Boh je zvrchovaný a stará sa viac, ako vidíme.
1: Uh-huh. A toto sa mi veľmi páči práve na vzťahu s Pánom, že on nás pozýva do toho, že on chce byť náš priateľ, že on chce byť ten, ktorému dovolíme, aby sa staral o detaily nášho života. On nie je nejaké náboženstvo, ktoré ti hovorí, že s Bohom sa môžeš rozprávať raz do týždňa na nejakom určenom mieste a že on vie o tvojich veľkých rozhodnutiach alebo keď je ti ťažko, tak vtedy na ňoho volaj. Nie, on je praktický Boh, ktorý odpovedá na naše modlitby a vie o detailoch nášho života a to ma baví.

0: Milí poslucháči, my sa dnes v dobrom štarte s Kikou rozprávame o tom, že Boh vie aj o detailoch nášho života, stará sa o nás, on nás zaopatruje. A ja som z toho veľmi nadšená, že on je Boh, ktorý vie o detailoch môjho života a aj o tvojich detailoch vie všetko. Stačí, keď sa mu otvoríš a necháš mu ten priestor, nech on môže hovoriť k tebe. No a potom je tá naša úloha byť poslušný. Byť poslušný tomu, do čoho on nás vedie a možno nemať aj úplne takú predstavu, ako to má byť. A s tým možno súvisí aj taký príbeh, ktorý mne napadol k tejto téme. Ide o to, že my s manželom sme vyberali a kupovali si stôl a práve preto chcem hovoriť úplne o takéto bežnej veci, lebo verím, že Boh je úplne praktický Boh a my ho môžeme zavolať do každej oblasti nášho života. Nie len keď ide o nejakú chorobu, alebo že potrebujeme pomoc, potrebujeme Boží pokoj. Môžeme ho zavolať aj keď varíme, alebo keď ideme nakupovať. A my sme ho zavolali aj do našich nákupov, lebo nakupovať nábytok viete stráviť aj niekoľko týždňov a zje vám to veľa času a peňazí. A my sme sa tak aj za to modlili. A vybrali sme si stôl podľa našej predstavy, tak sme si ho kúpili, objednali a po nejakom čase nám volali z toho obchodu, že áno, mali nám ho doniesť za 6 týždňov, ale že majú také menšie problémy a že nám ho vedia doniesť asi až za 12 týždňov, alebo možno aj viac to bolo. Asi až o 2 mesiace alebo 3 na to, jak sme si to objednali. Tak sme potom zrušili tú objednávku a potom sme znovu museli zhľadať vlastne ďalší stôl. A znovu sme sa modlili. Nech Boh nám to požehná. A ja vám poviem, že Boh nám dal úplne krásny stôl a poviem, že nám tam dali ešte takú obrovskú zľavu na to, že sme platili asi o polovičku menej ako ten prvý stôl. A ja som si uvedomila, že Boh vie o každom detaile nášho života. Aj čo sa týka napríklad takýchto nákupov, že môžeme aj v tomto ísť s ním a dôverovať mu, že on sa vážne postará.
1: To je úplne super, Ani, čo hovoríš, lebo si myslím, že aj vy, milí posluchači, môžete byť týmto povzbudení do toho, že fakt, že naozaj poďme zavolať Pána Boha do úplnej každodennosti. Čokoľvek, čo máte dnes na pláne, čokoľvek, čo možno prevyšuje vaše premýšľanie, že čo ako zabezpečiť, aby to klaplo, aby všetko vyšlo dnes a možno máte veľký zoznam vecí, zodpovednosti a tak, ktorý úplne nám je už niekde nad hlavu a nevieme, že ako to spraviť tak, aby to dávalo zmysel. Skúsme do toho zavolať Pána Boha aj dnes, lebo ja verím tomu, že on sa zaujíma o tieto maličkosti. On je Boh a my si nemôžeme povedať, že ale to toho už budem otravovať s týmto. My ho nebudeme otravovať, pretože potom ako keby pripúšťame, že ako keby nebol Bohom. Hej? Jednoducho, on je Boh, ktorý má o teba úplne osobný záujem a neotravuješ ho s ničím ani s maličkosťou.

0: My sme sa dnes rozprávali o slovách, ktoré sme čítali v Žalme 146 a je tam o Pánu Bohu napísané, že on otvára oči, že nás pozdvihuje, miluje, chráni a ujíma sa nás, zachováva nás. A to sú také krásne vlastnosti, že úplne si hovorím, že wow, že to takáto keby, že som, tak to je dosť dobré, že to znie veľmi dobre. Ale ja verím, že práve cez toto aj nám Pán Boh dáva našu identitu. Že keď si uvedomíme, že tieto vlastnosti sú vlastne nasmerované voči nám, tak si my môžeme povedať, že my sme tí, ktorí majú otvorené oči, tí, ktorí sú pozdvihnutí, tí, ktorí sú milovaní, chránení a sú zaopatrení. A toto je úplne nádherné, že keď poznávame Božiu identitu, poznáme vlastne aj identitu nás. A potom ešte chcem vás tak pozbudiť, milí poslucháči, aj nás tu v štúdiu za Aničkou, že keď už vieme o tejto našej identite, vieme o tom, aký je Pán Boh dobrý, poďme skúsiť robiť to isté druhým, poďme skúsiť dávať aj ostatným najavu, že aj oni môžu vedieť, že sú chránení, že sú milovaní a tak ďalej.
1: To je úžasné, Kika, čo hovoríš, je to úžasné povzbudenie aj pre ten dnešný deň, aby sme to začali prakticky žiť a do toho nás pozýva Božie slovo, aby sme neboli len poslucháči, ale aj činitelia Božieho slova. A to je podľa mňa to najdôležitejšie, čo aj chceme nám dnešné ráno odovzdať, aby sme začali žiť s tým, že Boh je ten, ktorý sa o nás stará aj do najmenších detailov, môžeme k nemu prichádzať so všetkým, čo prežívame, čo nás dnešný deň čaká. Môžete mu to aj povedať v modlitbe, keď aj skončíme tento dobrý štart, že aby vás viedol, aby vám dal múdrosť do tých detailov vášho života, lebo jeho to baví. Jeho podľa mňa baví to, keď na neho voláme a on nám môže pomáhať, lebo on je dobrý otec. A tak ako otec túži pomôcť svojmu dieťaťu, keď vidí, že potrebuje, nebude sa mu tam pchať, keď nechce, ale keď na neho zavolá, tak je tu a pomáha. A ja verím, že takýto je náš Otec nebeský, že túži nám pomáhať v každom malom detaile nášho života. Takže nezabúdajte aj ten dnešný deň, že on je blízko vás a môžete na neho kedykoľvek volať. Tak zo štúdia Rádia 7 sa už s vami lúči Anička
0: a Kika, máte požehnaný čas ešte dnes.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou.
3: Počúvali ste Dobrý štart

0: reagovať na šikanu v školskom prostredí.
1: Môj bratranec sa ho spýtal, že počuj, povedz nám o nejakom zázraku, ktorý si zažil. Nepovieme si o nejakom zázraku, ale ukážeme si nejaký zázrak.
0: Vypočujte si reláciu Poradňa pre mladých v pondelok po 10.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Ak je možné zlepšiť ochranu žien v takých prípadoch, aký sa stal v Gelnici, je podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara potrebné pristúpiť k potrebným zmenám. V relácii o 5 minút 12 Slovenskej televízie a rozhlasu tiež priblížil, že legislatíva sa už viackrát menila. Spomenul napríklad vyškolenie príslušných pracovníkov, aby nič nepodcenili, prípadne predĺženie doby, na ktorú je možné agresívneho partnera vykázať z obydlia. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka je toho názoru, že všetci politici, nielen vládni, by sa mali ospravedlniť ženám na Slovensku, že ich dosiaľ lepšie nevedeli ochrániť. Spomenul zmeny trestného zákona v ostatných rokoch, ktoré podľa neho nereflektovali takéto situácie. Dodal, že PS predloží návrh zmien, ktorý sa aktuálne tvorí. Predseda parlamentu Richard Raši včera odletel do Istanbulu. Dnes v pondelok 29. júna sa zúčastní na parlamentnom samite NATO a vystúpi tam aj s oficiálnym prejavom, v ktorom potvrdí jednoznačné ukotvenie Slovenska v NATO. Poukáže aj na rastúce investície Slovenska do modernizácie vlastných obranných kapacít. Prioritou podľa slov predsedu parlamentu zostáva mierová diplomacia. USA bola spustená prevádzka novej generácie malých jadrových reaktorov, čo ich podporovatelia označujú za prelomový moment pre jadrový priemysel. Startup Antares sa 4. júna stal prvou spoločnosťou, ktorá spustila nový dizajn jadrového reaktora v USA po takmer 50 rokoch. Jadrová energia sa tiež profiluje ako nástroj amerického vplyvu v zahraničí. Čína je jedinou ďalšou krajinou, ktorá prevádzkuje malé jadrové reaktory. Austrálsky štát Nový Južný Wales od 1. júla výrazne rozšíri celoročné monitorovanie žralokov pomocou dronov na plážach v Sydney a aj ďalších pobrežných oblastiach. Úrady tak reagujú na rastúci počet útokov a pozorovaní týchto morských predátorov. Po novom budú záchranári monitorovať približne 70 pláží v Novom Južnom Walese vrátane 38 pláží v Sydney každý deň od svitania do súmraku. Systém doplňajú siete proti žralokom, špeciálne návnadové zariadenia a mobilná aplikácia Shark Smart, ktorá upozorňuje návštevníkov pláži na pohyb označených žralokov v blízkosti pobrežia. Vedci sa domnievajú, že rastúca teplota oceánov mení migračné trasy žralokov, čo môže prispievať k častejším stretom s ľuďmi. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Zaujímajú vás tipy a triky do domácnosti?
2: Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru.
1: Inšpirovať sa môžete aj v relácii Poradňa s redaktorkou Aničkou vo štvrtok po

Kniha Izaiáš, 65. kapitola, 24. verš. Prv ako budú volať, ja odpoviem. Doktor Diane oznámil, že sietnica jej oka sa nedá napraviť. Po 14 rokoch života v slepote, kedy sa naučila Braillovo písmo, používať slepeckú paličku a vodiaceho psa, sa jej život úplne zmenil. Dianin manžel v zúfalstve zašiel za lekárom a položil mu jednoduchú otázku. Dá sa jej ešte pomôcť? Odpoveď bola áno. Doktor zistil, že žena má vyliečiteľnú očnú chorobu. Po operácii pravého oka znova videla úplne jasne. Operácia ľavého oka bola rovnako úspešná. Jednoduchá otázka zmenila život aj malomocnému Námanovi, váženému veliteľovi vojska. Náman najprv nahnevane zareagoval na príkaz proroka Elizea, podľa ktorého sa mal 7-krát umyť v Jordáne, aby bolo jeho telo opäť zdravé. Námanovi služobníci mu však dohovárali, pričom použili jednoduchý argument. Keby od teba prorok žiadal niečo náročného, iste by si to urobil. Napokon sa Náman v Jordáne umyl a jeho telo dostalo mladíckú sviežosť. Bol čistý. Aj my v živote občas čelíme problémom, pretože sa neopýtame Boha, pomôžeš mi? Mám ísť? Budeš ma viesť? Nevyžaduje od nás zložité otázky, aby nám pomohol. Prv ako budú volať, ja odpoviem, píše sa v Izaiášovi 65:24. Dnes sa ho teda len jednoducho opýtaj.

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. Ja že ak ma môže mať rád, čo som preč ma neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/podpora.

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radiosedem.sk.

0: Rádiu 7 sa pravidelne modlíme za našich poslucháčov, ale aj darcov. K vďake za vašu podporu zároveň s vierou pripájame aj výzvu zvýšiť svoju doterajšiu podporu o polovicu. Ak sa tak rozhodnete urobiť, pripíšte do poznámky heslo Druhá míľa.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Ak je možné zlepšiť ochranu žien v takých prípadoch, aký sa stal v Gelnici, je podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara potrebné pristúpiť k potrebným zmenám. V relácii o 5 minút 12 Slovenskej televízie a rozhlasu tiež priblížil, že legislatíva sa už viackrát menila. Spomenul napríklad vyškolenie príslušných pracovníkov, aby nič nepodcenili, prípadne predĺženie doby, na ktorú je možné agresívneho partnera vykázať z obydlia. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka je toho názoru, že všetci politici, nielen vládni, by sa mali ospravedlniť ženám na Slovensku, že ich dosiaľ lepšie nevedeli ochrániť. Spomenul zmeny trestného zákona v ostatných rokoch, ktoré podľa neho nereflektovali takéto situácie. Dodal, že PS predloží návrh zmien, ktorý sa aktuálne tvorí. Predseda parlamentu Richard Raši včera odletel do Istanbulu. Dnes v pondelok 29. júna sa zúčastní na parlamentnom samite NATO a vystúpi tam aj s oficiálnym prejavom, v ktorom potvrdí jednoznačné ukotvenie Slovenska v NATO. Poukáže aj na rastúce investície Slovenska do modernizácie vlastných obranných kapacít. Prioritou podľa slov predsedu parlamentu zostáva mierová diplomacia. USA bola spustená prevádzka novej generácie malých jadrových reaktorov, čo ich podporovatelia označujú za prelomový moment pre jadrový priemysel. Startup Antares sa 4. júna stal prvou spoločnosťou, ktorá spustila nový dizajn jadrového reaktora v USA po takmer 50 rokoch. Jadrová energia sa tiež profiluje ako nástroj amerického vplyvu v zahraničí. Čína je jedinou ďalšou krajinou, ktorá prevádzkuje malé jadrové reaktory. Austrálsky štát Nový Južný Wales od 1. júla výrazne rozšíri celoročné monitorovanie žralokov pomocou dronov na plážach v Sydney aj ďalších pobrežných oblastiach. Úrady tak reagujú na rastúci počet útokov a pozorovaní týchto morských predátorov. Po novom budú záchranári monitorovať približne 70 pláží v Novom Južnom Walese vrátane 38 pláží v Sydney každý deň od svitania do súmraku. Systém doplňajú siete proti žralokom, špeciálne návnadové zariadenia a mobilná aplikácia Shark Smart, ktorá upozorňuje návštevníkov pláži na pohyb označených žralokov v blízkosti pobrežia. Vedci sa domnievajú, že rastúca teplota oceánov mení migračné trasy žralokov, čo môže prispievať k častejším stretom s ľuďmi. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
1: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
1: vzťahy,
4: rodina.
1: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10. hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: priatelia, počúvate poradňu pre mladých. Moje meno je Dávid Mega a predo mnou sedí vzácny host Tono Horvát. Tony, vítaj.
1: Ahoj, ahoj Dávid.
0: Čau, počúvaj, čaká nás ťažká téma celkom teraz, taká dosť citlivá. Ja som naozaj poctený tým, že si tu so mnou. Ja som si prešiel šikanou vo svojom živote, ty si si prešiel tiež niečím. A tak mohli by sme sa porozprávať dnes na túto tému šikana na škole. Ja ti hneď položím prvú takú otázku, že kedy ťa v tvojom živote začali šikanovať, kto, prečo a ako dlho to trvalo?
1: Tak ako prvé ďakujem za pozvanie do tejto relácie. Vážim si, že môžem možno že aj otvoriť niečo zo svojho života, aby to možno pozbudilo a požehnalo iných. V mojom prípade šikana začala na základnej škole a nepamätám si úplne presne, ktorý ročník, ale bolo to tak, že v prvom ročníku na základnej škole ešte všetko bolo akoby v poriadku. Bol som, tak poviem, že nadpriemerne šikovný aj v škole. Aha. Aspoň takto mi hovorili aj učitelia tak. A mám pocit, že v druhom ročníku na základnej škole začala šikana, najmä spolužiaci ma šikanovali. A bolo to teda zrejme kvôli tomu, ja v podstate úplne presne ani teraz neviem ti povedať, že kvôli čomu to bolo. To je niečo iba možno, čo si ja myslím aj na základe tých slov, ktoré rôzne o mne mali. Aha. Ale ja som bol taký tmavší. Vlastne aj som z časti Róm, alebo teda Cigáň. A tým, že som bol možno, že aj nejak, poviem tak, nadpriemerne aj šikovný, tak si myslím, že to mohlo byť niečo, čo predstavovalo, že som bol dosť odlišný.
0: Áno,
1: akože v triede sme mali aj iných odlišných ľudí, iných, možno iným spôsobom, ale ja si myslím, že táto moja odlišnosť akoby vyčnievala na tie všetky ostatné odlišnosti. A vypôsobilo to, že teda šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky. Hej, bolo tam aj nejaké fyzické násilie, ale aj psychické. Rôzne vysmievania, tak.
0: Ako si to obdobie prežíval? Aké si mal vtedy pocity?
1: Vieš čo, nebolo to vôbec jednoduché pre mňa. Častokrát sa stávalo to, že vlastne prišiel som zo školy domov a trápilo ma to takým spôsobom, že častokrát som vlastne po príchode zo školy domov som zaspal alebo išiel som spať a vlastne to spanie trvalo aj 2 hodiny a ja som vlastne išiel spať len kvôli tomu, aby som vlastne na to nemusel myslieť. Hej, aby som vlastne na to zabudol. Vlastne kebyže som starší, tak možno, že si idem, ja neviem, vypiť alebo niečo také. Ale ako malé dieťa, ja neviem, 7-8 ročné, som to riešil takým spôsobom, že som išiel spať a vlastne prespal som časť toho poobedia, keď som vlastne prišiel domov.
0: Takže by si povedal, že spánok ti tak najviac pomáhal v tom období?
1: Spánkom som sa akoby snažil zakryť tú bolesť, ktorá vo mne bola. Čiže nevedel som to nijak ináč zakryť. Ja som to vlastne schovával aj pred svojimi rodičmi. Nič som im nehovoril. Vlastne aj z toho hľadiska, že tí šikanéri, oni častokrát tí šikanéri sú takí, že povedia tomu dieťaťu alebo tomu rovesníkovi, že ty to povieš, ak to povieš, tak sa s tebou nebudeme rozprávať. Jasne. Hej? A tie deti, alebo respektíve ja som bol taký, že nechcel som, aby ma šikanovali, ale zároveň som chcel, aby sa so mnou rozprávali, aby sa so mnou bavili. A preto som to vlastne nerozprával ani svojim rodičom a vlastne takým spôsobom sa to vo mne dusilo, bolo to vo mne skryté a vyventilovať som to vedel iba tak, že vlastne som si lahol a spal som po obede.
0: A kde sa toto obdobie zlomilo? Zažil si taký moment, že to proste prestalo?
1: Vieš čo, pýtaš sa konkrétne, že kedy to skončilo?
0: No a možno, že aj ako?
1: Aha. Vieš čo, toto obdobie fyzickej aj psychickej šikany trvalo vlastne celú základnú školu.
0: Fakt?
1: Ja som vlastne v štvrtom ročníku skončil na tej základnej škole, kde som išiel a prestúpil som na futbalovú školu. Tam vlastne hrával som aj futbal. Problém bol ten, že aj tam sa začala šikana a ďalší problém bol ten, že ja som vlastne chodil aj na futbal, bol som ako registrovaný športovec a hrával som za jedno futbalové mužstvo. Problém bol ten, že títo moji spolužiaci na tej novej škole boli zároveň aj moji spoluhráči. Hej, čiže častokrát tá šikana sa z tej školy prenášala aj niekedy aj na futbal. Hej, čiže takto to pokračovalo a vlastne na celé obdobie základnej školy táto šikana trvala. Potom neskôr sa vlastne stalo to, že som začal cvičiť, posilovať.
0: Aha.
1: A vtedy, to už bola stredná škola, tam nastal zlom, čo sa týka takého fyzického šikanovania. Tam fyzická šikana skončila, ale vlastne psychické, ešte tam niečo bolo, rôzne vysmievania sa a také rôzne rečičky posmešné a tak, to tam ešte ostalo. Ale potom sa to skončilo, mám pocit, že to bol 4. áno, štvrtý ročník na strednej škole, ale skončilo sa to nie tým, to moje najťažšie obdobie sa neskončilo tým, že samotná šikana skončila, ale skončilo sa to tým, že som spoznal Krista, ktorý vlastne do môjho života dal niečo, čo tam chýbalo.
0: Ja ťa teraz na chvíľku preruším, dáme si pauzu a po nej pôjdeme hlbšie, porozprávaš o tom, že ako si možno aj všetky tie rôzne detaily počas tej šikany zvládal, že čo ťa možno pozbudzovalo, a hlavne sa teším na to, keď porozprávaš teda viac o tom, že ako ťa Pán Ježiš z toho celého vytrhol a ako ti on naplnil to, čo možno tí ľudia z teba brali po toto obdobie.

0: Priatelia, počúvate poradňu pre mladých s Tonom, ktorý rozpráva na tému šikana na škole. Tony, ty si spomínal, že ku koncu strednej školy si uveril v Pána Ježiša v 4. ročníku a že vtedy aj tá psychická šikana, ktorú si mal, skončila. Čo sa stalo v tom zlome? Čo priniesol Pán Ježiš do tvojho života? Alebo ako si ho stretol?
1: Vieš čo, stalo sa asi to, že vlastne moji bratia aj spolu s bratrancami začali z ničoho nič navštevovať jedno kresťanské spoločenstvo.
0: Aha.
1: A jedného dňa, skrátka, bol piatok alebo bola sobota, už si to presne nepamätám, ale jedného dňa ma skrátka zavolali, že či by som nešiel do jedného kresťanského spoločenstva, že je tam veľmi dobre. Uh-huh. Ja som im vlastne vtedy povedal, že viete čo chalani, ale v piatok alebo sobotu sa nechodí do kostola, hej, alebo na takéto podobné miesto, že v piatok alebo sobotu sa chodí žiť. A ja som aj takto bol nastavený, uh-huh, že teda nechcem tam ísť, že ja som mal vtedy priateľku, ktorá takisto nepoznala Pána Ježiša, ako ani ja som ho nepoznal, a vlastne nešiel som tam v ten piatok alebo v tú sobotu. Ale o týždeň mi dal ten môj bratanec znova také isté pozvanie, že či by som tam nešiel, a hovorí mi to, no poď, vážne, tam je dobre. A skutočne som tam išiel a jedna z vecí, ktorá ma veľmi, veľmi zasiahla, bola to, že vlastne bol tam jeden vedúci pracovník. A môj bratranec sa ho spýtal, že počuj, povedz nám o nejakom zázraku, ktorý si zažil. A on povedal, viete čo? Povedal teda nám všetkým, viete čo? Nepovieme si o nejakom zázraku, ale ukážeme si nejaký zázrak. A vtedy vlastne ten vedúci pracovník požiadal toho bratranca, ktorý sa ho pýtal tú otázku ohľadne toho zázraku, povedal mu, aby prišiel k nemu, a tak mu premeral nohy. Hej? A videli sme, že jednu nohu mal dlhšiu od tej druhej. A on to mal aj lekársky potvrdené, že skrátka jedna noha je kratšia ako druhá. A on sa tam vlastne v mene Pána Ježiša Krista začal modliť a povedal, že noha dorastí v mene Ježiš. A tá noha tam vlastne pred nami začala dorastať a dorastla úplne do dĺžky tej druhej nohy. A ja som tam bol vlastne aj vtedy s mojou tedajšou tou priateľkou. Uh-huh. A to, čo sa udialo, bolo, že my dovtedy, ako sme tam boli ateisti, tak odtedy sme neboli ateisti, pretože už sme vedeli, že niečo, niekto existuje. Hej, niekto, kto je nadprirodzený a kto vie predložiť kosť alebo nohu celú. Tak odtedy sme vedeli, že Boh existuje, a odtedy vlastne aj ja som začal do toho spoločenstva chodiť a začal som žiť s Ježišom. Čiže takýmto spôsobom si ma Pán Ježiš k sebe pritiahol vtedy.
0: A ako to ovplyvnilo túto oblasť tej šikany, ktorú si zažíval na škole?
1: Keď sa nad týmto zamýšľam, tak ja vidím šikanu alebo nejaký problém so šikanou v takých troch úrovniach. Hej, prvá je, čo som povedal, že fyzická, druhá úroveň je psychická šikana, a toto sa dá nejakým spôsobom vyriešiť. Hej, možno v detstve cez rodičov, alebo že skrátka niekam inde idem, niekam sa presťahujem alebo niečo iné. Toto sa dá nejakým spôsobom vyriešiť. Ale potom je tam tretia vec, a to je možno niekedy ešte horšie, a to je ignorácia od iných ľudí.
0: Aha.
1: A to je niečo, čo možno ešte viac boli, pretože tie prvé dve úrovne sa dajú, hej, fyzická a psychická šikana sa možno nejak dá vyriešiť, ale ignorácia sa nedá tak ľahko vyriešiť, lebo ja nemôžem niekomu prikázať, aby sa so mnou rozprával, alebo aby si ma všímal. A to je práve niečo možno ešte bolestivejšie, pretože keď vás ľudia ignorujú, tak často môže sa stať, že mladý človek, alebo vy, alebo ja konkrétne,

0: Nie? Som mal o sebe pocit, že som nikto. Hej, že ja som chodiaca chyba a vlastne všetko, čo spravím, je chybné a nech hoci, čo spravím, tak ľudia ma nepríjmajú. Hej? A toto je niečo, čo je bolestivé a ja som aj snažil aj s tými šikanérmi na základnej škole, ja som snažil sa im pomáhať, ja som snažil sa s nimi chodiť von a hrať sa s nimi, ale vlastne ako by to nezaberalo a v mojom vnútri bolo veľmi silne to, že ja som chodiaca chyba. Hej? Že hoci, čo spravím, nie je to dostatočné. A to vie byť táto úroveň tej ignorácie vie byť podľa mňa ešte bolestivejšia než tie prvé dve. A vlastne táto ignorácia, alebo ako to nazvať, vplyvom toho, že Pán Ježiš mi ukázal, kto som ja pre ňoho, že ja mám v jeho očiach mám hodnotu, že on, ale nielen takú hodnotu, že on mi to povie, ale on to vykonal, hej, že on išiel na drevo kríža a zomrel za mňa, že on dal za mňa svoj život, aby ja som mohol žiť s ním. Že takúto hodnotu mi on dal, on mi ukázal, že on ma neignoruje, ale že ja mám jeho pozornosť. A toto bolo niečo, čo v mojom vnútri postupne začalo takéto uzdravovanie v súvislosti s mojou vlastnou hodnotou a až toto bolo niečo, čo skutočne čo ma začalo uzdravovať. Nie rôzne veci, ktoré som vo svojom živote skúšal, len aby som zakryl tú svoju bolesť a svoju prázdnotu, ale až táto láska Pána Ježiša, bezpodmienečná láska Pána Ježiša, ktorú ma prijal, tak až toto bolo to miesto, kde moje srdce začalo byť uzdravované a môžem byť liečený z tých všetkých vecí, ktoré som vlastne vo svojom detstve zažíval a rovnako aj mnohí ďalší, aj decka, ale aj dospelí, ktorí toto zažili. Ja naozaj verím tomu, že cez Pána Ježiša je možné dospieť k úplnému uzdraveniu aj svojej duše, aj svojho ducha, aj svojho tela.
1: Wow, Tono, ďakujem, toto je úžasné svedectvo o našom Pánu Ježišovi Kristovi. Sme pred koncom našej relácie, ja by som sa ťa chcel ešte spýtať poslednú otázku, že ak nás teraz počúva niekto, kto je šikanovaný, je, možno sa cíti tak, ako sa ty cítil na tej základke niekedy ku koncu a fakt, veď ty presne vieš, ako sa takýto človek cíti, čo by si mu v tejto chvíli odkázal?
0: V prvom rade by som mu odkázal, aby určite to riešil nejako, aj napriek rôznym varovaniam šikanérov. Veľa vecí sa dá riešiť akoby tajne, hej, že nemusia akoby to verejne vedieť, že áno, že vy ste to na nich povedali, alebo že ty si to na nich povedal. Dá sa to riešiť rôznymi tajnými spôsobmi, akoby. Takže moja prvá rada je určite riešiť to, nenechať to skryté, alebo nenechať si to len pre seba, lebo to je najhoršie, keď to človek dusí len v sebe. To je prvá vec, ale druhá vec je, že aj keď, ako som povedal, že niekedy, aj keď fyzická, psychická šikana skončí, stále tam je tá ignorácia, stále tam je prázdne miesto v tvojom a mojom vnútri, ktoré budeš chcieť, alebo budú chcieť ľudia zaplniť. A keď to budú chcieť zaplniť hoci akými inými vecami, tak stále to môže byť bolestivé a stále ten problém tej šikany a tej vlastnej sebahodnoty nemusí byť vyriešený. A tento problém sebahodnoty vyrieši iba a len Ježiš a jeho bezpodmienečná láska. Takže toto by som chcel všetkým odkázať, že Ježiš je ten, ktorý dáva úplné uzdravenie. On nezametie problémy len pod koberec, alebo len ich nejak nezakrie, ale on ich reálne rieši a možno to bude aj bolestivá cesta, ale na konci čaká úplné uzdravenie. Ja tomu verím a verím, že ja som príkladom toho.
1: Tono, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prijal toto pozvanie a bol ochotný pozdieľať aj takúto ťažkú tému. Priatelia, my sa s vami v tejto chvíli už musíme rozlúčiť. Ja sa chcem iba pridať ku všetkým týmto aj Tónovým slovám. Nech vás Pán Boh žehna, nech vás vedie naozaj do slobody a radosti, ktorú on prináša. Moje meno je Dávid Mega a hosťom našej dnešnej relácii na tému šikana na škole bol Tono Horvát.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

cross. Only then I understood that even in the ruthless pain,

0: Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Ak je možné zlepšiť ochranu žien v takých prípadoch, aký sa stal v Gelnici, je podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara potrebné pristúpiť k potrebným zmenám. V relácii o 5 minút 12 Slovenskej televízie a rozhlasu tiež priblížil, že legislatíva sa už viackrát menila. Spomenul napríklad vyškolenie príslušných pracovníkov, aby nič nepodcenili, prípadne predĺženie doby, na ktorú je možné agresívneho partnera vykázať z obydlia. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka je toho názoru, že všetci politici, nielen vládni, by sa mali ospravedlniť ženám na Slovensku, že ich dosiaľ lepšie nevedeli ochrániť. Spomenul zmeny trestného zákona v ostatných rokoch, ktoré podľa neho nereflektovali takéto situácie. Dodal, že PS predloží návrh zmien, ktorý sa aktuálne tvorí. Predseda parlamentu Richard Raši včera odletel do Istanbulu. Dnes v pondelok 29. júna sa zúčastní na parlamentnom samite NATO a vystúpi tam aj s oficiálnym prejavom, v ktorom potvrdí jednoznačné ukotvenie Slovenska v NATO. Poukáže aj na rastúce investície Slovenska do modernizácie vlastných obranných kapacít. Prioritou podľa slov predsedu parlamentu zostáva mierová diplomacia. USA bola spustená prevádzka novej generácie malých jadrových reaktorov, čo ich podporovatelia označujú za prelomový moment pre jadrový priemysel. Startup Antares sa 4. júna stal prvou spoločnosťou, ktorá spustila nový dizajn jadrového reaktora v USA po takmer 50 rokoch. Jadrová energia sa tiež profiluje ako nástroj amerického vplyvu v zahraničí. Čína je jedinou ďalšou krajinou, ktorá prevádzkuje malé jadrové reaktory. Austrálsky štát Nový Južný Wales od 1. júla výrazne rozšíri celoročné monitorovanie žralokov pomocou dronov na plážach v Sydney a aj ďalších pobrežných oblastiach. Úrady tak reagujú na rastúci počet útokov a pozorovaní týchto morských predátorov. Po novom budú záchranári monitorovať približne 70 pláží v Novom Južnom Walese vrátane 38 pláží v Sydney každý deň od svitania do súmraku. Systém doplňajú siete proti žralokom, špeciálne návnadové zariadenia a mobilná aplikácia Shark Smart, ktorá upozorňuje návštevníkov pláži na pohyb označených žralokov v blízkosti pobrežia. Vedci sa domnievajú, že rastúca teplota oceánov mení migračné trasy žralokov, čo môže prispievať k častejším stretom s ľuďmi. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. 144. žalm.
2: Nech je zvelebený Hospodin, moja skala. Dávidov.
3: Nech je zvelebený Hospodin, moja skala, ktorý učí moje ruky bojovať, moje prsty viesť vojnu. Moje milosrdenstvo a moja pevnosť, môj hrad a môj záchranca, môj štít, ktorým sa kryjem. On mi podmaňuje môj ľud. Hospodin, čože je človek, že sa k nemu priznávaš? A syn človeka, že na ňo myslíš? Človek sa podobá vánku, jeho dni sú ako miznúci tieň. Hospodin, nakloň nebesia a zostúp. Dotkni sa vrchov, aby sa z nich dymilo. Zasiahni bleskom a rozpráš ich, vystrel šípy a zmeď ich. Vystri ruku z výsosti, vytrhni ma a vysloboď z veľkých vôd, z rúk cudzincov, ktorých ústa hovoria lož, ktorých pravica je zradná. Bože, budem ti spievať novú pieseň, na 10-strunovej harfe ti budem hrať. Ty, ktorý pomáhaš kráľom, čo zachraňuješ svojho služobníka Dávida pred zhubným mečom, zachráň ma a vytrhni ma z rúk cudzincov, ktorých ústa hovoria lož, ktorých pravica je zradná. Kiež sú šťastní naši synovia vo svojej mladosti ako urastené štepy, naše céry ako stĺpy tesané podľa chrámového vzoru. Naše sýpky nech sú plné, nech dávajú hojnosť všetkého. Našich oviec nech sú na tisíce, na 10 000 na našich

pasienkoch. Náš dobytok nech je plodný. Nech nás nepostihne nešťastie, ani odvlečenie, ani žalostný nárek na uliciach. Blahoslavený ľud, ktorému sa takto vodí. Blahoslavený ľud, ktorého Bohom je Hospodin.

0: Zaujímajú vás tipy a triky do domácnosti?
1: Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru.
0: Inšpirovať sa môžete aj v relácii Poradňa s redaktorkou Aničkou vo štvrtok po 10:00.

Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že v Tebe máme spravodlivosť. Tvoje slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery a v dome spravodlivého je veľká hojnosť. Ty si nám zasľúbil hojnosť pokoja, hojnosť radosti, môžeme Ti dôverovať, že nás máš v rukách a mať istotu v tom, že Tvoje slovo platí, lebo si verný Boh. Ďakujem aj za múdrosť, ktorú dávaš, keď od Teba prosíme a Ty sám nás vedieš v tom, ako spravovať všetko to, čo si nám zveril. Tak nech ťa vieme vyvýšiť a oslaviť tým, ako žijeme.

0: správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Ak je možné zlepšiť ochranu žien v takých prípadoch, aký sa stal v Gelnici, je podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara potrebné pristúpiť k potrebným zmenám. V relácii o 5 minút 12 Slovenskej televízie a rozhlasu tiež priblížil, že legislatíva sa už viackrát menila. Spomenul napríklad vyškolenie príslušných pracovníkov, aby nič nepodcenili, prípadne predĺženie doby, na ktorú je možné agresívneho partnera vykázať z obydlia. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka je toho názoru, že všetci politici, nielen vládni, by sa mali ospravedlniť ženám na Slovensku, že ich dosiaľ lepšie nevedeli ochrániť. Spomenul zmeny trestného zákona v ostatných rokoch, ktoré podľa neho nereflektovali takéto situácie. Dodal, že PS predloží návrh zmien, ktorý sa aktuálne tvorí. Predseda parlamentu Richard Raši včera odletel do Istanbulu. Dnes v pondelok 29. júna sa zúčastní na parlamentnom samite NATO a vystúpi tam aj s oficiálnym prejavom, v ktorom potvrdí jednoznačné ukotvenie Slovenska v NATO. Poukáže aj na rastúce investície Slovenska do modernizácie vlastných obranných kapacít. Prioritou podľa slov predsedu parlamentu zostáva mierová diplomacia. USA bola spustená prevádzka novej generácie malých jadrových reaktorov, čo ich podporovatelia označujú za prelomový moment pre jadrový priemysel. Startup Antares sa 4. júna stal prvou spoločnosťou, ktorá spustila nový dizajn jadrového reaktora v USA po takmer 50 rokoch. Jadrová energia sa tiež profiluje ako nástroj amerického vplyvu v zahraničí. Čína je jedinou ďalšou krajinou, ktorá prevádzkuje malé jadrové reaktory. Austrálsky štát Nový Južný Wales od 1. júla výrazne rozšíri celoročné monitorovanie žralokov pomocou dronov na plážach v Sydney aj ďalších pobrežných oblastiach. Úrady tak reagujú na rastúci počet útokov a pozorovaní týchto morských predátorov. Po novom budú záchranári monitorovať približne 70 pláží v Novom Južnom Walese vrátane 38 pláží v Sydney každý deň od svitania do súmraku. Systém doplňajú siete proti žralokom, špeciálne návnadové zariadenia a mobilná aplikácia Shark Smart, ktorá upozorňuje návštevníkov pláži na pohyb označených žralokov v blízkosti pobrežia. Vedci sa domnievajú, že rastúca teplota oceánov mení migračné trasy žralokov, čo môže prispievať k častejším stretom s ľuďmi. Minister financií Ladislav Kamenický sa už v súvislosti s budúcoročným rozpočtom stretol s premiérom Robertom Ficom a prebrali si východiska. S ostatnými kolegami sa chce o rozpočte baviť ešte počas leta. Konkrétny termín predstavenia budúcoročného rozpočtu Kamenický spresniť nechcel. Štandardný termín je podľa neho 15. október. Zemný plyn zostane aj počas nasledujúceho 10-ročia dôležitou súčasťou slovenskej energetiky, priemyslu a bezpečnosti dodávok. Postupne by ho však mali doplňať obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny, predovšetkým biometán, vodík a syntetický metán. Uviedol to výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský. Biometán možno vyrábať z biologicky rozložiteľného odpadu, poľnohospodárskych zvyškov alebo vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu. Slovensko by podľa zväzu malo posilniť aj prieskum a domácu ťažbu zemného plynu. Perspektívne ložisko v okolí Trnavy by podľa Kvasňovského mohlo domácu produkciu výrazne zvýšiť. Medzi 1430 potvrdenými obeťami dvojice silných zemetrasení, ktoré v stredu zasiahli Venezuelu, sú aj desiatky zahraničných štátnych príslušníkov. Najvyšší počet zahraničných obetí eviduje Portugalsko. Čína potvrdila 7 obetí spomedzi svojich občanov a Španielsko oznámilo 9. Irán v nedeľu oznámil, že uskutočnil tretí deň odvetných útokov na americké ciele v Perskom zálive, potom čo USA podnikli nálety na iránske územie. Obidve strany si navzájom vyčítajú porušenie prímeria, čo komplikuje rokovanie o ukončení vojny na Blízkom východe. USA a Irán sa dohodli na prímeri 8. apríla, no napätie v oblasti pretrváva. Americký prezident Donald Trump varoval, že Irán už nebude existovať, ak USA budú nútené obnoviť vojenské operácie. Hezbollah, ktorý zapojil Libanon do konfliktu raketovými útokmi na Izrael, odmietol dohodu o prímeri a označil ju za poníženie a vzdanie sa suverenity. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uviedol, že izraelské sily zostanú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu, kým Hezbollah nebude odzbrojený. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Ako vy môžete uveriť, ktorí príjmate chválu jedni od druhých a chváli od samého, jediného Boha nehľadáte? Jan 5.44. Veľa ľudí o sebe prehlasuje, že nemôžu veriť v Boha a už vonkoncom nie v jeho syna Ježiša Krista, ktorý je spasiteľom ľudí. Náš úvodný text hovorí, že naozaj takí ľudia existujú. No čože je im prekážkou? Ježiš Kristus vtedy hovoril k farizeom a ich problémom bolo, že sa usilovali získať pre seba poctu od ľudí. No Písmo sväté nám dôrazne ukazuje, že poctu vzdávať treba tomu, komu patrí. Otcovi, matke, predstaveným. Ale o tom tu pán nehovoril. Farizeom bol prekážkou v ceste ohľad na to, čo o nich hovoria druhí ľudia a hľadanie ich náklonnosti, predovšetkým od ľudí z tej spoločenskej vrstvy, v ktorej oni chceli stáť na špičke v popredí. No a to sa Bohu nemôže páčiť, lebo tu ide o nesprávnu túžbu pocti. Lebo sebaláska a ctižiadostivosť sú dôkazom, že vôbec nepoznáme náš skutočný vzťah k nemu. Alebo on je Boh nadovšetkým, všetko žije jeho mocou a ňou trvá a my sme prijímali, alebo sami seba preceňujeme a tým ho znižujeme. Kto takto zmýšľa, sám si uzatvára cestu k Bohu. A Biblia mnohonásobne zdôrazňuje, že Boh sa pyšným protiví. 1. list Petrov 5.5. U pyšných preto nemôže dôjsť k nadviazeniu spojenia s večným Bohom. No verš z Biblie takto nekončí, ale pokračuje. Ale pokorným dáva milosť. Tu začína naša zodpovednosť, lebo pokoriť sa je v možnosti každého z nás.

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. Ja že ak ma môže mať rád, čo som pred pán neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/podpora.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Reklama.
2: Čo znie v tvojom srdci? Boh je so mnou, nebojím sa, som v bezpečí. Ak to túžiš zažívať viac, pridaj sa k nám na tábor plný Božej prítomnosti, spoločenstva a oddychu. Čaká ťa slovo, chvály, modlitby, služba poradenstva aj letný relax. Pre rodiny, jednotlivcov, mladých aj starších, pre každého, kto túži po duchovnom občerstvení. Pridaj sa k nám 20.

0: Správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Minister financií Ladislav Kamenický sa už v súvislosti s budúcoročným rozpočtom stretol s premiérom Robertom Ficom a prebrali si východiska. S ostatnými kolegami sa chce o rozpočte baviť ešte počas leta. Konkrétny termín predstavenia budúcoročného rozpočtu Kamenický spresniť nechcel. Štandardný termín je podľa neho 15. október. Zemný plyn zostane aj počas nasledujúceho 10-ročia dôležitou súčasťou slovenskej energetiky, priemyslu a bezpečnosti dodávok. Postupne by ho však mali doplňať obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny, predovšetkým biometán, vodík a syntetický metán. Uviedol to výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský. Biometán možno vyrábať z biologicky rozložiteľného odpadu, poľnohospodárskych zvyškov alebo vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu. Slovensko by podľa zväzu malo posilniť aj prieskum a domácu ťažbu zemného plynu. Perspektívne ložisko v okolí Trnavy by podľa Kvasňovského mohlo domácu produkciu výrazne zvýšiť. Medzi 1430 potvrdenými obeťami dvojice silných zemetrasení, ktoré v stredu zasiahli Venezuelu, sú aj desiatky zahraničných štátnych príslušníkov. Najvyšší počet zahraničných obetí eviduje Portugalsko. Čína potvrdila 7 obetí spomedzi svojich občanov a Španielsko oznámilo 9. Irán v nedeľu oznámil, že uskutočnil tretí deň odvetných útokov na americké ciele v Perskom zálive, potom čo USA podnikli nálety na iránske územie. Obidve strany si navzájom vyčítajú porušenie prímeria, čo komplikuje rokovanie o ukončení vojny na Blízkom východe. USA a Irán sa dohodli na prímeri 8. apríla, no napätie v oblasti pretrváva. Americký prezident Donald Trump varoval, že Irán už nebude existovať, ak USA budú nútené obnoviť vojenské operácie. Hizbalah, ktorý zapojil Libanon do konfliktu raketovými útokmi na Izrael, odmietol dohodu o prímeri a označil ju za poníženie a vzdanie sa suverenity. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uviedol, že izraelské sily zostanú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu, kým Hizbalah nebude odzbrojený. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Kniha Prísloví, 19. kapitola, 11. verš. Rozumnosť robí človeka zhovievavým. Je mu cťou povzniesť sa nad previnením. Keď som po niekoľkých mesiacoch choroby prišla znova do spoločenstva veriacich, tešila som sa zo stretnutia so známymi a blízkymi ľuďmi, ktorých som dlho nevidela. Uvedomila som si, že niektorí, najmä starší, už neprídu. Niektorí zo zdravotných dôvodov a iní žiaľ preto, že odišli na veky. Takže ma potešilo, keď som zbadala starší pár, ktorý vstupoval do kostola a sadal si na svoje obvyklé miesto. Obom som zamávala. Muž mi pozdrav opätoval, no jeho žena na mňa hľadela so strnulou tvárou. Dotklo sa ma to a uvažovala som, čo sa deje. O niekoľko týždňov som si všimla, že s touto ženou prichádza mladšia žena a hovorí jej, kedy si má sadnúť a kedy vstať. Staršia žena, na ktorú som sa takmer nahnevala, že neopetovala môj pozdrav, mala zjavne zdravotné problémy a preto ma nespoznala. Som rada, že som jej to nešla vyčítať, ani som sa nerozčúlila, keď nereagovala na moje nadšené mávanie. Príslovia v Biblii ponúkajú mnoho vzácnych ponaučení k múdremu životu. Jedným z nich je nenechať sa ľahko uraziť. Rozumnosť robí človeka zhovievavým, je mu cťou povzniesť sa nad previnením. Ak sa rozhodneme nenechať sa uraziť a naučíme sa povzniesť, bude nám to na česť. Môže si to vyžadovať trpezlivosť a poznanie, ale odzrkadľuje to láskavé srdce nášho nebeského Otca, ktorý sa rozhodol odpustiť nám všetky prehrešky voči nemu.

Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac

0: Rádiu 7 sa pravidelne modlíme za našich poslucháčov, ale aj darcov. K vďake za vašu podporu zároveň s vierou pripájame aj výzvu zvýšiť svoju doterajšiu podporu o polovicu. Ak sa tak rozhodnete urobiť, pripíšte do poznámky heslo Druhá míľa.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Minister financií Ladislav Kamenický sa už v súvislosti s budúcoročným rozpočtom stretol s premiérom Robertom Ficom a prebrali si východiska. S ostatnými kolegami sa chce o rozpočte baviť ešte počas leta. Konkrétny termín predstavenia budúcoročného rozpočtu Kamenický spresniť nechcel. Štandardný termín je podľa neho 15. október. Zemný plyn zostane aj počas nasledujúceho 10-ročia dôležitou súčasťou slovenskej energetiky, priemyslu a bezpečnosti dodávok. Postupne by ho však mali doplňať obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny, predovšetkým biometán, vodík a syntetický metán. Uviedol to výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský. Biometán možno vyrábať z biologicky rozložiteľného odpadu, poľnohospodárskych zvyškov alebo vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu. Slovensko by podľa zväzu malo posilniť aj prieskum a domácu ťažbu zemného plynu. Perspektívne ložisko v okolí Trnavy by podľa Kvasňovského mohlo domácu produkciu výrazne zvýšiť. Medzi 1430 potvrdenými obeťami dvojice silných zemetrasení, ktoré v stredu zasiahli Venezuelu, sú aj desiatky zahraničných štátnych príslušníkov. Najvyšší počet zahraničných obetí eviduje Portugalsko. Čína potvrdila 7 obetí spomedzi svojich občanov a Španielsko oznámilo 9. Irán v nedeľu oznámil, že uskutočnil tretí deň odvetných útokov na americké ciele v Perskom zálive, potom čo USA podnikli nálety na iránske územie. Obidve strany si navzájom vyčítajú porušenie prímeria, čo komplikuje rokovanie o ukončení vojny na Blízkom východe. USA a Irán sa dohodli na prímeri 8. apríla, no napätie v oblasti pretrváva. Americký prezident Donald Trump varoval, že Irán už nebude existovať, ak USA budú nútené obnoviť vojenské operácie. Hizbalah, ktorý zapojil Libanon do konfliktu raketovými útokmi na Izrael, odmietol dohodu o prímeri a označil ju za poníženie a vzdanie sa suverenity. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uviedol, že izraelské sily zostanú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu, kým Hizbalah nebude odzbrojený. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Drahí poslucháči, zdravím vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Dnes sa budeme zaoberať jednou postavou zo starej zmluvy, ktorá je pre môj život mimoriadne inšpirujúca. Budeme hovoriť o mužovi, ktorý sa volal Samuel. Starozmluvný Samuel je dobrým príkladom človeka, ktorého celoživotný proces rastu a vyzrievania pripravil na to, aby splnil úlohu, ktorú mu dal Boh. Jeho život máme zaznamenaný už od útleho detstva, dokonca vieme o ňom už z obdobia skôr, než sa narodil, čo je výnimočné zo zbierky biblických postáv. Stal sa mužom, ktorý zmenil dejiny národa. My samozrejme túžime potom, aby Boh cez nás písal dejiny, duchovné dejiny nášho národa, duchovné dejiny prebudenia v našom národe, a preto Samuelov život a jeho príbeh je pre nás mimoriadne inšpirujúci. Jeho osobou sa navždy skončilo jedno obdobie izraelskej histórie, teda obdobie sudcov, ktoré trvalo približne 400 rokov, a začalo sa druhé obdobie, obdobie kráľovstva. Tento chlapec, mladý chalan, ktorý sa narodil iba vďaka modlitbám svojej matky, ustanovil za svojho života dvoch kráľov. Kráľa Saula a kráľa Dávida. Bol to unikát, akési tri v jednom. Bol sudca, prorok, aj kňaz v jednej osobe. Boli na ňom tieto tri úrady a tieto tri pomazania. Sudca, teda akýsi prototyp kráľa, prorok a kňaz. Nazývali ho vidiaci, pretože bol známy Božím videním situácie. Mal Božiu perspektívu. Mal rozoznanie proroka, mal takisto autoritu vládcu a mal na sebe olej kňaza. Poznal svoju dobu, poznal svoj národ, poznal aj svoje poslanie. To, čo je najdôležitejšie, tak môžeme povedať, že bol to muž, ktorého proces osobného rastu pripravil alebo nachystal na úspešné dokončenie jeho dráhy. Nie je to jeden z tých typov služobníkov alebo lídrov, ktorí niečo začali a potom to v polovici zbabrali, ale on to dotiahol naozaj do konca. Proste bol to človek, ktorého si Boh používal stabilne od jeho detstva až po jeho starobu, po posledný výdych. Samuel je v podstate jednou z mála biblických postáv, ktorým sa dá niečo vytknúť. Bol oddelený pre Božie povolanie a zostal oddeleným až do konca. Je naozaj zaujímavé sledovať jeho proces lídra, ktorý prerastol svoj vek, svoje schopnosti, svoju dobu, svoje limity a svoj tieň. Narodil sa napriek neplodnosti svojej matky, rozvíjal sa napriek stagnácie celej krajiny a ostal duchovne čistým napriek modlárstvu kňazov, medzi ktorými žil. Neuveriteľný muž. Je niekoľko špecifických faktorov, ktoré nám z biblického záznamu o Samuelovi neuniknú, a tieto faktory prinášajú svetlo do jeho procesu zrelosti. Inými slovami, je jasné, prečo Samuel rástol, ako je možné, že tento muž sa rozvíjal a rástol. Sú tu zrejme faktory, ktoré to spôsobili. Rast a príprava človeka sa nikdy neodohráva niekde vo vákuu. Naša príprava sa odohráva vždy v reálnom svete pod tlakom rozmanitých životných situácií. Samuel žil na konci doby, ktorá je z biblických dejín známa ako doba sudcov. To bolo obdobie chaosu. Bolo to obdobie bez kráľa, keď si každý robil to, čo chcel. V podstate tu boli 400 ročia, kedy sa striedavo premieňalo obdobie zmetku s dočasným obdobím ustálenia pod rukou nejakého lídra alebo nejakého sudcu. Národ nemal žiaden smer, žiaden poriadok. A taktiež to bol čas útlaku. Okolité národy spôsobovali trápenie Izraelu, robili množstvo ničivých, zotročujúcich nájazdov na Izrael a podmaňovali ho. A samozrejme, ako to v takom období býva, tak Boží národ začal kričať k Bohu, začali hľadať pána a on sa vždy zmiloval. Oslobodil ich, povolal nejakého sudcu alebo nejakého lídra, ktorý ich mal viesť. A tento kolotoč sa zopakoval 12 krát počas obdobia knihy sudcov. To obdobie bolo takisto príznačné obrovským duchovným temnom. Modlárstvo si získalo srdce národa.
Národ, ktorý dobil Izrael, si vždy so sebou priniesol aj svoj duchovný vplyv, svoje modly a svojich bohov. A tak sa stalo, že na konci tohto 400-ročného obdobia bolo kňazstvo v Izraeli veľmi zlým príkladom duchovnosti. Synovia veľkňaza Eliho, to je postava, o ktorej ešte budeme počuť, v tej dobe reprezentovali duchovnú elitu, duchovné vedenie v zemi. A my o nich vieme z Biblie to, že si robili v podstate z Boha posmech. Nepoznali Božiu bázeň, kradli z oltára a zneužívali svoju pozíciu. V podstate písmo o nich hovorí, že nebrali ohľad ani na Boha, ani na Boží národ, ani na Boží oltár. Duchovné vodcovstvo bolo inými slovami skorumpované. Eli a ich otec, ako reprezentant kňazského rodu, bol už starý, bol znechutený a v podstate nemal energiu na to, aby zastavil ich vplyv. Neurobil vôbec nič pre zmenu. Nebol duchovným vodcom, bol len akýmsi údržbárom cirkevného mechanizmu, alebo teda toho chrámového mechanizmu. Snažil sa udržiavať chod bohoslúžie, prinášať obete, zapaľovať chrámové lampy a chrániť archu prítomnosti pánovej. Rituál pokračoval, ale tak, jak je to explicitne napísané v 1. Samuelovej kapitole 3, pánovo slovo bolo vzácne. Je to paradox, že pokiaľ

alebo Božej ženy je vždy určený alebo determinovaný intimitou jeho vzťahu s Pánom. Inými slovami, môj život nebude lepší, ako je moje úctievanie. Moja služba nepôjde ďalej, než kde je moje úctievanie. V 1. Samuelovej kapitola 1 až 28 sa píše, je tu citovaná Anna, pretoho aj ja oddávam Hospodinovi, aby bol jeho po všetky dni, čo bude žiť, je vyprosený pre Hospodina. A poklonili sa tam Hospodinovi. Je tu reč o tom, že Samuel od útleho detstva sa učí úctievať, učí sa kláňať Pánovi v chráme. Žijeme v cirkevnej kultúre, kde nik nepochybuje o dôležitosti úctievania. Chvály, úctievanie, worship sa stal neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžieb. Často sa dejú rôzne koncerty chvál, ktoré sú miestom spoločného úctievania kresťanov, cirkvi, ktorá hľadá prebudenie. Veríme v moc chvál, túžime po Božej prítomnosti, hľadáme Božiu tvár, sme nadšení, sme uvoľnení, tlieskame, dvíhame ruky, tancujeme, nechávame slobodu Svätému Duchu, vstupujeme do prorockej chvály, spievame Bohu novú pieseň, proklamujeme Jeho vládu nad národmi. Často je atmosféra na chválach úplne zelektrizovaná a vtedy sa proste nedá neúctievať. Ale u Samuela to bolo predsa iné. Ak by som niekedy mal výhovorku, prečo práve nemusím chváliť, tak určite ju Samuel poznal. Ak som niekedy nemal chuť uctievať Pána, tak Samuel tam určite bol. Mal na to niekoľko dôvodov. Ten prvý dôvod je, že bol príliš mladý. V čase, keď ho Anna, jeho matka, priniesla do chrámu, bol práve oddojčený, bol veľmi útly, čo znamená, že mal niekoľko rokov. Bol ešte dieťaťom, keď sa začal klaneť Pánovi. A tu treba povedať, že vek pred Bohom často nehrá rolu. Boh sa rozhodol zveriť svoje tajomstva radšej malému, ale duchovne vnímavému Samuelovi, než starému, ale duchovne odumretému Élimu. Boh hľadá vnímavého človeka, ktorý je pripravený počúvať, úctievať a konať jeho vôľu. Bez ohľadu na to, či je mladý alebo starý. Nemali by sme sa nechať uniesť nejakým unáhleným odpísaním niekoho kvôli jeho veku. Keď som mal ja 10 rokov, Boh sa ma hlboko dotkol a úprimne som sa obrátil, naplnil ma Svätým Duchom a som rád, že som mal pri sebe rodičov a pastorov, ktorí verili v Božie povolanie v mojom živote a neodpísali ma kvôli môjmu veku. Ten druhý dôvod, prečo to bolo mimoriadne u Samuela, bol v tom, že bol v podstate sám. Jeho rodičia prišli za ním raz za rok, aby mu priniesli nový efod, jeho chrámové rúcho. Pre Samuela to muselo byť veľmi ťažké. Nevieme veľa o jeho vzťahu s jeho matkou Annou, ale môžeme si byť istí, že matka, ktorá sa modlila za jeho život a vymodlila ho, ho určite milovala a povzbudzovala. Určite mu vštepovala vedomie Božieho povolania a Božej bázne. Teraz však bola ďaleko. Nikto pri ňom nestal. Nikto, kto by ho povzbudzoval v uctievaní a v poznávaní Boha. Nikto vedľa neho netlieskal, nestal pred ním vedúci chvál. Práve naopak. Bol obklopený ľuďmi, ktorí Boha neúctievali. Jeho prostredie bolo ďaleko od Boha. Eliho synovia žili v hriechu a otvorene sa rúhali Bohu. Priatelia, sila Samuelho úctievania bola v tom, že bol na to sám. A po prestávke sa dozvieme viac a verím, že nás to bude inšpirovať k tomu, aby sme aj my boli rastúci a odhodlaní úctievači, ako bol Samuel. Ak má náš národ zažiť Božie navštívenie, Boh hľada cirkev, ktorá ho bude úctievať v duchu a v pravde, tak ako to bolo u Samuela.

Priatelia, vítam vás znova pri počúvaní príbehu o Samuelovi. Hovoríme o Samuelovi ako lídrovi, o Božom mužovi, ktorý bol pripravený na svoj čas a bol schopný uviesť židovský národ do obrovskej zmeny, do obrovskej duchovnej transformácie. Pred prestávkou som hovoril o tom, že Samuel bol uctievač. Navzdory tomu, že bol príliš mladý, navzdory tomu, že bol sám, bol uctievačom. Jeho proces bol vedený intimitou jeho vzťahu s Pánom. Skôr než bol Samuel známy ako prorok a líder, nadobudol srdce uctievača, muža, ktorý mal úprimný a intimný vzťah s Bohom. Uctievanie bolo jeho DNA. Naučil sa milovať Boha, uctievať ho a rozvíjať s ním blízky vzťah bez ohľadu na okolnosti, na jeho prostredie, na jeho vek. A v podstate takto to je aj v našom vzťahu s Bohom. Len vtedy, ak máme vzťah s Bohom, tak nám to dáva istotu pre vzťah s druhými ľuďmi. Nemôžeme viesť ľudí niekam, kde sme sami neboli. A každý Boží služobník, každý líder rastie v klíme Božej prítomnosti. Naše úctievanie, naša modlitba, náš vzťah s Bohom je tak dôležitý ako dýchanie. Samuelovi nikto neprikázal, aby úctieval, ani mu nikto neukázal, ako úctievať. V podstate úctievanie bolo jeho prirodzenou reakciou na Božiu prítomnosť v chráme. Teraz sa pozrieme na ďalší faktor jeho neuveriteľnej služby a jeho príkladu. A ten ďalší faktor môžeme nazvať, že Samuel slúžil. Prvá vec bola to, že uctieval, že to bol uctievač. Je tu intimita jeho vzťahu s Bohom. Táto druhá časť hovorí o jeho nastavení pre službu. Proces lídra je vždy determinovaný intenzitou jeho služby Pánovi. Vo viacerých veršoch 2. a 3. kapitoly si čítame o tom, že Samuel ako malý chlapec posluhoval Hospodinovi pred tvárou Eliho. Priatelia, cesta k nejakej vznešenej alebo viditeľnej úlohe vždy vedie cez pokornú a neviditeľnú úlohu. Líderstvo ide vždy cez službu. Biblický vodca sa vždy vyznačuje postojom služobníka. Pán Ježiš to jasne povedal, a ktokoľvek by chcel byť medzi vami veľký, musí byť najprv služobníkom. Neexistuje skratka, neexistuje zrýchlený proces. Tí, ktorí sa predbiehajú, aby sa dostali k nejakej pozícii, nemajú s biblickým vodcovstvom nič spoločné. Skutočný líder má vždy hlboký záujem o potreby ľudí a ten záujem ho motivuje k tomu, aby im oddane slúžil. Samuel začal v podstate ako Eliho sluha. Bol to jeho vlastne domáci poskok. Neustal pri uctievaní, jeho uctievanie ho viedlo ku oddanej službe. To, že mal na sebe efod, to predstavovalo privilegium služby v Božom chráme. Často také prehnané zdôrazňovanie uctievania pôsobí tendenciu nejakej superduchovnosti, superspirituality. Ale uctievania a služba idú vždy ruka v ruke. Písmo hovorí, že nemôžeme milovať Boha, ktorého nevidíme, ak nemáme lásku k bratom, ktorých vidíme. Samuel posluhoval pred Hospodinom. Čo znamená, že keď čistil chrám, robil to pre Hospodina. Keď naprával sviece, myslel na Boha. Keď zametal chodníky, polieval kvety alebo obsluhoval nevládneho kňaza Eliho, robil to ako pre Boha. To slovné spojenie, ktoré tu v písme máme, že to robil pred Hospodinom, hovorí strašne veľa, pretože to odkrýva jeho motív slúžiť Bohu so všetkým, čo má. Ale tie sa tam píše o tom, že posluhoval pred kňazom Elim, čo v podstate znamená, že bol Eliho zbrojnošom, bol jeho domáci sluha. V čase, keď samotný Eli už nemohol byť pred Samuelom ako príklad, v tom čase mu Samuel oddane slúžil. Nie je tu ani náznak nejakého pobúrenia alebo nespokojnosti. Samuel mu proste slúži, naplňa jeho praktické potreby a to je často ťažké. Často zbrojnož alebo asistent musí položiť svoje vlastné predstavy, ciele a vízie stranou a žiť pre víziu alebo pre poslanie človeka, ktorému slúži. Zbrojnož je často takým posilnením pre svojho vodcu, pre svojho lídra, pre svojho mentora. Má k nemu rešpekt a v podstate komunikuje s ním tak, jak to bolo u Samuela a Elim, alebo u Elizea a Eliáša, alebo Jozu a Mojžiša.
Samuel ako mladý človek sa naučil dať všetko na oltár, pretože slúži a posluhuje potrebám Eliho ako Božieho muža. A tu niekde sa v ňom narodilo a vyformovalo srdce služobníka skôr, než bol lídrom. Je tu tretí faktor, na ktorý sa spolu pozrieme, a ten faktor je Samuelov rast. Takže malá rekapitulácia. Prvý faktor bol ten, že Samuel uctieval. Ten druhý faktor bol v tom, že Samuel slúžil. A ten tretí je, že Samuel rástol. Proces vodcu je determinovaný integritou jeho rastu v Pánovi. Minimálne na dvoch miestach v druhej kapitole prvej knihy Samuelovej sa píše o tom, že Samuel ako chlapec rástol. Bol milý, mal priazeň u Boha aj u ľudí. Predstav si tú scénu. Anna, Samuelova matka, prichádza raz za rok navštíviť svojho syna. Bolo to hrozne zriedkavé, raz za rok. A vždy mu doniesla nový plášť, pretože jeho rást bol evidentný. Ja mám troch synov a je mi jasné, že potrebujú nové tričko, potrebujú novú mikinu veľmi často, asi častejšie než raz za rok, jak to bolo u Samuela. Chlapci v tom veku naozaj viditeľne rastú. Dokážu si predstaviť, ako pre Annu, Samuelovu matku, muselo to byť pre ňu vzrušujúce môcť po roku vidieť, ako veľmi sa jej syn zmenil, ako vyrástol. Vždy mu pre istotu doniesla väčší plášť, pretože vedela, že o rok mu už aj ten bude malý. Musíme si uvedomiť, že ten fakt, že Samuel rástol, je viac len než nejaké konštatovanie, že naberal centimetre. Pre Samuela je to charakteristika jeho celoživotnej dráhy vyzrievania. On proste začal rásť, rástol a nikdy neprestal rásť. Rásť znamená meniť sa pozitívnym smerom. Kto sa pokúšal zmeniť, určite potvrdí, že meniť sa vôbec nie je ľahké. Zmena si vyžaduje cielené, dlhodobé úsilie. Ako Boží ľudia sa máme neprestajne meniť. Máme sa meniť v oblasti pokory, povahy, poznania, podriadenosti, poučiteľnosti a mnoho ďalších oblastí. Rast, ako to vidíme u Samuela a v podstate aj v našej situácii, sa odohráva v klíme Božej prítomnosti. Tak ako rastlení potrebujú ku svojmu rastu správne podnebie, vodca potrebuje žiť v Božej blízkosti. Samuel rástol v chráme. Pre nás je to aplikácia na dôležitosť nielen nášho individuálneho rastu s Bohom, ale aj na interaktívne spoločenstvo v prostredí cirkvi, kde sme spolu. Samorasty nemajú šancu na prežitie. Potrebujeme mať v chráme, v cirkvi, v živom spoločenstve podporu. Rast je potenciálny úspech. Je nebezpečný, pretože narúša ustálenú hladinu. Rast vždy vyvolá reakciu u ľudí. Ľudia si všimnú tvoj rast. Keď po dlhšom čase zbadám priateľa s rodinou, to prvé, čo si všimnem, je, ako mu podrástli deti, alebo ako jemu podrástlo brucho. To je niečo, čo si všimnú aj u mňa. Ale toto radšej nebudem komentovať. Podobne je rast badateľný v duchovnom živote. Rast je zjavnejší ako zrelosť. Vonkajšia zmena za obdobie 5 rokov, že, bude viditeľnejšia u trojročného dieťaťa ako u zrelého muža. Zrelosť je vnútorný proces, ktorý je navonok možno menej viditeľný, ale reakcie ho prezradia. Rast takisto vedie ku vyprofilovaniu Božieho povolania. Čím je človek zrelší, tým má jasnejšiu predstavu o svojom povolaní. Zrelosť prináša takú schopnosť rozoznať, k čomu nás Boh stvoril, k čomu nás povolal, aby sme v tom mohli byť efektívni. Rast takisto spôsobuje takú odolnosť voči tlaku. Čím viac rastieme, tým väčšiu váhu uvládzame. Sme schopní prevziať zodpovednosť a niesť bremeno duchovnej služby. Nezrelý líder bude často klesať a ľahko sa nechá odradiť, ale Boh u Samuela hľadal práve túto vernosť, tento dlhodobý záväzok, zrelosť. K 2. kapitole verš 35 znie takto: vzbudím si verného kňaza, ktorý bude činiť tak, ako je to uložené v mojom srdci a v mojej duši. Priatelia, na záver treba povedať, že Boh od nás očakáva integritu rastu, čo znamená taký celistvý, úplný, bezúhonný
rast. Nestačí sa rozvíjať iba v oblasti nejakej konkrétnej služby, ktorú človek koná. Náš proces rastu musí byť v oblasti charakteru, v oblasti schopnosti, v oblasti pomazania, proste má byť celistvý. Samuel, toto je veľmi zaujímavé, bol rovesníkom Samsona, minimálne po určitý čas. Samson, ktorý bol tiež veľmi známa biblická postava z toho istého obdobia a vykonal mnoho hrdinských činov, sa od Samuela líšil v jednej zásadnej veci a to bol rast. Pokiaľ Samuel rástol a vyvíjal sa pozitívne Božím smerom a napredoval k svojmu povolaniu, Samson prestal rásť, stagnoval, začal strácať, robil kompromisy a skončil tragicky. Obaja boli národnými hrdinmi, vodcami, povolaní Bohom a použití nadprirodzené, ale ich proces sa diametrálne líšil. Samuel sa menil a rástol a vyrástol. Keď som bol malý, často sa ma ľudia pýtali, čím chcem byť, keď vyrastiem. Teraz už malý nie som. Ale fakt je ten, že na to, aby som mohol byť tým, kým som chcel byť, keď vyrastiem, potrebujem vyrásť. A o tom je proces Božích mužov a Božích žien, ktorí majú porásť, majú dozrieť do štádia, keď budú schopní nechať sa použiť Bohom pre transformáciu národa a prípravu k Božiemu pohnutiu. Dovolte, aby som sa modlil s vami nakoniec. Pýtajme si spolu, aby nás Boh takto formoval, ako formoval Samuela. Oče, ja ti ďakujem za každého poslucháča a pýtam si, aby si položil na nás svoju ruku, aby sa z nás stali skutoční úctievači, aby naše srdce bolo nastavené ti slúžiť a aby sme neprestali rásť. Prosím, aby cirkev na Slovensku bola plná takýchto meniacich sa ľudí, aby z nich vyrástlo mnoho lídrov na tvoju slávu a na transformáciu nášho národa tvojim odkazom a tvojim pomazaním. Amen.

0: strach už možný.
1: Zaujímajú vás tipy a triky do domácnosti?
2: Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru.
1: Inšpirovať sa môžete aj v relácii Poradňa s redaktorkou Aničkou vo štvrtok po 10.
3: Správy.
4: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Minister financií Ladislav Kamenický sa už v súvislosti s budúcoročným rozpočtom stretol s premiérom Robertom Ficom a prebrali si východiska. S ostatnými kolegami sa chce o rozpočte baviť ešte počas leta. Konkrétny termín predstavenia budúcoročného rozpočtu Kamenický spresniť nechcel. Štandardný termín je podľa neho 15. október. Zemný plyn zostane aj počas nasledujúceho 10-ročia dôležitou súčasťou slovenskej energetiky, priemyslu a bezpečnosti dodávok. Postupne by ho však mali doplňať obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny, predovšetkým biometán, vodík a syntetický metán. Uviedol to výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský. Biometán možno vyrábať z biologicky rozložiteľného odpadu, poľnohospodárskych zvyškov alebo vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu. Slovensko by podľa zväzu malo posilniť aj prieskum a domácu ťažbu zemného plynu. Perspektívne ložisko v okolí Trnavy by podľa Kvasňovského mohlo domácu produkciu výrazne zvýšiť. Medzi 1430 potvrdenými obeťami dvojice silných zemetrasení, ktoré v stredu zasiahli Venezuelu, sú aj desiatky zahraničných štátnych príslušníkov. Najvyšší počet zahraničných obetí eviduje Portugalsko. Čína potvrdila 7 obetí spomedzi svojich občanov a Španielsko oznámilo 9. Irán v nedeľu oznámil, že uskutočnil tretí deň odvetných útokov na americké ciele v Perskom zálive, potom čo USA podnikli nálety na iránske územie. Obidve strany si navzájom vyčítajú porušenie prímeria, čo komplikuje rokovanie o ukončení vojny na Blízkom východe. USA a Irán sa dohodli na prímeri 8. apríla, no napätie v oblasti pretrváva. Americký prezident Donald Trump varoval, že Irán už nebude existovať, ak USA budú nútené obnoviť vojenské operácie. Hezbollah, ktorý zapojil Libanon do konfliktu raketovými útokmi na Izrael, odmietol dohodu o prímeri a označil ju za poníženie a vzdanie sa suverenity. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uviedol, že izraelské sily zostanú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu, kým Hizbalah nebude odzbrojený. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: či je alebo nie je ten náš partner, či už je to náš podriadený alebo náš nadriadený veriaci. Aké sú teda, Rado, rozdiely v prípade, že to je môj veriaci brat alebo sestra, alebo naopak neveriaci brat alebo sestra? Stále sa na to budeme pozerať z pohľadu veriaceho človeka.
1: Skúsme si prečítať knihu Deuteronomium, 15. kapitola, 12. až 14. verš. Ak sa ti z Hebrejov predá muž alebo žena, bude ti slúžiť 6 rokov, ale v 7. roku ho prepúšť na slobodu. Keď ho budeš prepúšťať na slobodu, neprepúšť ho s prázdnymi rukami. Štedro ho obdaruj zo svojich oviec, z humna a z lisu. Daj mu z toho, čo ti požehnal Hospodin, tvoj Boh.
0: Takže toto je príklad výnimočného správania sa k ľuďom, ktorí konkrétne tu slúžili 6 rokov. A ako ich teda mali obdariť, bolo to, že štedro ich mal obdariť zo svojich oviec, z humna a z lisu.
1: Potom máme knihu Genesis, 30. kapitola, 27. verš. Labán mu však povedal, kiež by som získal tvoju priazeň. Zo znamení som poznal, že Hospodin ma pre teba požehnáva. A potom ešte kniha Genesis 39, 5. verš. Odvtedy, čo ho Egyptian ustanovil za správcu svojho domu, so všetkým, čo mal, Hospodin požehnával dom Egyptiana pre Jozefa. Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli.
0: Takže toto je príklad, milí poslucháči, toho, keď je zamestnávateľ požehnaný tým, keď má veriacich zamestnancov. Jeden bol príklad Jakoba, kedy vlastne slúžil u Lábana a Lában mu jednoznačne povedal, že to bolo vďaka Pánu Bohu, že bol požehnaný a vďaka tomu, že práve ten Jakob bol veriaci. Taktiež, to bol druhý príklad, to bol Jozef. Všetci veľmi jasne videli, že to, že bol zamestnanec niekde, veriaci človek, takže bolo požehnané celý ten kraj a celý ten, akoby v dnešnej dobe, štát.
1: To, čo vidím, takú obrovskú výhodu, ak je nejaká skupina veriacich vo firme, alebo je to aj nadriadený a podriadený, že sa môžu spoločne modliť. Hej, je to jedna fascinujúca vec, keď aj chodívame na stretnutia kresťanských podnikateľov a vidím mnoho firiem už aj na Slovensku, kde takáto aktivita, hej, Bohu milá aktivita, prebieha, kde sa spoločne na začiatku dňa alebo na začiatku týždňa spoločne v rámci či už vedenia firmy alebo zamestnanci so zamestnávateľmi spoločne modlia za výsledky firmy, za chod firmy. Je to niečo úžasné, keď aj takýmto spôsobom sa môžete takto zdieľať a spájať.
0: Je to podľa teba, Rado, ľahšie alebo ťažšie byť zamestnancom ako veriacim, trebárs u veriaceho alebo neveriaceho šéfa, to je jedno. Myslíš si, že môžeš mať väčšie výhody ako veriaci, keď si napríklad u veriaceho šéfa?
1: Niekedy to môže byť také pomýlené, že si myslíme, že som veriaci a aj zamestnávateľ, že je veriaci, akože môžem to tak nejak zneužiť, že možno by som mal mať nejaké privilégia, ale nemyslím si, práve o to viac by som mal byť ešte väčším príkladom, čiže mal by som byť určite ako morálny človek a mal by som mať integritu. Hej, integrita pre mňa znamená, že to, čo hovorím, tak to aj robím. To je dôležité, čo vnímam, a ešte jedna taká vlastnosť, na ktorej je potrebné, aby sme ako veriaci neustále pracovali, aby sme boli kompetentní. Lebo niekedy, viete, môžeme byť veriaci, ale nemusíme byť kompetentní. Tiež, Peťo, možno keby si sa mal rozhodnúť, že komu dáš opraviť práčku, povedzme, alebo postaviť garáž, že či by si dal len kvôli tomu, že je veriaci, alebo či by si hľadal aj tú kompetentnosť.
0: Určite by som hľadal aj kompetentnosť. Všeobecne z toho, čo sme dnes rozprávali, tak zamestnanec alebo zamestnávateľ, keď sú veriaci, majú vlastne oveľa vyššie nároky z pohľadu Pána ako neveriaci. Práve sme si, milí posluchači, dnes povedali, že ak idete k veriacemu zamestnávateľovi a ste tam ako zamestnanec, mali by ste sa snažiť byť svetlom sveta, mali by ste sa snažiť nie zneužívať to, že je to môj brat z cirkvi, ale snažiť sa viac, aby tí ľudia videli, že nie zneužívate tú nejakú spoločnú vieru v Pána, ale že naopak ste tým svetlom sveta, ktorý je čestný zamestnanec, naživý a nezneužíva. Nemal by byť robený rozdiel v prípade, že ste sa tak nedohodli. Je to však nezdravé a možno ten motív potom tých ľudí, aby vás nemuseli mať vôbec radi a možno by sa aj nechceli stať veriacimi, keď si povedia, že pozri, aký nečestný, sú to však ľudia medzi nami. To znamená, buďte požehnaní, či ste šéf alebo podriadení, robte všetko na slávu Božiu, lebo sme veriaci a sme svetlom sveta. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: Zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. A že ak ma môže mať rád, čo som preč pán neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/

Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Minister financií Ladislav Kamenický sa už v súvislosti s budúcoročným rozpočtom stretol s premiérom Robertom Ficom a prebrali si východiska. S ostatnými kolegami sa chce o rozpočte baviť ešte počas leta. Konkrétny termín predstavenia budúcoročného rozpočtu Kamenický spresniť nechcel. Štandardný termín je podľa neho 15. október. Zemný plyn zostane aj počas nasledujúceho 10-ročia dôležitou súčasťou slovenskej energetiky, priemyslu a bezpečnosti dodávok. Postupne by ho však mali doplňať obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny, predovšetkým biometán, vodík a syntetický metán. Uviedol to výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský. Biometán možno vyrábať z biologicky rozložiteľného odpadu, poľnohospodárskych zvyškov alebo vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu. Slovensko by podľa zväzu malo posilniť aj prieskum a domácu ťažbu zemného plynu. Perspektívne ložisko v okolí Trnavy by podľa Kvasňovského mohlo domácu produkciu výrazne zvýšiť. Medzi 1430 potvrdenými obeťami dvojice silných zemetrasení, ktoré v stredu zasiahli Venezuelu, sú aj desiatky zahraničných štátnych príslušníkov. Najvyšší počet zahraničných obetí eviduje Portugalsko. Čína potvrdila 7 obetí spomedzi svojich občanov a Španielsko oznámilo 9. Irán v nedeľu oznámil, že uskutočnil tretí deň odvetných útokov na americké ciele v Perskom zálive, potom čo USA podnikli nálety na iránske územie. Obidve strany si navzájom vyčítajú porušenie prímeria, čo komplikuje rokovanie o ukončení vojny na Blízkom východe. USA a Irán sa dohodli na prímeri 8. apríla, no napätie v oblasti pretrváva. Americký prezident Donald Trump varoval, že Irán už nebude existovať, ak USA budú nútené obnoviť vojenské operácie. Hezbollah, ktorý zapojil Libanon do konfliktu raketovými útokmi na Izrael, odmietol dohodu o prímeri a označil ju za poníženie a vzdanie sa suverenity. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uviedol, že izraelské sily zostanú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu, kým Hizbalah nebude odzbrojený. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Príjemný dobrý deň, milí poslucháči Rádia 7, moje meno je Kristýna. Môj hlas ste mohli počuť počas celej 7 hodiny, kedy sme sa zamýšľali nad zaujímavým veršom z Božieho slova, ktoré znelo: v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť. Ja osobne sa veľmi teším na toto zamýšľanie, ktoré sa bude striedať spolu aj s piesňami chvál, ktoré hráme v našom éteri Rádia 7. No a ako je môjim zvykom, zvyknem prezradiť aj, kto má meniny. Ráno sa mi to nejako nepodarilo, tak prezradím, že dnes oslavuje Peter, Pavol a Petra. Ak ste nestihli zablahoželať, tak to využite a pošlite nejakú správu alebo zavolajte svojim drahým Petrám, Petrom, Pavlom. Ja ešte touto cestou by som chcela pozdraviť môjho manžela, ktorý sa volá Peter. Peťo, tak ti takto srdečne prajem všetko najlepšie k tvojim dnešným meninám.

Dnes sa spoločne zamýšľame nad témou spravodlivosti, ktorá prináša hojnosť, a bezbožnosti, ktorá prináša trápenie. Myslím, že každý túži potom, aby sa mu v živote darilo, aby bol požehnaný a mal tú spomínanú hojnosť, ale povedzme si úprimne, že radi si ten svoj život manažujeme sami, radi si volíme tie cesty, ktoré sa nám páčia, a poviem to takými známymi slovami, že radi držíme opraty pevne vo svojich rukách. Bojíme sa ich pustiť možno práve preto, aby sme neprišli o veci, na ktorých nám záleží. Pustiť kontrolu si vyžaduje odvahu. Máme radi život vo svojich rukách, lebo si myslíme, že poznáme to najlepšie. Ale tým najlepším je pre nás Ježiš. Vďaka vzťahu s Pánom Ježišom môže náš život byť stabilný a my môžeme byť ako verní správcovia toho, čo nám bolo zverené. Máte, milí poslucháči, niečo, čo pevne držíte v rukách a nechcete pustiť, lebo sa bojíte?

0: Zaujímajú vás tipy a triky do domácnosti?
1: Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru.
0: Inšpirovať sa môžete aj v relácii Poradňa s redaktorkou Aničkou vo štvrtok po

Pred piesňami chvál som spomenula, ako radi držíme svoj život pevne vo svojich rukách. Možno je to zo strachu a možno je to preto, lebo chceme byť my tí, ktorí určia, akým smerom sa vydajú naše kroky a náš život. No keď sa zamyslíme a uvedomíme si, že nevieme ani čo príde zajtra, nepoznáme našu budúcnosť, nevieme si zabezpečiť doživotné zdravie, ani silu, ani radosť a spokojnosť, to všetko nie je v našich rukách. Ale ten, kto to má v rukách, je samotný Boh. Ak veríme v Pána Ježiša, ktorého Boh poslal práve pre nás, práve týmto skutkom, ktorý sa ráta u Boha ako spravodlivosť, si vieme nadobudnúť to práve bohatstvo, ktoré sa nedá vyčísliť peniazmi. Boh sa stará o ľudí, ktorí mu patria, tí, ktorí sú spravodliví, ktorí milujú pravdu, čestnosť a láskavosť. Taký človek nemusí mať strach z budúcnosti.

Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že v Tebe máme spravodlivosť. Tvoje slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery a v dome spravodlivého je veľká hojnosť. Ty si nám zasľúbil hojnosť pokoja, hojnosť radosti. Môžeme Ti dôverovať, že nás máš v rukách a mať istotu v tom, že Tvoje slovo platí, lebo si verný Boh. Ďakujem aj za múdrosť, ktorú dávaš, keď od Teba prosíme a Ty sám nás vedieš v tom, ako spravovať všetko to, čo si nám zveril. Tak nech ťa vieme vyvýšiť a oslaviť tým, ako žijeme.

Aj dnes v štúdiu Rádia 7 som, milí poslucháči, našla pre vás jednu zaujímavosť, ktorá hovorí, že ak plánujete kúpu auta, možno vás prekvapí, že najvýhodnejší deň je práve pondelok. Počas víkendov bývajú predajcovia najviac vyťažení, čo znamená menej času pre jednotlivých zákazníkov. Naopak v pondelok majú predajcovia viac priestoru venovať sa klientom individuálne, čo môže viesť k lepšej ponuke alebo výhodnejšej dohode. Zákazníci tak majú väčšiu šancu vyjednať lepšiu cenu alebo získať bonusy navyše. Milí poslucháči, som rada, že náš Boh pre nás pracuje naplno každý jeden deň od pondelka až do nedele a chce, aby náš život bol požehnaný, ale to v prípade, že budeme spravodliví. No a dnes sme sa zamýšľali a hovorili si, že spravodlivosť získavame práve vierou v Pána Ježiša Krista a prijatím toho, čo urobil pre nás na kríži.

poslucháči, čas tak preletel, že už sa nám blíži 17. hodina. To je čas, kedy naše zamýšľanie nad spravodlivosťou, ktorá prináša hojnosť, a práve naopak bezbožnosťou, ktorá prináša trápenie, sa na teraz končí, ale vy môžete napríklad pokračovať v počúvaní relácie Pohodička, kedy sa ja, Kika a Lenka budeme rozprávať na tému dých života. Spoločne sa rozprávame o tom, ako žijeme Božie slovo v praxi v našich životoch, tak verím, že aj naše slová budú pre vás povzbudením. No a pre našich najmenších máme pripravený večerníček po 19. hodine s rozprávkou o koze rohatej. My sa budeme počuť opäť po 19.45 v modlitbách za národy. Budem sa na vás tešiť, budem rada, ak sa ku mne pridáte. No a na teraz vám prajem ešte požehnané počúvanie Rádia 7 a pekný zvyšok dňa. Lúči sa s vami Kristýna.

0: Rádiu 7 sa pravidelne modlíme za našich poslucháčov, ale aj darcov. K vďake za vašu podporu zároveň s vierou pripájame aj výzvu zvýšiť svoju doterajšiu podporu o polovicu. Ak sa tak rozhodnete urobiť, pripíšte do poznámky heslo Druhá míľa. Reklama.
1: Čo znie v tvojom srdci? Boh je so mnou, nebojím sa, sú v bezpečí. Ak to túžiš zažívať viac, pridaj sa k nám na tábor plný Božej prítomnosti, spoločenstva a oddychu. Čaká ťa slovo, chvály, modlitby, služba poradenstva aj letný relax. Pre rodiny, jednotlivcov, mladých aj starších, pre každého, kto túži po duchovnom občerstvení. Pridaj sa k nám

0: správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Minister financií Ladislav Kamenický sa už v súvislosti s budúcoročným rozpočtom stretol s premiérom Robertom Ficom a prebrali si východiska. S ostatnými kolegami sa chce o rozpočte baviť ešte počas leta. Konkrétny termín predstavenia budúcoročného rozpočtu Kamenický spresniť nechcel. Štandardný termín je podľa neho 15. október. Zemný plyn zostane aj počas nasledujúceho 10-ročia dôležitou súčasťou slovenskej energetiky, priemyslu a bezpečnosti dodávok. Postupne by ho však mali doplňať obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny, predovšetkým biometán, vodík a syntetický metán. Uviedol to výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský. Biometán možno vyrábať z biologicky rozložiteľného odpadu, poľnohospodárskych zvyškov alebo vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu. Slovensko by podľa zväzu malo posilniť aj prieskum a domácu ťažbu zemného plynu. Perspektívne ložisko v okolí Trnavy by podľa Kvasňovského mohlo domácu produkciu výrazne zvýšiť. Medzi 1430 potvrdenými obeťami dvojice silných zemetrasení, ktoré v stredu zasiahli Venezuelu, sú aj desiatky zahraničných štátnych príslušníkov. Najvyšší počet zahraničných obetí eviduje Portugalsko. Čína potvrdila 7 obetí spomedzi svojich občanov a Španielsko oznámilo 9. Irán v nedeľu oznámil, že uskutočnil tretí deň odvetných útokov na americké ciele v Perskom zálive, potom čo USA podnikli nálety na iránske územie. Obidve strany si navzájom vyčítajú porušenie prímeria, čo komplikuje rokovanie o ukončení vojny na Blízkom východe. USA a Irán sa dohodli na prímeri 8. apríla, no napätie v oblasti pretrváva. Americký prezident Donald Trump varoval, že Irán už nebude existovať, ak USA budú nútené obnoviť vojenské operácie. Hezbollah, ktorý zapojil Libanon do konfliktu raketovými útokmi na Izrael, odmietol dohodu o prímeri a označil ju za poníženie a vzdanie sa suverenity. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uviedol, že izraelské sily zostanú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu, kým Hezbollah nebude odzbrojený. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7. V štúdiu vítam Lenku.
2: Ďakujem.
1: A Mima.
3: Ahoj.
1: A tieto momentky majú taký svoj zrod v našom obede, v našej kuchynke v rádiu, pretože sme sa tam stretli a začali sme hovoriť, kto čo má na tanieri. A vznikla z toho taká zábavná situácia, že sme začali riešiť, že čo sa doma chovalo, aké zvieratá, a pracovný názov týchto momentiek bol v ten deň jasný: Zajačie momentky. Ale oni nebudú iba o zajacoch, budú aj o iných hospodárskych zvieratách. Tak ja by som začala krmením zvierat. Neviem ako vy, ale ja som normálne, že chodila na prhľavu. Mali sme taký stroj, ktorým som tú prhľavu krájala. Boli na ňom také nože, asi 3, a malo to také hrdlo, do toho som sunula tú prhľavu. No a potom sa to zmiešalo s kukuričným šrotom, s vodou ešte, dokonca s teplou, aby to mali tie sliepočky a kačice akože také, že teplá strava 3-krát denne. Tak toto sú moje zážitky s krmením. Aké sú vaše?
3: Tak ja sa hneď na teba napojím, pretože to isté som robil s mojim dedom. Môj dedo bol veľmi taký gazda. Ja pochádzam z východného Slovenska a ja som to miloval ako chlapec, pretože taký sídliskový život bol nudný v paneláku a tam sa diali veci. Proste môj dedo mal fakt veľa toho. A to, čo ty spomínaš, tak to je buď sečka u nás, že je rezáčka, že sečka, že ty pravou rukou tlačíš celú tú kukuricu a ľavou takým veľkým krúhom, alebo jak to teraz povedať, točíš. Musíš si dať pozor, aby si neodsekla proste prsty, lebo tie nože boli fakt veľké.
1: To áno.
3: Nesmieš ani pomaly, ani rýchlo. Keď trojíš pomaly, tak sa zasekne, lebo kukurica je tvrdá, dedo, že tu musíš presne takú rýchlosť. Tak ja som to vždy točil a padalo to do opálky. Neviem, či to poznáte. Tak to si dal človek za svoj bok a išiel a dával to.
1: Akože ošietka, možno sa to volá, neviem, vôbec spisovne.
3: Aha, tak slovenský.
1: U nás takto.
3: Ale toto isté, s mojim dedom, skoré ranné vstávanie, predbiehanie deda, to bol môj taký ranný challenge. On vstával proste okolo 5:00 a ja som sa tešil, že som mohol s ním ísť pozbierať tieto všetky veci a spolu pripraviť to tiež pre hydinu. A on mal puľky, neviem, či viete, čo to je. To
1: morky.
3: Sú morky, presne. Takže neviem, či z toho, že robia taký ten zvuk, že blblblbl, tak či to vzniklo na východe, že púľky. Ja som vždy riešil, že mne keď niekto povedal, že moriak, a ja to čo je za zviera? Ale pritom som vedel, ale tak púľka. Takže čo sa týka krmenia zvierat od kráv cez prasatá, pomie, keď dedo proste tlačil do vriacej vody holou rukou do vedra, tie chleby staré, ktoré odkupoval od nejakého pána, čo vozil v aute v nejakej dodávke a tam to hádzal. Veľa toho bolo.

je menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel rovného sláva kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a ty

0: Milí poslucháči, pokračujeme v našich momentkách o hospodárskych zvieratách. A Leni, ja by som teba vyzvala teraz povedať niečo k tomu krmeniu.
1: Presne ako aj hovoríš, Andrejka, že je to také milé, že tak sa človek prenesie do toho detstva. A ja som teda nevstávala tak skoro ráno, ako mimo. Ale keď budem hovoriť o krmení alebo o gazdolstve, tak sme mali také jedno obdobie, kedy sme s mojimi rodičmi bývali aj s našimi starkovcami a starka takisto chovali všetko možné, čo sa dalo. Ale k tomu krmeniu nás si starky bral, keď krmil zajačiky. A

0: Brzdovský dvor bol vpredu trošku, bližšie k domu, tak jeden vždy bol na stráži a my ostatní sme teda išli k tým zajačikom. On nám totiž nedovolili hladkať a mala to svoj aj dôvod, ale to krmenie mne sa spája vždycky s tým, že to bolo také rozkošné, že tie zajačiky sme si hladkali a vyberali sme ano. Ich z tej klietky. No a raz musím povedať, starky na to, akože sme si mysleli, že neprišiel až do času, keď vlastne mali úplne malinké zajačiky. Mm-hmm. My sme vliezli do toho, to boli obrovské také klietky.
1: My sme nemali také veľké.
0: My veľmi veľké. Tak my ako deti, ja si úplne pamätám, som sa prikrčala, ja som tam vliezla. Proste čupiačky sme tam boli a tak sme si vždy vyberali z toho hniezda tie malinké, hladkali sme ich. No a potom starky pri obede. Kto bol? Áno, kto bol v zajačinci? Tak my sme všetci boli prekvapení, veď nás nevidel. No ale ona vlastne odvrhla všetky tie maličké, no a mali sme potom riadny zákaz. Nezbil nás, ani teda maminka, ani ocko, ale teda bolo to veľké no. Tak to sme si zapamätali a bolo nám ľúto tých zajačikov.
1: No to verím.
2: Starý otec prišiel o jedlo.
1: Áno. O víno sa zgazdovania.
2: Stará zajačica mu to povedala, že čo ste robili.
1: No, áno, presne.
0: My sme to vôbec netušili, my sme boli takí, že jak na to prišiel.
2: To isté aj mačky vedia urobiť. Mačky tiež takto, akože nechajú mládek. Keď príliš sa s nimi malé deti

0: som počula, že niektorí tu aj hospodárske zvieratá pásli. Inak bola som to aj ja, ale to bolo také pasenie, že husy sa ma až tak nebáli, skôr ja ich som sa bála. Husy, neviem prečo, mi tak naháňali strach tým, jak...
1: No, oni sú také zvieratá, to je môj brat.
0: Tú hlavu tak dávali dopredu a tak syčali.
1: Syčia, utekajú za tebou, ak sú ťa štipnúť do nohy.
0: Áno, a ešte to, čo som rada robila, že na ihrisku som pásla babkinu kozu, tá mi nemala kam ujsť, ale aj tak sa jej to podarilo, aj tak raz našla nejakú dieru a skončila niekde na roli tam v tom chábrdi, ako sa u nás hovorí. Ale mimo, ty máš pasiace zážitky.
1: No, tak opäť ten môj dedo, dedinka Abrahamovce s mojim bratom, keď sme boli malí, tak my sme to veľmi milovali, pretože už to nebolo také, ako môj otec mi rozprával, keď to zažil, ale na tej dedine akože nejakých 30 domov, alebo cez 35 domov kedysi, všetci mali krávy. A v dedine to tak fungovalo, že každý deň na niekoho vychádzalo to pásenie.
0: To je pekné.
1: Od 7. do 11. a od 3. do 7. večer. Dvakrát. A vyšlo napríklad, otco zahlásil, chlapci, v sobotu dedo proste pásie krávy, ideme tam. A my super. Čiže na 7. sme už akože boli na poli. Takže neviem, kedy sme vstávali a každý šiel po jednej ulici brat, potom ja som šiel na Vyšný konec, on na Nižný a môj dedo išiel na ulicu. To je tá hlavná cesta cez dedinu. A všetci sme proste išli a ráno 6.50, že krávu, sme kričali proste krávu.
0: To vážne,
1: takto
0: to
1: sme
0: je
1: to robili
0: fantázia.
1: Stále s palicami v ruke. Išli sme na koniec ulice a mne to bolo vždy trapné, akože chlapec z mesta.
0: Áno.
1: Ale tam som to proste potom chytil. A dedo, musíš kričať krávu.
0: Áno.
1: A všetci tak ujovia proste bábky, hej ráno, áno, áno, a už pušťali. A krávy vychádzali z kapúry a išli presne na tú ulicu a potom cez Nižný konec, kde sme my nakoniec bývali, tak vyšli na také pole, takú luku, taký kopec za dedinou a tam sa pásli. A veľmi som to miloval. Môj otec dokonca zažíval také od otca, môjho deda, že proste štvrtok pásli a on, že dneska nejdeš do školy, ideš pás krávy.
0: Jasné.
1: A otco, neidem nikam. Čo si povedal? A už išiel pásť. Takže môj otco hovorí, že to neznášal, lebo on to denne tým,
0: áno,
1: akože žil,
0: áno,
1: stále
0: áno.
1: Pásť krávy. Normálne, že do školy nešiel. Ja som to bral, viete, ako vnúčik, ale stále nám dal potom 100 korún.
0: A to
1: 3 eurá, akože.
0: To bol nejaký
1: vtedy,
0: peniaz
1: akože bolo
0: vtedy.
1: Veľa.
0: Áno, to bolo veľa.
1: To
0: áno.
1: Bežne sa nedávalo. Takže veľmi super zážitky a veľmi si spomínam na to. Na poschodové krávy a tak. Ak by ste chceli vedieť.
0: Čo znamená?
1: To, že keď mladá kráva sa pripravovala na to, že už by mala ísť k bykovi,
0: ano.
1: Tak vlastne staršia nejaká kráva na ňu tak vyskočí, keď ich zaháňate.
0: Aha.
1: A vidíte, ak na seba tak skáču krávy. Akože. A ja som sa vždy pýtal deda, že to čo je, lebo sa ich bojím. Tak on, že vieš, to tak, akože tie staršie krávičky pomáhajú tak pripraviť tie mladšie, že asi čo to bude.
0: To je zaujímavé.
1: Takže aj taká od 18+ téma.

0: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7 o našich zážitkoch a skúsenostiach s chovaním hospodárskych zvierat. A teraz by sme prešli k téme pohryzenie, poštípanie, poďobanie týmito zvieratami. Takže skúste niečo vyloviť.
1: No ja môžem povedať, že som mala veľký rešpekt pred kohútom. Ten gazdovský dvor bol taký oplotený. Tam boli tie chlieviky pre tie zajačiky. Prasa tam chovali zase v takom inom oddelení. No a mali tam sliepky. Kačky tiež mali také svoje oddelenie a také bahničko, kde sa tak čľapkali. No, to som ako dieťa pozerala.
0: To som nemala rada.
1: Tie nožičky a tam si tak čľapkali. No ale teda sliepok mali tiež dosť a priznám sa, že sliepky boli hneď na začiatku toho gazdovského dvora, čiže ja keď som sa chcela dostať ďalej, tak musela som prejsť cez tie sliepky.
0: A cez kohúta.
1: A ten bol fakt taký nepríjemný, že ako náhle ja som si myslela, že vždy som tak sa pozerala cez plot, že či si ma všíma alebo nevšíma. On vyzerá, že si ma nevšíma, že má inú robotu a tak. Ale ako náhle proste tak vrzli tie vrátka, kohút bol. Áno. Ja no, som sa tak bála, ja som potom tak vybehávala, no proste kričala som na ňo a on bol taký fakt, že on tak lietal tými krídlami a snažil sa teda nás ďobnúť, hej,
0: ano.
1: Keď sme tam boli, čiže priznám sa, že pred kohutom som ja mala dosť veľký rešpekt, ale aj pred tými husami, ako aj ty si spomínala,
0: no,
1: aj,
0: ja som
1: to bolo tiež veľmi nepríjemné.
0: Áno, a ja som potom zmenila krmenie sliepok hádzaním cez plot kvôli kohútovi, aby som s ním nemala stret, ale na to bola zasa moja mamina, špecialistka a aj je. Ona to dokázala tak nejak ho spacifikovať metlou, takú mu švihla, takú dobre mierenú, že on potom pred ňou mal rešpekt.
1: A to isté tento fakt, že preto Starkou, ktorá tiež, že nás posielala tam krmiť, ale presne sme hovorili, že Starka kvôli tomu kohutovi my nemôžeme ísť a čo
0: ano.
1: Sa ho bojíš? Veď to je len taký malý vták. Takže no.
0: Ale keď ťa ďobne.
1: Áno, a tak mala som, ja neviem, 10 rokov, takže mala som rešpekt.
2: A to je zaujímavé, že nie každý kohút je taký, že niektoré sú úplne pokojné, ale keď to niektorý má, tak to ide. A mňa aj ďobol.
1: Uh-huh.
2: A to bol môj taký strach z detstva, lebo ja som bol s babkou a s mamou raz, takže fakt malý som bol, ma držali za ruky. Spamätám, a taký kohút bol pred nami a tak a skočil do brucha. A to je môj obraz, ja neviem, koľko som mal, či 3, fakt, že malý som bol chlapec.
0: No, teda.
2: A tento moment stále, akože, keď som ťa počúval o tom, jak pozeráš spoza plota, tak ja neviem, či to každé dieťa tak robilo, ale že proste je tu ten šéf na tom druhom dvore, je tam, prebehnem a vždy človek chce prebehnúť cez ten dvor, takže hej,
0: áno.
2: Poznám to.
0: Áno, aj sme prebiehali, aj sme nedobehli niekedy. Riešili sme to cez plot.

0: No a teraz by sme prešli k zážitkom nejakým milým alebo neobvyklým. Ja by som len spomenula, že sme párovali perie a mala som to veľmi rada. To boli také pekné večery, keď sme sedeli s maminou, s babkou, s tetou a pripravovali sme tie periny. A ešte mám jeden taký nepríjemný, keď sme krmili zajace, tak naša zajačica, my sme na tie chlieviky napísali aj mená, toto bola konkrétne Fatima, neviem prečo dostala takéto meno, ale ja som tak láskyplne ju chcela nakrmiť a ona bola tehotná, alebo tak, bola nervózna a chmatla ma za malíček, za ten klb jeden v strede. Fíha, tak bol tam aj tati a hovoril mi, že tak to si akože mala šťastie, že ona by ti vedela aj prehryznúť, takže mám všetky prsty zatiaľ. No a vaše zážitky?
1: Keď hovoríš o tom páraní peria, tak ja mám tiež veľmi pekné zážitky s tým. U nás sa to tiež robilo v pivnici, robilo sa to v zime, keď bol február. A ja si pamätám ešte, že s týmto sa mi spája veľmi to, že tam v pivnici mal Starky urobenú takú obrovskú klietku a do tej klietky nakúpil malininké kuriatka. A vlastne tam ich vyhrievali takými, áno, svetlami. A toto bolo také fantastické na tom páraní, že aj sme tam párali, ale my ako deti sme tam behali k tým kuriatkám a tieto sa mohli chytať a hladka, tak to ma veľmi bavilo.
0: Áno, lebo aj on, mňa.
1: Áno, priznám sa, že mal tam veľmi veľa tých kuriatok. Oni ich vychovávali ako kurence, potom aj dávali susedom a tak, mali to nejako tak podelené. Čiže toto boli také veľmi zlatučké. Aj spomienky, aj kuriatka.
0: Áno.
2: Tak ja by som povedal, čo mňa bavilo popri tom gazdovstve, bolo napríklad, že môj striko, keď kúpil traktor a ja som nemal ešte oprávnenie jazdiť, tak poviem, že ako maloletý som sa dosť navozil na traktore, normálne, že som ho aj ja riadil.
0: Super.
2: S cieľom, že vývoz hnoja, zvážanie.
0: Paráda.
2: Toto až tak nebolo úžasné, lebo človek potreboval zobrať čižmy a ísť do toho hnoja, ale proste to patrí k tomu, akože s tým dobytkom všetkým.
0: Isté.
2: Ale pom stodola, že zvážať do stodoly seno, slama, kostraby, kosiť veci, vlastne
0: normálne
2: seno.
0: Kosou veľkou, áno.
2: No, veľkou kosou.
0: A to som ešte aj ja robila
2: mimo. Kostraby, nevšade na Slovensku sa to povie kostrab, ale to je ten strom drevený, ktorý je taký vyschnutý, na čo dávate vlastne to seno, aby to vlastne presklo.
0: Aha.
2: A potom sa to zváža traktorom a tak, čiže tieto veci mňa veľmi bavili, ak sa bavíme o tom, že čo nás bavilo, tak toto som miloval a vždy som sa pýtal, že pôjdeme tam a pôjdeme aj traktorom, takže tak.
0: Ďakujem Lenka, ďakujem Mimo. Milí poslucháči, počúvali ste Momentky Rádia 7 a od posledného mikrofónu sa s vami lúči Ada.

0: Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Ak je možné zlepšiť ochranu žien v takých prípadoch, aký sa stal v Gelnici, je podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara potrebné pristúpiť k potrebným zmenám. V relácii o 5 minút 12 Slovenskej televízie a rozhlasu tiež priblížil, že legislatíva sa už viackrát menila. Spomenul napríklad vyškolenie príslušných pracovníkov, aby nič nepodcenili, prípadne predĺženie doby, na ktorú je možné agresívneho partnera vykázať z obydlia. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka je toho názoru, že všetci politici, nielen vládni, by sa mali ospravedlniť ženám na Slovensku, že ich dosiaľ lepšie nevedeli ochrániť. Spomenul zmeny trestného zákona v ostatných rokoch, ktoré podľa neho nereflektovali takéto situácie. Dodal, že PS predloží návrh zmien, ktorý sa aktuálne tvorí. Predseda parlamentu Richard Raši včera odletel do Istanbulu. Dnes v pondelok 29. júna sa zúčastní na parlamentnom samite NATO a vystúpi tam aj s oficiálnym prejavom, v ktorom potvrdí jednoznačné ukotvenie Slovenska v NATO. Poukáže aj na rastúce investície Slovenska do modernizácie vlastných obranných kapacít. Prioritou podľa slov predsedu parlamentu zostáva mierová diplomacia. USA bola spustená prevádzka novej generácie malých jadrových reaktorov, čo ich podporovatelia označujú za prelomový moment pre jadrový priemysel. Startup Antares sa 4. júna stal prvou spoločnosťou, ktorá spustila nový dizajn jadrového reaktora v USA po takmer 50 rokoch. Jadrová energia sa tiež profiluje ako nástroj amerického vplyvu v zahraničí. Čína je jedinou ďalšou krajinou, ktorá prevádzkuje malé jadrové reaktory. Austrálsky štát Nový Južný Wales od 1. júla výrazne rozšíri celoročné monitorovanie žralokov pomocou dronov na plážach v Sydney a aj ďalších pobrežných oblastiach. Úrady tak reagujú na rastúci počet útokov a pozorovaní týchto morských predátorov. Po novom budú záchranári monitorovať približne 70 pláží v Novom Južnom Walese vrátane 38 pláží v Sydney každý deň od svítania do súmraku. Systém doplňajú siete proti žralokom, špeciálne návnadové zariadenia a mobilná aplikácia Shark Smart, ktorá upozorňuje návštevníkov pláži na pohyb označených žralokov v blízkosti pobrežia. Vedci sa domnievajú, že rastúca teplota oceánov mení migračné trasy žralokov, čo môže prispievať k častejším stretom s ľuďmi. Minister financií Ladislav Kamenický sa už v súvislosti s budúcoročným rozpočtom stretol s premiérom Robertom Ficom a prebrali si východiska. S ostatnými kolegami sa chce o rozpočte baviť ešte počas leta. Konkrétny termín predstavenia budúcoročného rozpočtu Kamenický spresniť nechcel. Štandardný termín je podľa neho 15. október. Zemný plyn zostane aj počas nasledujúceho 10-ročia dôležitou súčasťou slovenskej energetiky, priemyslu a bezpečnosti dodávok. Postupne by ho však mali doplňať obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny, predovšetkým biometán, vodík a syntetický metán. Uviedol to výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský. Biometán možno vyrábať z biologicky rozložiteľného odpadu, poľnohospodárskych zvyškov alebo vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu. Slovensko by podľa zväzu malo posilniť aj prieskum a domácu ťažbu zemného plynu. Perspektívne ložisko v okolí Trnavy by podľa Kvasňovského mohlo domácu produkciu výrazne zvýšiť. Medzi 1430 potvrdenými obeťami dvojice silných zemetrasení, ktoré v stredu zasiahli Venezuelu, sú aj desiatky zahraničných štátnych príslušníkov. Najvyšší počet zahraničných obetí eviduje Portugalsko. Čína potvrdila 7 obetí spomedzi svojich občanov a Španielsko oznámilo 9. Irán v nedeľu oznámil, že uskutočnil tretí deň odvetných útokov na americké ciele v Perskom zálive, potom čo USA podnikli nálety na iránske územie. Obidve strany si navzájom vyčítajú porušenie prímeria, čo komplikuje rokovanie o ukončení vojny na Blízkom východe. USA a Irán sa dohodli na prímeri 8. apríla, no napätie v oblasti pretrváva. Americký prezident Donald Trump varoval, že Irán už nebude existovať, ak USA budú nútené obnoviť vojenské operácie. Hizbalah, ktorý zapojil Libanon, tomto konfliktu raketovými útokmi na Izrael, odmietol dohodu o prímeri a označil ju za poníženie a vzdanie sa suverenity. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uviedol, že izraelské sily zostanú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu, kým Hizbalah nebude odzbrojený. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Naladené máte Rádio 7, v tejto chvíli začína relácia Pohodička. Milí poslucháči a milé poslucháčky, to je aj pre vás také pozvanie, aby ste si vytvorili také pohodičkové momenty práve tam, kde momentálne ste, kde sa nachádzate. Ja sa v našom štúdiu nachádzam nie sama, ale s mojimi dvoma kolegyňami, s Lenkou. Ahoj, Leni.
1: Ahojte.
0: A s Kikou, ahoj.
2: Ahojte, zdravím vás.
0: Ja som teda druhá Kika, tak veríme, že to bude celkom zrozumiteľné. My sa dnes budeme rozprávať na tému dých života a práve takto som nazvala dnešnú pohodičku kvôli tomu, že každý z nás, ktorý nás aj počúvate, aj my, čo tu sedíme v našom štúdiu, žijeme a dýchame práve preto, lebo náš Boh nám vdýchol život. A je to zapísané aj v Biblii, hneď v druhej kapitole knihy Genesis, čo je hneď vlastne prvá kniha Biblie, vo verši 7, je napísané, že vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. A jedna vec teda je, že Boh nám dáva tento dých života, aby sme tu mohli žiť na tejto zemi. Každý nádych je naozaj, že vďaka nemu a z neho. A druhá vec je, možno taká druhá rovina tejto témy, ktorú vnímam, je dých života, ktorý nám dáva, keď sme znovu zrodení, keď máme nový život. Ale teda z akéhokoľvek konca to zoberiete, milé kolegyne, tak vám dávam aj teraz priestor.
1: Keď si čítala tento text, Kristinka, tak mne napadlo hneď to, že je tam napísané, že sme prach.
0: Super.
1: A skôr než prejdem k tomu dýchu života, tak som si uvedomila, že naozaj je to taký materiál, taký ani nie nejaký cenný, že prachu je všade veľmi veľa, alebo taká hlina, ako nás Pán Boh vyformoval. A je to naozaj niečo také všedné a toto mňa tak vedie do pokory pred Bohom, že tento materiál sa Boh rozhodol, že použije a že nás vyformoval. To je tá druhá vec, ktorá ma veľmi zaujíma, že Boh nás nestvoril slovom, tak ako napríklad svetla, že buď svetlo,
0: áno,
1: alebo nejakým iným spôsobom, ale že použil svoju kreativitu a že sa dotýkal tej hliny, že sa dotýkal toho prachu a že vytvoril človeka, čiže bol úplne taký zaujatý tým, ako nás stvoril, a potom úplne ten samotný koniec, že vdýchol do nás ten svoj život, tak je pre mňa také veľmi predivné. Keď si tak predstavím, ako Pán Boh mal tú predstavu človeka, ako robil svojimi rukami človeka a ako vdýchol niečo, čo on sám má, že sme spojení s ním, že je to veľmi také predivné, je to Boží zámer v človeku, zároveň to vidím v tomto texte, že Boh tam hneď na začiatku dal ten svoj zámer, to prepojenie s ním, a aj to je úžasné, že je tam ten Boží stvoriteľský zázrak, že sme sa stali živou dušou, že sa hýbeme, že ten prach a všetko to nadobudlo zrazu zmysel a že sme človek. Že sme proste to Božie stvorenie, že je to predivné a vedie ma to veľmi k takej pokore, keď premýšľam o Bohu, k takému podaniu sa, k obdivu, ako to urobil, a zároveň k tomu, že áno, že ja môžem byť spojená s Bohom.
2: Mňa veľmi tak aj fascinuje teda to, že sme z prachu, že vlastne ten prach je niečo, čo sa dá formovať. A keď tak som aj nad tým premýšľala, že my vlastne nie sme nejaký hotový produkt. A v živote sa nám dejú rôzne veci, kedy aj zlyhame, možno vlastným zapričinením, alebo preto zapričinením z nejakých vonkajších tých faktorov. A toto je také pre mňa pozbudzujúce a úžasné, že ja som formovateľná. Nie som stvorená ako niekto, kto už je to hotový produkt a už sa s ním nič nedá. Že ja som mala v živote rôzne napríklad pády, na ktoré som není hrdá, ale viem, že keď som z prachu, tak aj tá škaredá, neforemná nejaká hmota, ktorá sa vytvorila, tak vlastne vie sa vybudovať na niečo znovu, niečo krásne. Vidím tam tú druhú šancu, že aj keď niečo zlyha v mojom živote, tak ja som prach, ktorý je tvarovateľný a viem ako keby znovu sa stať niečím krásnym.
0: Keď hovoríš o tej tvarovateľnosti, aj keď teda zostávame ešte chvíľku pri tej hline, tak musím spomenúť, že môj manžel je keramik a venuje sa teda výrobkom z hliny a často to veľmi rada pozorujem, pretože je to pre mňa fascinujúce remeslo. Ja teda vôbec na to nie som nadaná, keď som bola u neho v ateliéri a snažili sme sa niečo si vyrobiť spolu, tak ja sa väčšinou rozplačem pri týchto výtvarných veciach, takže ja tak akože som fascinovaná, keď to niekomu ide a viem ich tak, ja som dobrý obdivovač, hej, tohto výtvarného umenia, ale pamätám si, že raz som si chystala také slovo na jednu takú mládežnickú konferenciu a ako som tak pozorovala môjho manžela, ako vyrábal veci z tej keramiky, tak mi úplne napadla taká dobrá metafora, že ja som vlastne vtedy hovorila o tom, ako pod tlakom, keď sme ako kresťania v nejakom tlaku, ako jednoducho nechceme zmeniť to evanjelium, to, čo mu veríme, že veríme v Pána Ježiša, nechceme to meniť, ohýbať a nič. A pamätám si, že vtedy môj manžel akurát robil takú netradičnú vec, to sa volá, že extruder, sa volá taký prístroj, kde hore dáte veľa hliny a zo spodu je taká šablóna a potom tlakom pretláčate tú hlinu cez tú šablónu a odtiaľ vychádza nejaký výrobok. Ale bola som neraz svedkom toho, no keďže je to ťažké a veľké a tak to aj dvaja chalani tam väčšinou dolu držia. Bola som svedkom toho, ako niekedy, že stačí sa, že trošičku pohnúť a už je to jednoducho trochu zdeformované. A veľmi sa mi páčil tento obraz, je toto, čo Kika, ty hovoríš, že niekde v Biblii sa aj píše, že my sme tá hlina v hrnčiarových rukách a že Boh nás jednoducho formuje a my, aj keď sme pod tlakom, tak On je ten, ktorý aj na nás dáva pozor na našu identitu a vie nás tvarovať do toho, ako máme presne vyzerať a hej, tým som fascinovaná tiež.
1: Je to úžasný obraz, že sme takou hlinou v hrnčiarových rukách. Je to také Božie pripodobnenie, ktoré si čítame aj v Biblii. A pre mňa to je tiež také veľmi povzbudzujúce v tom, že sa môžem spoľahnúť na toho hrnčiara, že on vie, čo robí. Zároveň chcem aj povedať tú vec, že to spojenie s tým hrnčiarom a tej hliny, ako som aj na začiatku hovorila, že stvoriteľ a prach, je presne cez ten Boží dých, cez toho ducha. Dých a duch vlastne je to isté slovo v starej zmluve, ktoré sa používa. A ja si uvedomujem, že toto bol Boží zámer s človekom, aby sme mali Božieho ducha alebo Boží dých v sebe. Ale vlastne človek tým, že zhrešil, že sa oddelil úplne od Boha, tak tento duch zomrel v nás a nemáme schopnosť komunikovať s Bohom. A mne sa veľmi páči práve to, že prišiel Pán Ježiš Kristus, aby obnovil toto stvoriteľské dielo, čo je úplne tu na začiatku napísané, aby sme boli jedno s Bohom. A keď vydáme svoj život Pánu Ježišovi, keď sa narodíme z vody a z ducha, tak ako Pán Ježiš radil Nikodémovi, ktorý sa ho pýtal, ako sa stať súčasťou Božieho kráľovstva, tak vlastne sa obnovuje tento vzťah s nebeským Otcom, s našim Stvoriteľom a v tomto vidím úžasnú správu a znovu to, že môžeme sa navrátiť k tomu pôvodnému zámeru, ktorý Boh mal práve tu, čo sme čítali, že stvoril človeka a stvoril ho práve takýmto spôsobom.
2: Áno, len ja tak nadviažem na teba, tiež na ten prach a na ten dých, že v podstate ten prach je len nejaká hmota. A keď si to tak napríklad prenesieme tak prakticky do života, že aj my, keď ideme iba na základe nejakého výkonu alebo na základe toho, že nejako kontrolujeme veci alebo sa zameriavame na to materiálno, alebo hľadáme vlastnú hodnotu v nejakých iných veciach, tak to postupne prináša aj takú únavu do nášho života. A že keď stratíme proste ten dých toho ducha, tak proste sa celkovo sa tak

0: a tie skutočné, tie dobré veci môžem spraviť len s ním.
1: Ja som veľmi rada, že ste presne načreli aj do tejto témy, aj Leni, keď si hovorila o znovuzrodení, aj Kika, keď si vravela o tom, že nechceme, keď už sme znovuzrodení, strátiť toho ducha Božieho, ktorého nám on dáva ako dar, pretože ja som v poslednom čase bola teda súčasťou rôznych takých konverzácií, kedy sme sa zamýšľali spolu nad tým, že čo to znamená, že keď akože sa snažíš niekomu pomáhať alebo prispôsobovať sa takto, tak veľa ľudí mi povedalo, že niekedy im to znie ako keby človek potom strácal seba, hej, a že ja už potom ani neviem, kto som a proste celé je to také nejaké rozhádzané. A ja tomu akože do nejakej miery rozumiem, ale problém nastáva, že my keď hľadáme iba seba, tak my iba bez toho, že by sme teda už žili s Bohom, hej, že keď iba hľadáme seba a snažíme sa silou mocou seba nestratiť, tak jediné, na čo narazíme, keď ideme hlbšie a hlbšie do seba, je ten mŕtvý duch, ktorého si spomínala Leni, ktorý jednoducho zomrel našim hriechom tým, že sme sa otočili voči Bohu, tým, že my ako ľudia prirodzene nechceme byť s Bohom a to je jediné, čo tam nájdeme. A to teda živé není, no tak potom sa snažíme my nejak si vybudovať tú identitu, aby sme sa nejako hej nestratili. A ono to je ako celkom aj desivé, takto žiť a ja sama som taká tiež bola kedysi. A potom nastalo znovu zrodenie v mojom živote, kedy Boh sa mi dal poznať a ja som naozaj vnímala, že som sa nadýchla. Ja som začala hľadať Jeho a vtedy som sa už nebála, že niečo nejak zo mňa ubudne, keď ja neviem, začnem slúžiť ľuďom alebo keď sa niekam ako keby, že rozdám v úvodzovkách, lebo to už nebolo o mne, to už som nerozdávala seba, už to bola Božia láska a už som mala život v ňom, už som sa nebála, že stratím seba, lebo ja už som bola nájdená u Pána Ježiša a že jednoducho potrebovala som pustiť tú identitu, ktorú som si ja sama za seba snažila nejak budovať. A vtedy som vedela, že mám ten dých toho večného života, že už mám Ducha Svätého, že jednoducho už aj keď zomriem, budem žiť tak, ako sa píše v Biblii. Tak toto ma veľmi pozbudilo. A my sa aj naďalej o tejto téme dých života budeme rozprávať v dnešnej pohodičke. Počujeme sa o chvíľu.

0: V dnešnej pohodičke sa rozprávame na tému dých života. Ja ešte tak zopakujem znovu text z Biblie, o ktorý sa dnes opierame. Je napísané v knihe Genesis, v 2. kapitole 7. verš. Píše sa tam, že vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. A dnes sme si už teda hovorili o tom, ako je zaujímavé, že Boh nás vyformoval najskôr zo zeme, potom nám vdýchol dých života. Rozprávali sme sa trošku aj o tom, čo to znamená, keď nám vdýchne dých toho večného života, keď už sme znovu zrodení. A Leni, ty máš ešte pre nás pripravený nejaký príbeh z tvojho života?
1: Kristinka, presne keď si aj hovorila, aj pred piesňou práve o tom večnom živote, že keď si čítam toto slovo, vždy mi napadne pri tom, že áno, že keď Boh vdýchol do nás svojho ducha a teda pri znovu zrodení tento duch sa narodí znovu a ožije v nás, tak ten duch je večný. Pretože náš Boh, ten stvoriteľ, ktorý stvoril človeka, je večný a to je úžasné, to je niečo, čo je z neba, čo nikto nevie dať. Napriek tomu, že medicína je aká pokročila, tak tú večnosť nám dáva sám Boh a to je aj veľmi pokorujúce, ale úžasne múdre, úžasne predivné, vzácne. Mňa to fascinuje, pretože si uvedomujem, že toto ma spája s nebom aj tu na tejto zemi. A veľmi som si to uvedomovala v jednej situácii, keď sme boli s manželom pozvaní k jednej žene, ktorú my sme ani nepoznali. Jej kolega nám volal, že leží na onkológii a že je to veľmi vážny stav, aby sme išli za ňou a aby sme sa s ňou rozprávali. Že má obrovský nepokoj vo svojom vnútri. A tak my sme sa modlili spolu a rozhodli sme sa teda, že ideme za ňou. Si predstavte, že idete za niekým, s kým ste sa v živote nestretli. A ona naozaj bola proste úplne napojená na rôzne hadičky, ale čakala nás. Ona nás tak túžomne čakala a presne sa mi to veľmi spája s tým duchom večného života. Že ja som videla, aj sme videli s manželom, keď sme za ňou boli, že ona vedela, že pravdepodobne sú to tie jej posledné hodiny života. Ale mala taký obrovský nepokoj v sebe. A tak nám začala rozprávať všetky tie veci, ktoré ju trápili, jej život. A vlastne keď to skončila, tak aj môj manžel jej hovoril, že viete čo, že my sa môžeme za vás modliť, za vaše uzdravenie, ale to kľúčové je, aby ste mali večný život v Kristovi, že čokoľvek sa stane s vašim životom, aby ste vedeli položiť tieto veci pred neho. A áno, bol to celý jej život, ktorý bol dosť tragický, by som tak povedala, aj ťažký. A tak sme sa spolu s ňou rozprávali, potom sme ju viedli k tomu, aby prijala Pána Ježiša. Ona porozumela tomu, modlili sme sa predtým, keď jeden z nás hovoril, druhý sa tak potichu modlil, aby Pán Boh tak jej dal porozumieť tým veciam. A ona vtedy prijala Pána Ježiša na tej posteli, modlili sme sa za ňu a ako ona sa pomodlila a vyznala Pána Ježiša ako svojho pána, tak sme sa jej pýtali, že či sa niečo udialo v jej srdci, v jej živote, v jej mysli. A ona hovorí, že viete čo, že ja mám pokoj. Že úplne celé to, čo som mala, takéto silné bremeno, že je preč. Že jednoducho nemám to. A tak sme sa potom modlili za ňu aj za uzdravenie. A odišli sme od nej. A ona vlastne o pár dní na to zomrela. Ale to som chcela povedať, že ten dých života je večný. A že ľudia to vnímajú. Že keď nie sú znovu zrodení a odchádzajú, mnohí majú obrovský chaos, obrovský zmetok, strach, pretože naozaj tu a teraz zrazu ti nedáva zmysel. Zrazu nedáva zmysel to všetko, čo si robil, pretože naozaj nás stvoril Boh a on nás stvoril so zámerom pre večnosť. A pre mňa toto bol tak silný príbeh pri tejto žene. Pamätám si ju dodnes, pamätám si tu jej zmenu. Proste ten zmetok, ten chaos, to napätie, ten strach, to sa dalo krájať v tej izbe. A potom, ako sme sa pomodlili, zrazu ona ticho ležala a aj sme sa jej pýtali, že proste či verí v Pána Ježiša, aj keby nebola uzdravená, že vie, že Boh je v nej, aby sme mali istotu, že neurobila to len preto, že chce byť uzdravená. A ona povedala, že áno, že ja verím, že on je tu, že ja ho vnímam tu, pretože všetky tie veci, ktoré som mala ako také obrovské bremeno môjho života, že je preč. A teda my sme tak odišli v pokoji, zanechali sme ju v pokoji. Ona predtým úplne len chodila po tej izbe úplne s tými mnohými hadičkami, na ktoré bola napojená. A keď sme odchádzali, tak nás proste s takým pokojom vyprevádzala. Priznám sa, že som aj plakala vlastne, jak som od nej odchádzala, pretože to bola aj taká veľmi silná zmena, ale aj taký veľmi silný Boží dotyk v jej živote. A toto som len chcela povedať, že ak nemáme ten večný dých Božieho ducha vo svojom srdci, že čokoľvek žijeme tu a teraz, tak neprenesie nás to do večnosti. Nebudeme s Bohom, ktorý nás stvoril, a ľudia to veľmi vnímajú v sebe a zvlášť v takých posledných chvíľach svojho života. Takže toto mi napadlo tiež pri tomto texte, ktorý sme čítali.
2: Ešte Leni, ja úplne tak nadviažem na teba, ako hovoríš o tom večnom živote a o tom pokoji, aký aj tá žena dostala, že ja sa priznám, že mne je nesmierne ľúto, keď vidím, že ľudia nechcú prijať ten dých a toho ducha života. Ja vidím, jak som žila predtým a vidím, ako žijem teraz, a s duchom je to úplne iný život. Úplne iná perspektíva. Je aj napísané, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh má pripravené pre nás. A aj tu, aj potom ďalej v tej večnosti. Ale že to je úplne iný náboj, keď žijem s ním. Nie som na veci sama a dokážem sa proste lepšie orientovať v tom živote. Mám tú skalu, na ktorej stojím, a viem, že keď aj príde tá burka, tak proste on je tam. Nemusím sa utiekať k veciam, ktoré sú len dočasné, alebo ja som zvykla sa veľmi utiekať k druhým ľuďom. A to vytváralo vo mne úplný taký chaos, stres, ešte som aj druhých obťažovala, a teraz viem, že keď je niečo, tak proste obrátim sa k nemu. A milujem tie momenty, keď proste spravím nejakú hlúposť a v tom čase s ním počujem ten Boží hlas, počujem tie slova, toto mohlo byť inak, toto správ na budúce tak a tak, a ja si fakt uvedomujem, že koľko peňazí som ja ušetrila aj za nejakých psychologov alebo poradcov, čo vlastne mi vie dať ten Boží duch, ten Boží dých.
0: Ja by som ešte tiež, Leni, na teba nadviazala, ako si hovorila o tej pani, tak som si úplne spomenula na moju babku, a ona už akože posledných pár mesiacov alebo možno rok, dva svojho života už mala takú chorobu rozvinutejšiu, kvôli ktorej si nepamätala už väčšinou ani, že kto som, keď som ju prišla navštíviť. Ale akože ona bola dlho také, že fit, že vedeli sme sa, že rozprávať, vedela si porobiť veci a tak, ale už je tak vypadávalo, že kto sme a súvislosti a tak. A to je akože jedna celá téma, ktorú teraz nebudem rozoberať, ale čo bolo veľmi pre mňa pozbudzujúce, bolo, keď už to boli asi také, že posledné mesiace alebo týždne jej života, kedy som bola raz u nej doma a ona ležala v posteli, a pamätám si, že som sa jej pýtala na Pána Ježiša. Ja som vedela, že ona akože chodila do kostola každú nedeľu a tak, že tak ako je to na Slovensku možno nejak tradične zvykom, ale nikdy sme sa až tak o Bohu nerozprávali, že jednoducho nevedela som, ako je to naozaj s takým jej osobným vzťahom s Bohom a tak. Tak som sa aj na to začala pýtať, lebo som sa v duchu modlila, že Pane, že dobre, moja babka už asi úplne nevie, kto sa s ňou teraz rozpráva, ale že ty dočiahneš tam, kde ja nedočiahnem. A že ty dočiahneš až do jej ducha, hej. A že to nevadí, že nemá pamäť teraz poriadne, ale že jednoducho ty sa k nej vieš dostať, ty s ňou máš kontakt. Tak som sa modlila, že nech, presne ako si hovoríš, nech porozumie tomu, čo jej hovorím, a pýtala som sa aj na Pána Ježiša, že či tomu verí, že za ňu zomrel, že zobral jej hriechy, že vstal z mŕtvych, aby aj ona mohla mať večný život, že je očistená, je toto všetko. A ja si úplne pamätám doteraz ten moment, kedy sa na mňa pozrela A ja som teda tak iba tak s vierou teda dúfala, že trošku zachytáva, že o čom sa rozprávame. A spýtala sa ma, že ale to naozaj, že čo so všetkými tými zlými vecami v mojom živote? A že čo som akože urobila, že cítila nejakú vinu, nepovedala mi za čo, ale že niečo tam vnímala a ja som ju ešte raz ubezpečila, že to je presne ono, babi, že to proste zobral Pán Ježiš, si očistená, máš odpustené hriechy, ak v Neho veríš a možno ak sa tu nikdy nemodlila, tak teraz sa ideme modliť, že by ti odpustil. A bol to naozaj krásny moment, kedy som presne videla, že Boh sa jej dotýkal, že ona sama vedela rozpoznať, že ho potrebuje a teda to bol určite Boží dotyk, lebo tak sami zo seba to až tak nevieme. A bolo to pre mňa veľmi vzácne vidieť, že aj keď je to človek, ktorého som veľmi ľúbila celý svoj život a je mi za ňou dodnes veľmi smutno, ale videla som, že môže mať ten večný život a že je pre ňu všetko prichystané a že bude dobre.
1: Aj keď si toto rozprávala Kristinka, tak ja som si uvedomila tiež na príbehu zase s mojim ockom, keď odchádzal, tak on posledné 3 týždne vôbec nevedel rozprávať a tam ja úplne som sa spojila s ním cez Božie slovo, vlastne, lebo Božie slovo je duch a život, že je to presne to isté, že ja som si pripomínala to slovo, že kto uverí, aj keby zomrel, žiť bude. A ja si spomínam, ako som stála pri jeho hlave, ako som ho držala a on ležal vlastne v tej posteli a ja som sa tak modlila aj v duchu, aj náhlas a vyznávala som toto slovo a hovorím, že Pane Ježišu, že toto je pravda, že toto slovo, že ja sa spájam s týmto slovom a ja som vnímala ten Boží život, že to slovo nie je len nejaká litera, že to nie je niečo, čo je napísané, ale že v tej chvíli sa to stáva také zhmotnené, ako tá hlina, ktorá bola len nejaký materiál, ale keď tam prišiel ten duch života, tak ožila. A presne to isté som vnímala v tom Božom slove, že aj keď niekto zomrie, ten, kto verí vo mňa, tak má večný život. A to som vedela aj s mojim ockom, že v tomto sme jedno, že ja mám toto slovo v sebe a že on nosil v sebe to slovo a že aj keď sa nevieme porozprávať, nevieme komunikovať spolu na tej úrovni duše a mysle, že vieme vlastne mať tú jednotu v našom Pánovi, v Duchu Svätom a v jeho slove. A toto je také silné, že nielen niekedy bol ten duch života a že nielen niekedy cez to znovu zrodenie sa môžeme znovu narodiť, ale že keď máme Božie slovo a keď premyšľame o ňom, keď ho berieme, tak tam je ten duch života, že to nie je litera, že je to život, že to slovo oživuje veci v našom živote a že premieňa našu myseľ, že môžeme ísť iným spôsobom, takže to je veľmi vzácne, že toto nebolo len raz niekedy a v tej záhrade Eden, kde vlastne Pán Boh stvoril človeka. Nebolo to len raz niekedy, keď sme sa znovu zrodili, ale že každý deň môžeme príjmať to živé slovo a toho Božieho ducha a chodiť s ním a vnímať to, ako nás vedie, aký zámer má s nami Boh. A toto je vzácne, toto je predivné, to nás veľmi presahuje ako ľudí a mňa to veľmi vedie do takej pokory a bázne pred Bohom a hovorím, Pane, kto som ja? Toto je úžasné, môžem veriť týmto veciam a deje sa to v mojom živote, deje sa to v rodine, môžem sa modliť a veriť, že ty ma počuješ, že ty jednáš v tých situáciách. Takže vďaka Bohu za to, že ho máme.
2: Tak ešte keď mám chvíľu času, dievčatá, ako ste hovorili, Lenka, ty aj o ockovi a Kiki, ty o babičke, tak ja som si presne spomenula na moju svokru, ktorú som mala veľmi rada a žiaľ, tá odchádzala veľmi tak ťažko, ale pamätám si ten moment, keď som bola pri nej a vedela som, že ja jej už neviem nič dať. Nevedela som jej dať zdravie, ani nejakou potešiť, pretože všetko ju bolelo a vôbec teda nemala kapacitu sa teraz nejako smiať. Ale viem, a som za to nesmierne vďačná, že som sa jej vtedy mohla pýtať, že si zmierená s Pánom, ako to máš, a mohli sme sa rozprávať o Pánovi Ježišovi a mne to dalo obrovský aj taký pokoj a také šťastie, že v tom momente som jej nevedela nič dať, ale zároveň som jej vedela dať všetko a to je tá debata o Pánovi Ježišovi a som tak aj nás sa chcela povzbudiť, že využíme to a hovorme ľuďom, že je tu Ježiš a že aj keď niečo vyzerá, že končí, tak proste nekončí to len pri tej hline. Môže prísť ten nádych, ten nový život aj potom. Aj keď nie je tu, ale môže byť potom. A to je to úplne to najviac, to kľúčové.
0: Tak s touto myšlienkou aj zakončíme dnešnú pohodičku, milí poslucháči. Naozaj Boh je ten, ktorý vdychuje nám život a preto aj to najlepšie, čo môžeme urobiť, je jednoducho mať svoj život v jeho rukách, tak do toho vás pozývame. Z dnešnej pohodičky sa s vami už lúčia Lenka, ahoj.
1: Prajem vám požehnaný deň.
0: Kika.
2: Ahojte.
0: A aj druhá Kika. Ahojte.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

Duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie.

0: naše srdcia sa rozozvučia. Vrhnem sa ti do náručia, vtedy zotrie nám každú slzu z očí, že bude smrti.
1: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
2: Počúvate večerné ladenie.

0: koza rohatá. Bola raz jedna koza, ktorá sa volala koza rohatá, do pol boka odratá. Išla raz horou a uvidela líšťu dieru.
1: Ó, to je krása, tu sa schovám.
0: Potom ale počula nejaký šuchot a to sa práve líštička vracala domov.
1: Musím sa skryť, aby ma nevidela a urobím sa, že som veľmi nebezpečná.
0: Líštička už chcela vojsť dnu, no vidí, že akési čudo na ňu pozerá a vylihuje v jej brlohu. Koza hneď vyskočila, zadupala nohami a zakričala.
2: Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prebijem ťa rohami.
0: Och, pomoc! Zakričala líška, zľakla sa a utekala preč horou. A ako tak bedákala, stretla vlka.
3: O čože plačeš, líštička, sestrička?
4: Ach, môj drahý kamarát vlčko, ja veľmi plačem a som smutná, pretože v mojej diere je akási potvora.
3: Ale neboj sa, ja ju odtiaľ vyženiem,
1: povedal vlk.
3: Poď.
0: Ako tak prišli spolu k líštej diere, vlčík hlasno zavolal.
5: Kto si zvere v líštej diere?
0: A koza opäť zadúpala nohami a povedala.
5: Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prebijem ťa rohami.
0: Jaj! Vlk a líštička sa náramne zľakli a utekali preč horou. A ako tak utekali, stretol ich medveď.
3: A čože tak plačeš, líštička, sestrička? Opýtal sa ich.
4: Ach, medveď, kamarát môj, plačem, lebo v mojej nore je akási obluda, nejaká čudná potvora.
3: Ale neboj sa, ja ju vyženiem.
0: Znovu prišli k diere, zakričali, kto si zvere v líštej diere? A znovu sa koza ozvala.
5: Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prekolem ťa rohami.
0: Všetci sa zľakli, ale v tom ich zastavil Ježko.
1: Nebojte sa, pozrite sa, čo urobím. A ja som Jež, prekolem ťa tiež.
3: Čo? Opýtala sa koza.
0: Ježko sa schúlil do klobka a koza, joj, to pichá, tá vykrikovala, pretože Ježkové pichliačiky sú naozaj ostré. Utekala preč a dala už líštičke navždy pokoj. A všetky zvieratka sa už divného tvora nikdy nebáli a Ježko s úsmevom dlho

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. Ja že ak ma môže mať rád, čo som preč pán neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/podpora.

Príjemný dobrý večer, milí poslucháči Rádia 7, moje meno je Kristýna a vítam vás pri dnešných modlitbách za národy. Dnes by som sa chcela modliť za krajinu Eritrea, tak vás pozývam pridať sa ku mne a spoločne pozdvihnime hlas k Bohu a prihovárajme sa za ľudí a za túto krajinu. Eritrea prechádza dlhodobo utrpením a preto by som sa chcela prihovárať za prenasledovaných kresťanov a náboženskú slobodu. Taktiež by som sa chcela prihovoriť za slobodu pre mladých ľudí, ktorí sú utláčaní a nútení byť v neobmedzenej vojenskej službe a trávia tam častokrát aj celú mladosť. Modlitby by som dnes chcela smerovať aj k politickej zmene a za prekonanie chudoby. Ďakujem, že sa budete modliť spolu so mnou. Drahý nebeský Otcko, ďakujem Ti, že môžeme aj dnes prichádzať ku Tebe v mene Pána Ježiša Krista a prihovárať sa za krajinu Eritrea. Si dobrý a verný Boh, vyvyšujem Tvoje sväté meno a prosím ťa, aby si pomohol kresťanom v tejto krajine. Ochraňuj a zabezpeč, prosím, každodenné potreby tým, ktorí sú zatknutí alebo zadržaní pre svoju vieru. Modlím sa, aby si zachovali nádej a boli prepustení. Nadprirodzene im otváraj dvere väznic a daj, aby sa dostali na slobodu. Daj sa im poznať, prosím, nech vedia, že nie sú zabudnutí. Posilni aj ich rodiny, nech nájdu útechu u Teba a potrebnú duchovnú aj materiálnu pomoc. Prosím ťa, Pane, aby bolo uvoľnené Tvoje slovo v slobode, aby ľudia mohli slobodne hľadať celú pravdu Evanjelia, aby mohli ľahko rásť v pravde, nech sa k ním dostáva duchovná literatúra a nové poznanie. Posilňuj ich ducha. Modlím sa najmä za duchovných vodcov, aby išli v odvahe a v Tvojej ochrane. Nech sa každým dňom pridávajú, Pane, noví spasení ľudia. Znovuzrodení kresťania, ktorí zažívajú oslobodenie a uzdravenie na každej úrovni žitia. Modlím sa, Pane, aby sa srdce prezidenta odvrátilo od útlaku a obrátilo sa k Tebe. Prihováram sa za ukončenie totalitného režimu a zavedenie ústavy a rešpektovaniu základných ľudských práv. Prosím o nový režim, vďaka ktorému príde lepšie hospodárenie štátom a lepšie podmienky pre život. Modlím sa za dostatok potravín aj lekárskej starostlivosti. Pane Ježišu, chcela by som sa prihovárať za všetkých ľudí, ktorí utekajú z tejto krajiny za lepším životom. Prosím ťa o zrušenie povinnej vojenskej služby, kvôli ktorej aj utekajú mladí ľudia z tejto krajiny. Tisícky z nich utekajú a riskujú svoj život. Prosím o pomoc pre nich. Pane Ježišu, poznáš každé jedno srdce, ktoré tu žije, každú potrebu. Modlím sa o ďalšie potreby, ktoré nepoznáme, nevidíme, ale Ty ich vidíš. Ďakujem, že si dobrý Boh a že Ti záleží na každom jednom z nás. Ďakujem za každú jednu vypočutú modlitbu a za to, že sa môžeme o Teba oprieť. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

0: Rádiu 7 sa pravidelne modlíme za našich poslucháčov, ale aj darcov. K vďake za vašu podporu zároveň s vierou pripájame aj výzvu zvýšiť svoju doterajšiu podporu o polovicu. Ak sa tak rozhodnete urobiť, pripíšte do poznámky heslo Druhá míľa.
1: Počúvate Večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

0: Poslucháči Rádia 7, všetkých vás vítam v tejto chvíli v hudobnej relácii Srdce pre chválu. A keďže počúvate reláciu Srdce pre chválu, tak už vás to trošku nabáda na to, že aj dnes v štúdiu Rádia 7 bude konkrétny host, ktorý to Srdce pre chválu má. Narodil sa vo Veľkej Británii, vyrastal v severnom Anglicku vo Walese, no a v 10 rokoch mu darovali rodičia prvé husle, ak sa nemýlim. Učitelia mu hovorili, že to ďaleko nedosiahne, až na jedného učiteľa hudobnej, ktorý v ňom videl potenciál a povzbudzoval ho v tom, aby sa v tom rozvíjal. Dnes v štúdiu Rádia 7 vítam Jamesa Evansa. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: Dnešný rozhovor bude tlmočený Kikou.
2: Ahojte.
0: Poďme do rozhovoru. Taká otázka na rozstrel, ako sa dnes máš a čo ti ide hlavou?
1: So, how are you question is,
2: Tak otázka, že ako sa máš, môže byť taká všeobjímajúca a taká trošku generická, ale ja by som veľmi rád chcel vyznať, že som požehnaný, že som úspešný, Boh ma miluje a že kráčam vo víťazstve.
0: James, o tebe sa vie, že ty si prišiel na Slovensko pred 21 rokmi. Čo ťa motivovalo sa presťahovať alebo prísť sem na Slovensko? A možno trošku môžeš porozprávať aj o svojom pôvode, pretože sa vie, že má židovské pozadie. Môžeš aj o tom trošku porozprávať.
1: Okay, so first I came
2: to... Prišiel som na Slovensko pred 23 rokmi. Strana mojej rodiny, vlastne zo strany môjho otca, sú vlastne Kelti. To znamená, že v mojej rodine moji predkovia sú vlastne z Írska, zo Škótska a tiež z Anglicka. Zase zo strany mojej maminy mám korene tiež anglické, ale aj židovské.
0: Napadla ma jedna vec, neviem, či je úplne vhodné to povedať, ale ty si taký žid viking v podstate.
2: You're like viking Jewish.
0: Prečo si sa vlastne rozhodol pre Slovensko?
2: Necítim sa, že som sa rozhodol ja pre Slovensko a že som si ho vybral, ale že Slovensko si vybralo mňa. Vnímam to naozaj tak, že Boh ma viedol prísť na Slovensko. Slovensko je naozaj úžasná, krásna, fascinujúca krajina a naozaj mám veľmi rád túto krajinu kvôli jej histórii, tie hranice, tá kultúra, všetko toto ma fascinuje. Zostal som na Slovensku, pretože som sa oženil a bolo to jednoduchšie pre moju manželku jednoducho zostať na Slovensku, radšej ako odísť do Anglicka. Ale to, ako som prišiel vlastne na túto myšlienku vôbec o Slovensku, je veľmi zaujímavý príbeh, pretože jeden môj kamarát vlastne išiel na misiu do Rumunska. A na tejto misii v Rumunsku sme sa stretli. A keď sme sa odtiaľ vrátili z tejto misie, tak sme jednoducho chceli pomôcť celému svetu. A tento môj kamarát mal taký nápad, že on pôjde jednoducho z Anglicka do Jeruzalému úplne pešo. A moji rodičia mu na to povedali, že samozrejme toto je absolútne šialený nápad a samozrejme, že ani ty to nespravíš. No tak ja som teda pokračoval v štúdiách, ale tento môj kamarát Daniel, tak on vlastne išiel peši a vlastne prepešoval to z Anglicka až do Talianska. A tam sme sa stretli v Taliansku a išli sme vlastne spolu pešo severne a išli sme cez Dolomity až do Rakúska. A ako sme prechádzali cez tie hory, tak to bolo pre mňa naozaj až taká traumatizujúca záležitosť, ako sme sa dostali potom z nich. A tak ja som sa úplne že vrátil naspäť do Anglicka, ale Daniel pokračoval a zrazu prišiel na Slovensko. A tak som sa s ním teda stretol potom opäť na Slovensku a pokračovali sme v tejto chôdzi, ďalej sme chceli ísť aj na Ukrajinu a do Rumunska, ale stále sme sa vracali na Slovensko. Ani sme sa napokon nedostali do Jeruzalema, ale namiesto toho som našiel Slovensko a vnímam to tak, že Boh ma povolal byť tu na Slovensku, že on mi to tu ukázal.
0: To je naozaj dých berúci príbeh, že ste sa vlastne vydali do zasľúbenej zeme, ale tú zasľúbenú zem ste našli na Slovensku a zároveň mi to pripomínalo a pripomenulo aj nejaký ten román od Tolkiena, ako ste išli cez tie Dolomity. Mňa by zaujímalo, že ty si, James, hudobník, človek, multiinstrumentalista, husle sú tvojim takým tým nástrojom, na ktorých vieš úplne geniálne hrať a samozrejme sú tam aj tie ďalšie nástroje. Nebolo by ti lepšie v Anglicku, čo sa týka tej hudby? Ako to vnímaš, tú scénu tu na Slovensku?
1: Yeah, so in England there's...
2: Tak poprvé, v Anglicku je naozaj veľmi veľká hudobná konkurencia. Tam veľmi veľa hudobníkov, ktorí jednoducho majú chuť hrať. A je tam veľmi veľa hudobných takých agentúr, organizácií, ktoré medzi sebou jednoducho nejak konkurujú, bojujú a ty sa tam jednoducho v tomto hudobnom svete tak strácaš. Keď som bol v Anglicku, tak som hral v jednej kapele, ktorá sa volala Hanky Panky, čo bolo naozaj zle. A bol to vlastne keltský rock a hral som tam na elektrických husliach. No a to, čo som vlastne robil, bolo, že som v podstate len hral pre ľudí, ktorí boli opití. A viem, že v Biblii sa hovorí, že nehačte svoje perly sviniam. A Boh miluje naozaj všetkých a nechcem všetkých nazývať sviniami, ale Boh jednoducho chcel môj talent využiť pre niečo iné. A keďže na Slovensku žijem ako hudobník, tak niekedy samozrejme aj hrám na nejakých komerčných akciách. A taktiež ale hrám na rôznych udalostiach, kedy chválime spoločne Pána, robíme worship a taktiež sa zapájam aj do takých gospelových eventov. Ale moja najväčšia túžba, môj úplne že ultimátny cieľ z tohto všetkého nie je zarobiť si kopu peňazí, ale je priniesť chválu Bohu.
0: Dostali sme sa trošku do tej predhistórie, že čo vlastne predchádzalo tomu, ako si sa dostal na Slovensku. Mňa by ešte zaujímalo a verím v to, že aj poslucháčov Rádia 7, že kde to vzplanulo v tebe, kde sa našla tam vášeň k tomu sa venovať tej hudbe.
1: So I've been raised in a musical family.
2: Vyrastal som naozaj v takej hudobníckej rodine. Moja mamina hrá na hudobných nástrojoch, moja sestra hrá na hudobných nástrojoch a tiež spieva, môj otcino, všetci jednoducho v mojej rodine na niečo hrajú. V škole som nemal až taký dobrý čas, pretože sa mi naozaj náročne učilo, nebolo to veľmi dobré. Moji rodičia sa totiž presúvali stále z jedného domu do druhého, takže som stále išiel z jednej školy do druhej. A tak som ani nevedel, že čo vlastne budem robiť v budúcnosti. Nevedel som, akú môžem robiť profesiu, nevedel som, či vôbec môže mať nejakú kvalifikáciu, nejaký titul na niečo. Pretože nie je úplne populárne stať sa hudobníkom ako tvojou profesiou, tvojim živobytím. To, čo je populárne, je, že musíš robiť niečo, čo je akože intelektuálne alebo inteligentné, alebo môžeš byť doktor, môžeš byť právnik, môžeš byť policajt, alebo sa zapojiť do armády. A dokonca ani moji učitelia ma až tak nepodporovali v tom, aby som bol naozaj že hudobníkom, aby toto bola moja práca, takže som si ani nebol istý, či vôbec mám v tomto nejakú budúcnosť. Keď som mal 16 rokov, nazval by som to tak, že som bola taká stratená duša. Bol som naozaj stratený aj čo sa týkalo toho povolania, ale aj čo sa týka mojich rodičov. Keď som chodil domov, oni sa len hádali, tak potom som už domov ani nechodil a jednoducho som išiel niekam na party. Bol som naozaj stratený. A mal som aj veľmi zlú skúsenosť s drogami. Dokonca som zažil jeden moment, kedy som mal pocit, že na mňa idú zaútočiť traja démoni. A pamätám si, že som bol vo svojej izbe, plakal som a volal som na Boha. A vtedy som zobral gitaru do ruky a začal som jednoducho hrať nejaké jednoduché akordy. A tá hudba, čo urobila ako prvé, je, že vo mne niečo akoby odomkla a mohol som vyjadriť to, čo som cítil. A čím viac som volal na Boha a chválil som ho a vyznával som mu veci, tak tým viac som vnímal, že jeho prítomnosť je bližšie a bližšie. A v Biblii sa tiež píše, že príďte ku mne a ja prídem bližšie ku vám. A hudbu si Boh začal používať ako nástroj, cez ktorý môže mať také bližšie spojenie s Bohom. On so mnou a ja s ním. A samozrejme, prvým tým nástrojom sú jeho slova.
0: To je naozaj skvelé. Dobre sa to počúva, teda to, čo Pán Boh vykonal aj v tvojom živote, ako si ťa povolal aj do tej služby, že vlastne tvoje obrátenie sa naozaj spája aj s tou hrou na gitare, keď si ju chytil v tom najťažšom momente svojho života. To, čo je ešte potrebné zmieniť, je, že máš 4 deti, máš manželku. No a mňa by zaujímalo ešte pred dávkou hudby, tá zahráme si tvoju pieseň, ako sa ti darí kombinovať tvoju profesiu v hudobnej oblasti s rodinným životom?
1: It's never been so easy. When a musician...
2: No nie je to úplne jednoduché, práve že keď máte jednoduchú ženu a stará sa o deti, do toho má vlastne ona svoju prácu a vy ste hudobník, ktorý musí aj cestovať, no vie to byť naozaj náročné. A keď sme sa dostali spolu s manželkou do takej krízy, tak musím úprimne povedať, že hudba sa stala niečím, kam som mohol uniknúť. Jednoducho bol to únik. Hovoril som si, že cez hudbu naozaj nám pomáham ako aj živiť našu rodinu, ale v skutočnosti bol to pre mňa únik. A tak som sa musel naspäť vrátiť k pôvodnému plánu, že čo chce vlastne odo mňa Boh, aby som robil a aby som bol zjednotený aj spolu s tým povolaním, ktoré má aj pre náš domov. A tak som sa ocitol vlastne v momente, kedy som si uvedomil, že nemôžem sa postarať o svoju rodinu len tým, že mám sem tam nejaký malý koncert, ale potreboval som mať prácu. A vtedy ma Boh začal učiť, že čo to vlastne znamená mať prácu, mať zamestnanie. A A mal som jednu ponuku učiť v jednej materskej škôlke. A je to taká špeciálna materská škôlka Montessori. A bolo to pre mňa úžasné, ale aj veľká výzva a všetko medzi tým. A vtedy som sa učil naozaj postaviť sa nohami pevne na zem, zabezpečiť to, aby sme mali živobytie, živobytie teda pre moju rodinu. A teraz dnešná situácia je teda, že učím angličtinu v jednej teda anglickej škole. Taktiež učím hru na husle a hru na gitaru. A čo sa týka koncertov, tak vnímam také povolanie nezostávať len na Slovensku, ale koncertovať aj v zahraničí.
0: Super, ďakujem za takýto kompletný opis. My si v tejto chvíli pustíme pieseň z tvojho albumu Journey Home Live Session. Pieseň s názvom Shalom. Je to z live asi nejakého vystúpenia. Každopádne veľmi sa už na to teším a po tejto piesni si môžeme o tejto piesni viac povedať.

0: s nami a jeho duch nám dáva šalom, pokoj. A neznamená to teda len pokoj a znamená to hneď možno niekoľko vecí, ale také najlepšie slovo, ktoré to opisuje, je plnosť. A celkom často počujem, ako ľudia hovoria, že vnímam, že mi niečo chýba. A to je to, čo nám Boh ponúka. Ponúka nám to, že vieme byť kompletní, ponúka nám tú svoju plnosť, keď sme v jeho prítomnosti. A táto pieseň vlastne prináša nádej, alebo takú správu nádeje uprostred konfliktu, pretože tam počujete akordy, ktoré so sebou akoby bojujú, sú v konflikte, ale do toho sa vlastne spieva, že Boh prináša do Jeruzalema šalom.
1: Je nádherné, ako o tom vieš rozprávať. Možno by som ešte len pripomenul to z úvodu dnešného rozhovoru, že ten tvoj background alebo to, odkiaľ pochádza, že je to vlastne kultúra keltská, tá írska, velská a zároveň židovská. A myslím si, že aj preto o tom vieš tak rozprávať a určite aj niečo málo si o tom naštudoval, keď si aj tvoril ten album, z ktorého je cítiť vlastne tieto kultúry. Mňa by zaujímalo, že aj to, že ste obaja so svojou manželkou hudobníci, tak či sa vlastne tvoja manželka živí hudbou, alebo neviem, či toto bolo spomenuté, alebo ako to máte.
0: Moja manželka nie je profesionálna hudobnička, je vlastne učiteľkou a zároveň riaditeľkou základnej školy a zvykli sme spolu hrať v takom due, ktoré sme nazvali, že Cukor a soľ. A teraz už nemáme toľko času hrať v Cukor a soľ, ale ona vlastne rozumie hudbe, čiže to je obrovská pomoc. A ešte som chcel taktiež povedať, že keď som vlastne vyrastal v Anglicku, tak som nevyrastal v tej židovskej kultúre a v judaizme, pretože moji rodičia vlastne sa obratili a boli kresťanmi. A taktiež som nevedel ani o svojich keltských koreňoch, až kým som nemal asi 13. A bolo to jednoducho preto, lebo ja som sa narodil vo Walese, asi keď som mal 5 rokov, tak sme sa začali sťahovať a sťahovali sme sa asi 11 krát, kým som mal teda tých 11. A bola to pre mňa naozaj výzva zistiť, že kto vlastne som, keď som nepoznal svoju širšiu rodinu, nepoznal som ani svojich starých rodičov, nevedel som, kto som ja. A keď už som prišiel na Slovensko, tak som začal viac tak hlbšie premýšľať nad tým, že kde sú vlastne moje korene a začal som si zisťovať rôzne veci. A ešte jedna vec, ktorá síce trošku odbača od otázky, ale chcem ju povedať, a to je to, že ak je niekto jednoducho Žid, alebo Kelt, alebo Slovák, alebo Angličan, a je jedno teda, že odkiaľ pochádzaš, ale pokiaľ patríš Ježišovi, si Božie dieťa. My si môžeme dať rôzne nálepky na to, že kto je odkiaľ, ale naša identita je vždy len v Bohu. To je asi najjednoduchší spôsob, ako by som to opísal. Takže som si tak vlastne adaptoval mesianske židovstvo v mojom živote, pretože považujem to, že je to naozaj dôležitá súčasť histórie mojej rodiny. Moja prastárka sa volala Goldschmidt a to znamená, že vlastne moja prastárka bola židovská, ale pre ortodoxných Židov to ešte ma nekvalifikuje, že by som ja bol teda Žid. A aj napriek tomu, že ja som iniciatívne nikdy nehľadal nejaké také židovské veci v mojom živote, tak mám pocit, že Boh mi ich neustále dával do cesty. A že je tam nejaká teda súčasť tej židovskej histórie, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá.
1: Je dobré, že sme aj takýmto spôsobom nahliadli do toho, ako sa pozeráš vlastne na židovstvo, židovskú kultúru, tú keltskú kultúru a že si to aj takýmto spôsobom dovysvetlil, takže vďaka za to. Mňa by zaujímala taká pikoška, že v koľkých kapelách si už hral doposiaľ? Dá sa to nejakým spôsobom vyčísliť?
0: Hral som už s mnohými hudobníkmi a s mnohými kapelami ako taký hosťovský hudobník. A keď som prišiel na Slovensko s Danielom, tak sme vlastne založili takú kapelu, ktorú sme nazvali, že Heaven's Shore. A keď sme to ukončili s touto kapelou, tak som začal hrať na takých komerčnejších akciách, napríklad v hoteloch a tak ďalej. A potom som začal stretávať aj známejších, aj menej známych hudobníkov a snažil som sa od nich hudobne čo najlepšie vzdelať. A hral som aj s mnohými kapelami, ktoré sú teda gospelové alebo worshipové, s mnohými kresťanskými kapelami, ako napríklad Timothy, Lamašské chvály, ale potom som už postupne aj takéto spolupráce opustil a teraz som vlastne solo hudobník.
1: Čiže z toho, čo hovoríš, chápem to tak, že toho bolo naozaj veľa. A nedá sa to úplne asi spočítať tým, že je to komplikované aj tým, že veľakrát si niekde vypomáhal, alebo to bola nejaká kombinácia rôznych hudobníkov a nedá sa úplne povedať, že to je tá a tá kapela. Chápem to správne?
0: Áno, presne tak. Byť hudobníkom je vždy o tom mať priateľstva, mať nejaké takéto väzby, takže naozaj sa nedá zrátať, že koľkých kapelách, koľkokrát som kde s kým hral.
1: Neviem, či to poviem správne, neviem, či je

0: rok 2022 alebo 2021, ale vydal si album Journey Home Live Session. Je cesta domov posolstvom tohto albumu? Môžeš o tom povedať trošku viac?
1: Yes, so...
2: Áno, tak život sa môže niekedy naozaj veľmi skomplikovať, alebo sa môžeš niekde po ceste trochu stratiť. Alebo môžeš jednoducho stratiť takú svoju iskru. Journey Home, v preklade cesta domov, je vlastne o tom vrátiť sa naspäť k tomu svojmu povolaniu, k tomu, kde sa cítiš doma.
0: Môžeš porozprávať možno aj o tých skladbách, že prečo majú to poradie. Myslím, že je tam 11 skladieb, možno trošku viac. Ako sú radené, aké sú tam témy, ktoré načínaš? Hovorili sme si o tej skladbe Šalom. Sú tam aj nejaké iné témy, o ktorých rozprávaš?
1: Yes, Butterfly on the
2: Run. Tak napríklad pieseň Butterfly on the Run, alebo v preklade Motýl na úteku, je o motýľovi, ktorý síce má krídla, ale beží a zabudol, že on môže lietať. A preto tým chcem povedať, že my máme vedieť, ako by lietať. Dokonca aj keď sme malé deti, tak snívame o tom, že by sme vedeli lietať. Je to taká detská nevinnosť, ktorej sa ale stále môžeme pridržať aj ako dospelí. Taktiež je tam jeden instrumentálny dubný kúsok Tatry a vlastne je to o Tatrách, pretože tam žijem. Každá jedna z melódií, ktoré sa nachádzajú na tom albume, má taký svoj príbeh za tým a myslím si, že to tam môžete trochu aj počuť. Myslím si, že hudba je teda ako keby takým jazykom, ktorým môže naša duša a náš duch prehovárať. To znamená, že tá hudba by mala prehovárať aj k tebe samému, aj k ostatným.
0: Dnes počúvate rozhovor s Jamesom Evansom. Budeme sa rozprávať aj po piesni Butterfly on the Run. Započúvajte sa do tejto nádhernej piesne a zostanete s nami. Pustíme si potom ešte ďalšie dve a samozrejme budeme sa rozprávať aj o Evansovom živote. Zostanete s nami.

0: dohrala pieseň Butterfly on the Run. Dnes sa rozprávam s Jamesom Evansom a je to rozhovor tlmočený. Verím v to, že máte príjemné počúvanie. My sme sa popri tejto piesni rozprávali o zaujímavých veciach a ty si, James, rozprával o tom, že ľudia v minulosti žili v dobe kamennej, v dobe bronzovej a momentálne žijeme ako keby v dobe, v ktorej nemáme čas. Alebo doba, ako by sme to priložili, no time age. Ťažko povedať, ale veľmi rád by som ako počul od teba, že čo o tom povieš ešte viac.
1: Máme toľko vecí, ktoré si od nás vlastne vyžadujú pozornosť. Naša práca, všetky reklamy, všetok náš čas, všetko od nás stále niečo vyžaduje. Telefóny a všetky tie aplikácie. Niekto ti napríklad zavolá a už sa na teba hnevá, že hej, prečo si nedvihol, snažil som sa ti dovolať. A vidím, že mnoho ľudí v živote sú takí dotláčaní k veciam. My sa musíme preto naučiť skladať svoje modly. Ak sa nám už zdá, že niečo sa stáva modlou, musíme sa zastaviť a spýtať sa, že či je toto len nástrojom, alebo je to niečo, čo si nárokuje na vyššiu priečku, ako je Boh, a či je to niečo, čo nám akože sa snaží pomôcť duchovne, ale v skutočnosti to tak nie je. A hovorím to ako sebe, tak aj všetkým z vás, ktorí možno máte podobné výzvy v živote, že jednoducho potrebujem si niekedy vypnúť všetky technológie aspoň na chvíľu a povedať: Pane, tu som. Musíme sa jednoducho naučiť tej disciplíne spomaliť. Je napísané: hľadajte najskôr Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. No namiesto toho, aby sme hľadali Božie kráľovstvo najskôr, tak sa učíme prežiť materiálnym spôsobom. A my by sme sa mali naopak učiť prežiť duchovne, pretože vieme, že všetky tie ostatné veci nám Boh dá. A všetci sa to spoločne učíme.
2: And we all learn together.
0: Teším sa z týchto myšlienok. Môžeme sa opäť vrhnúť do hudby. Mňa by zaujímalo, a verím v to, že aj poslucháčov, že čo ťa inšpiruje, čo rád počúvaš a že či sa obklopuješ hudbou, lebo hudba tvorí veľa tvojho aj osobného času, alebo či máš vôbec nejaký taký čas, že či počúvaš, lebo veľa hudobníkov je takých, že nepočúvajú hudbu, pretože majú dosť vo svojej profesii.
2: I know people who...
1: Tak poznám ľudí, ktorí vedia vymenovať kapely, vedia vymenovať známych hudobníkov, dokonca vedia možno aj povedať, že v ktorom roku sa narodil, v ktorom roku vydal aký album, ale ja nie som jeden z týchto ľudí, ktorý vie takto niečo povedať alebo ktorý sleduje nejakého jedného hudobníka. Ja mám jednoducho rád hudbu tú, ktorá ku mne nejako prehovára, ktorá dokáže pohnúť mojim vnútrom, mojim duchom, mojim srdcom. Myslím, že by som mohol povedať, že mám veľmi rád taký americký gospel, ale to, prečo sa prikláňam viac možno k americkému gospelu, je preto, lebo mám pocit, že tam je o mnoho viac tých štýlov, je to pestré. Môj syn študuje na hudobnom konzervatóriu a študuje husle. Je v tom veľmi dobrý, dokonca už trochu lepší ako ja. Ale taktiež ho pozbudzujem k tomu, aby si trošku naštudoval aj tú americkú hudbu, pretože je v tom naozaj sa čo veľa učiť, aj čo sa týka hudobnej teórie, napríklad to, ako sú vyskladané akordy, napríklad v jazze a tak ďalej. Je to naozaj také emocionálne a citlivé a viete to prehovoriť k tvojej duši. Samozrejme, že mám rád aj tie jednoduchšie piesne, nehovorím, že jedno je lepšie ako druhé. A samozrejme, podľa mňa aj napríklad taká africká hudba je veľmi krásna, úžasná, ale jednoducho mám rád takú radosnú hudbu.
2: So I do love joyful music.
0: A to je jedna z vecí, ktoré som vlastne chcel teraz podotknúť, že máš rád tú radosnú hudbu. A ako vyzerá tvoj tvorivý proces? Prečo radosné piesne?
2: Yes, so...
1: No moja hudba nevždy bola taká radostná, ale ako som začal vlastne komponovať hudbu, tak to bolo v takých náročnejších, temnejších časoch môjho života. Ale nebolo to kvôli tomu, že som sa mal zle v tom temnom období, že preto som zložil tú pieseň, ale je to práve vďaka kvôli tomu svetlu a nádeji, ktorú mi v tej chvíli alebo v tom období dal Ježiš. A keď spätne počúvam tieto piesne, som úplne úžasnutý tým, aké sú vlastne hlboké. A taktiež sú veľkým povzbudením pre mňa, pretože keby ma čakalo ďalšie nejaké temné obdobie, tak tieto piesne mi slúžia ako svedectvo toho, že Boh bol so mnou a bude.
0: Jednu z vecí, ktorú sa zvyknem pýtať aj hosti v relácii Srdce pre chválu, je to, že aký majú vzťah k uctievaniu pomocou hudby alebo k tomu worshipu, gospelu. Je to pre teba dôležité aj takýmto spôsobom uctievať Boha hudbou?
2: Oh, yes. So, oh,
1: toto je taká jednoduchá otázka, ktorá vyžaduje hlbokú odpoveď. Keď Boh ako stvoriteľ povedal, buď svetlo, bola tam zrodená nejaká frekvencia. A veci jednoducho začali existovať, ožili. Keď si vezmete napríklad nejakého operného speváka, ktorý vie spievať tak vysoko na takej vysokej frekvencii, ktorá dokáže dokonca rozbiť nejaký pohár, nejaké sklo, tak môžeme z toho vedieť, že vlastne frekvencia je tiež kvázi hudba, pretože čím je rýchlejšia tá frekvencia, čím to viac rezonuje, tak tam vlastne vzniká tón. Taktiež vieme merať frekvenciu v hercoch, čiže napríklad, ja neviem, 440 hercov je tón A. Takže môžeme povedať, že všetky tie frekvencie, ktoré Boh stvoril, sú vlastne hudba, v ktorej Boh od počiatku je. Môžeme povedať, že frekvencia dokáže niečo zničiť, ale môžeme aj povedať, že frekvencia dokáže prinášať život. Takže po anglicky povieme vesmíru universe a to vlastne znamená to uni, jedno, a verse znamená sloha, čiže jedna sloha. Takže čo keď sa dá povedať, že Boh všetko ako keby hudobne sformoval alebo skomponoval do toho, aby všetko existovalo. Takže sa dá povedať, že všetká hudba patrí Bohu, lenže diabol sa bude snažiť použiť hudbu proti Bohu. Tak naozaj záleží na tom, čo počúvame.
0: Wow. Tak musím povedať, že to bola naozaj hlboká odpoveď. Že sme sa dostali vlastne od tvorstva, alebo od toho vesmíru, tvorby vesmíru Pánom Bohom, až k jednotlivému tónu a k tej hudbe. Naozaj veľmi, veľmi pekne ďakujem ti za to, že si to takýmto spôsobom vysvetlil. V tejto chvíli trošku zvolníme. Trošku som si o tebe študoval nejaké tie veci a viem o tom, že ty si sa venoval aj inej profesii. Ty si sa venoval divadlu. Ak sa nemýlim, tak 2 alebo 3 roky si pracoval v divadle, ale zistil si, že to nie je úplne pre teba. Čo sa stalo?
1: Tak divadlo bola úžasná skúsenosť. Nemám žiadnu školu herectva, ale v divadle mi aj napriek tomu povedali, že mám naozaj veľký talent ako herec a že by som sa tomu mal venovať aj naďalej. Spolupracoval som s herečkou, ktorú teraz môžete poznať z projektu Fíha Tralala, a bola to naozaj úžasná skúsenosť. Naučila ma mnoho vecí, čo sa týka teda toho sveta herectva. Ale napriek tomu som sa necítil, že toto je niečo úplne že pre mňa. Vnímal som skôr povolanie, že Boh ma volá do tej hudby. A vnímal som to tak, že keby som bol herec, tak sa musím naučiť nejaký scenár, ale keď sa pomýlim, nemôžem to nejak zachrániť, nejak improvizovať. A za to na druhej strane, ako hudobník sa cítim oveľa viac flexibilný aj v tom nejakom improvizovaní, pretože to improvizáciou môžem zachrániť aj nejaké chyby. Takže cítil som sa naozaj taký slobodnejší skôr v tej hudbe.
0: Je skvelé, keď človek robí to, do čoho je povolaný a keď to hľadá. Ty si sa našiel v tej hudbe. No a viem o tom, že pripravuješ nejaké nové veci, nový album. Viem dokonca aj to, že autori hudobní neradi rozprávajú o tom, čo bude, pretože sa to môže rôzne zmeniť. Každopádne nejakú tú svoju námahu do toho vkladáš. O čom bude tento album? Vedel by si niečo prezradiť?
2: Wow.
1: Tak tento album, ktorý pripravujem, je, hádam, ten najšpeciálnejší, aký v živote urobím. A je to kvôli môjmu otcovi. Pred 2,5 rokmi môj otec zomrel kvôli nádoru na mozgu. A bolo to práve počas covidu a vtedy počas pandémie ešte nikto poriadne nevedel, čo je covid. Boli rôzne aj zamedzenia, nemohlo sa cestovať, takže mal som aj strach v tom čase. Pamätám si, že keď som bol pri svojom otcovi a spolu s mojou maminou a so súrodencami, tak sme ho tak obklopili pri jeho posteli a začali sme mu spievať. A ja som si vtedy všimol, že mu idú z očí slzy. A ja som ešte v živote nevidel, že niekto na smrteľnej posteli môže prežívať taký pokoj. Dokonca moji rodičia sú rozvedení, takže to bolo naozaj niečo výnimočné, že sme mohli byť pri jeho posteli aj spolu s mojou maminou a spolu so súrodencami. A to bolo aj také prianie môjho otcina, aby sme sa zišli ešte ako rodina. Je naozaj skvelé, že môžem mať tú nádej a môžem teda vedieť, kam môj otec odišiel po svojej smrti, že je v nebi. Boh mi to dával aj vedieť a ja som si povedal, že toto jednoducho musím vložiť do piesni a vytvoriť album, ktorý bude venovaný môjmu otcovi.

0: Pred malou chvíľkou sme mohli nahliadnúť do toho, čo pripravuješ. Bude to album. Ešte veľa vecí nie je úplne rozhodnutých, ako sa bude volať. Veľa vecí ešte nie je dokončených. Každopádne ten album vzniká z nejakého podnetu, aj z toho náročného, čo si prežíval ohľadom svojej rodiny. Ťažko sa to aj počúvalo, ale verím v to, že to môže pomôcť mnohým ľuďom, nielen tebe samému. Koľko tam bude asi skladieb? Vieš to nejakým spôsobom vyčísliť? Ďalšia potom ešte vec je, že ty tvoríš aj instrumentálne skladby. Budú tam instrumentálne skladby alebo aj skladby so slovami?
1: Yeah, there's about 12 songs.
2: Na tomto albume bude asi 12 piesní a vo všetkých týchto piesniach budem spievať. A všetky tieto piesne pochádzajú z toho obdobia, o ktorom som hovoril, kedy môj ocino zomieral, kedy môj svokor zomrel. A cez toto obdobie ma Boh vedel ale sprevádzať až podnes a práve o tom je tento album a je to pre mňa aj takým možno uzdravujúcim krokom.
0: James, som veľmi rád, že tu dnes môžeš byť, pretože máš taký iný pohľad na veci, veľmi taký hlboký a som za to veľmi rád. A práve preto ti dám ešte takú jednu bonusovú otázku, ktorú som zvykol dávať mojim hosťom. Ak by si mal možnosť napísať, nakresliť niečo na veľký billboard, ktorý uvidí celý svet, čo by si tam napísal?
1: Oh my goodness, wow.
2: Existuje toľko vecí, ktoré by som chcel ľuďom povedať a cez to šíriť nádej, takže je naozaj ťažké dať to nejak do slov. A je taktiež veľa takých kresťanských nejakých posolstiev, ktoré ale trošku znejú ako klišé. Povedal by som, že to, čo sa diabol snaží robiť, je to, aby ľudia boli od seba oddelení a nejakým spôsobom odstrihnutí. A práve preto by som vybral na tento billboard slova stay connected, alebo inak povedal, dané, zostaň v spojení. A tým myslím, zostaň v spojení s Bohom, s jeho srdcom, zostaň v spojení s komunitou a s ľuďmi okolo teba, pretože naozaj sa navzájom potrebujeme. Nedovoľ, aby si sa nejak oddeloval.
0: Na to, že si mal na to veľmi málo času, tak myslím si, že si vytvoril veľmi hodnotný billboard alebo City Light. Ak by si mal vstúpiť do tvojej vysnívanej spolupráce, aká spolupráca by to bola? Hudobná.
1: I dream big. I'm not afraid.
2: Ja snívam naozaj vo veľkom, takže naozaj sa nebojím snívať nejak tak, že vyzniem aj trošku možno naivne. Veľmi mám veľkú túžbu, aby orchester hral moje piesne. Je to naozaj ťažko aj povedať tieto moje sny, pretože nehľadám za tým nejakú slávu, ale veľmi rád by som mal takúto spoluprácu. Spoluprácu s ľuďmi, ktorí sú možno aj známi, ale hlavne ide o to, aby mali nejaké také dobré svedectvo, aby som sa s nimi mohol stretnúť a s nimi spolupracovať. A taktiež veľmi túžim ísť cestovať jednoducho po Afrike, v Indii a stretávať ľudí jednoducho tam, kde sú, ale takisto môj úplne najväčší sen je ísť hrať do Izraela.
0: Myslíš si, že človek musí cestovať preto, aby mohol tvoriť?
2: Myslím si, že v tejto dobe to nie je úplne potrebné, aby človek veľa cestoval na to, aby mohol ukázať svoju hudbu. Ale ako som už povedal, hudba je vždy o tom spojení, o kamarátstvách, o vzťahoch. Tak práve preto je pre mňa veľmi dôležité cestovať, stretávať sa s ľuďmi a taktiež ja sa veľa učím od práve týchto ľudí, ktorých stretávam pri hre. A mám jedného drahého priateľa, je to pastor z Nigérie, teraz žije v Norsku. A teraz začal vlastne tak misiene cestovať po celom svete, slúžiť ľuďom. A rozhodol sa to všetko dokumentovať a je pre mňa naozaj nádherné vidieť ľudí, ja neviem, na Filipínach, v Japonsku, všade, kde príde, ľudia chvália Boha. Je to jedno, kde ľudia chvália Boha. A je úplne nádherné pre mňa vidieť, že v tom nie sme sami ako kresťania, že naozaj po celom svete sú kresťania vo svojich zboroch, kde chvália Pána.
0: Je skvelé, že kresťania po celom svete sú zjednotení a uctievajú na rôznych miestach. Tam, kde sa narodili, je tam, kde sú do toho povolaní. Myslíš si, že viera kresťana hudobníka by sa mala pretaviť do jeho hudby?
1: A lot of people model their music.
2: Veľa hudobníkov, veľa ľudí modeluje svoju hudbu podľa príkladov, ktoré už fungujú, napríklad Hillsong alebo Bethel. Povedia si, že tuto to už funguje, je to síce mainstreamové, ale teda bude to fungovať aj u mňa, keď to bude podobné ako to ich. A aj keď toto teda funguje, je to v pohode nápad, v pohode hudba, ale keď príde nejaký hudobný producent, tak on chce vidieť niečo iné, niečo, čo sa nesnaží kopírovať, niečo, čo už existuje, ale pýta sa, čo je toto tvoje osobné, čo ty osobne osobne dávaš do tej hudby. Snažím sa seba nelimitovať v hudbe, že musím skladať tak, že to musí byť sloha, refrén, bridge a refrén. Ale skôr mi ide o to, že čo chcem tou pesničkou povedať. A nehovorím len akože o texte, ale aj hudobne, čo chcem vyjadriť.
0: Bolo toho dnes už veľa povedaného. Mohli sme nahliadnúť do toho, kým je James Evans. Čo ťa Pán Boh učí cez hudbu?
2: Pamätám si, že asi dva razy som hral na takej plavbe okružnej a keď som sa odtiaľ vrátil, tak som sa cítil, že som absolútne stratený. A vtedy som natrafil na jednu pieseň, ktorú som zložil skôr, ako som išiel na túto plavbu, na ktorej som hral. Keď som skladal túto pieseň, tak som absolútne netušil, že niekedy pôjdem na nejakú takúto plavbu. A keď som si zapol túto pieseň a zrazu som počul tie slova, ktoré som predtým teda zložil, bolo to pre mňa veľmi prekvapujúce. Bol som ohromený. A v tej piesni sa spievalo teda v preklade: poď ku mne naspäť z tých vln na mori, v ktorých sa nachádzaš. Si špinavý, si zašpinený a si zranený. A ďalej sa tam spievalo: potrebujem ťa a veľmi ťa milujem. A toto bolo niečo, ako keby sa mi Boh sám prihováral cez túto pieseň. Tak Boh ku mne prehovoril cez pieseň, ktorú som predtým zložil, a bolo to ako také proroctvo. A Boh ma cez toto proroctvo, cez túto pieseň taktiež zavolal, aby som ľudí, ktorí sú mŕtvi, povolával k životu. A myslím tým teda duchovne mŕtvych ľudí. A Boh ma používa na to, aby som ich povolával k životu cez hudbu a cez hru na husle. Vždy budem nad tým úžasnutý, vždy a žasnem, ale samozrejme so všetkou pokorou, že čo robí Boh cez moju hudbu.
0: Máš kopec skúseností. V tejto chvíli sa mi ešte naskytá posledná otázka, že čo by si odporúčil ľuďom, ktorí milujú hudbu, radi sa realizujú v hudbe, majú možno nejakú kapelu a chceli by, to bude znieť ako klišé, chceli by tým slúžiť Bohu, ale aj z tvojho života sme mohli pocítiť, že čo to znamená slúžiť svojim darom a obdarovaním. Čo by si odkázal takýmto ľuďom, že ako začať tvoriť, ako tvoriť hudbu na Božiu slávu?
1: So you have different type of people.
2: Existujú rôzne typy ľudí. Niektorí ľudia sa viac zameriavajú na ten text v hudbe a niektorí práve priamo na tú hudbu. Niektorí ľudia majú takú schopnosť byť absolútne úžasne kreatívni a niektorí nie až tak úplne. Ale napriek tomu majú tú túžbu namaľovať akoby nejaký obraz práve tou hudbou. Tak neexistuje úplne nejaký taký jeden spôsob, že ako vlastne tvoriť takto tú hudbu, ale môžem aspoň pozdieľať to, ako to robím ja. A to je melódia. A u mňa je to tak, že mi najskôr príde melódia, možno si niekto niečo iba tak zapíska alebo zahmka a vtedy si hovorím, že wow, toto mi nejak zostane v hlave táto melódia. A potom si do toho skúšam zahrať rôzne akordy, ktoré by do toho sedeli a hovorím si, že wow, toto je skvelé a možno tento akord až tak nie. A keď už mám teda priradené tie akordy k tej melódii, tak vtedy sa pýtam, že čo ku mne toto hovorí, ako toto môžem prepojiť s niečím, s nejakou oblasťou svojho života, s niečím, čo momentálne prežívam. Alebo možno tá melódia spolu s tými akordami odráža niečo, čo už je napísané v Biblii, v Božom slove. A takto začne vlastne tá pieseň vznikať, takto sa to začne pomaly stavať a hovorím si, že wow, už niečo mám. A verím tomu, čo je napísané v Božom slove v Biblii, je tam napísané, že Boh ťa poznal ešte predtým, než si sa narodil. A možno to práve prehovorí k niekomu z vás, ktorý práve počúvate. Musíte vedieť, že Boh vám zaspieval pieseň presne pre vás ešte predtým, než ste sa narodili. Existujú rôzne melódie, ktoré ako keby tak nad tebou spievajú a vyznávajú to, že ty tu nie si náhodou. A túto melódiu si pokojne môžeme nazvať láskou.
0: James, bolo to nádherné, bolo to komplexné. Ďakujem za to, že si dnes prišiel do štúdia a podelil si sa o tom, čo žiješ.
1: Veľmi ďakujem, veľmi pekne.
0: To, čo si ja odnášam, je toho naozaj veľa, ale ešte by som to možno nejakým spôsobom zrekapituloval. To, do čoho ste povolaní, by ste mali hľadať a mali sa v tom rozvíjať. Potom to, že hudba je vždy o spojení vzťahov a kamarátstiev a aj to, že je jednotka a pochádzaš, patríš vždy Bohu. Milí priatelia a poslucháči, dnes som sa rozprával s Jamesom Evansom, tlmočila Kristýna Valovičová a rozhovorom vás sprevádzal Dávid Valovič. Prajem vám do toho všetkého, čo ešte pred vami, naozaj úspešný deň a môžete sa pozrieť aj do nášho archívu, kde nájdete ďalšie naše reprízy a teším sa na vás na budúce. Majte sa krásne, do počutia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Ježiš zomrel na kríži z lásky k tebe a mne, kým sme my boli ešte hriešni. On zomrel za teba a za mňa. To je obrovská Božia láska. V dnešných dotykoch nájdeš prvý z 8 seminárov pod názvom Buď povzbudený, teraz keď veríš. Tieto posolstvá budú pokrývať niektoré nádherné základné biblické pravdy. Cez toto štúdium budeš povzbudený, pretože týchto 8 posolstiev obsahuje obrovskú duchovnú pravdu z písma. Je ti odpustené, si vykúpený, si zmierený, si ospravedlnený, si ukrižovaný, bol si oslávený a stále si premieňaný na jeho obraz. Nebudeš chcieť vynechať ani jedno zo štúdií doktora Charlesa Stanleyho, ktoré bude založené na Božom slove. Tak sa k nám pripoj v dnešných dotykoch a zakúšaj, čo to znamená byť tiahnutý Ježišom Kristom. Táto séria začína prvou časťou Boh ťa miluje práve takého, aký si. On to skutočne robí.
2: Nalistujme si teraz Rímskym, 5. kapitolu. Prečítajme si prvých 10 veršov, ktoré hovoria nasledovné. A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. No nie len to, ale sa chválime aj súženiami. Lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť k osvedčenosti. Osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahambuje. Lebo láska Božia je nám rozliatá v srdciach. Skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotva kto umrie. Aj keď za dobrého sa azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna, už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení. Kedykoľvek sa pozrieš na kríž a na kostolnú vežu, na čo myslíš? Keď sa pozrieš na nejakú knihu a na obale uvidíš kríž, čo ťa napadne? Ak sa priemerného človeka opýtaš, čo pre teba znamená kríž? Pravdepodobne povie, ten kríž pre mňa znamená, že moje hriechy sú odpustené. Čo iné? Čo iné potrebuješ, človeče? Ak sú tvoje hriechy odpustené, to je všetko. Ale to je len malá časť toho, čo predstavuje kríž. Preto sa pozrime na toto posolstvo kríža. Je to veľmi povzbudivá správa. Posolstvo kríža je, že Boh ťa miluje takého, aký si. Mali by sme si pripomenúť veci, ktoré povedal Pavol o kríži. Pozrime sa do Galackým, do 6. kapitoly. On pri inej príležitosti povedal, že je z pokolenia Benjamín. So svojím veľkým dedičstvom a všetkým tým, čo by si človek kedy prial. Bol vodca vo svojom ľude. Pavol povedal, že je len jedna vec, ktorú objavil a s ktorou sa môže chváliť. Jedna vec, ktorou sa môže píšiť. V 14. verši 6. kapitoli Galackým hovorí nasledovné. Ale Bože chráň, aby som sa aj vychvaľoval. Ak nie, len krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu. On hovorí, že skrze kríž, skrze skúsenosť o kríži, svet už stratil svoje vábenie. A nie len to, niečo sa v ňom stalo. Pretože kríž Ježiša Krista sa stal bodom najvyššieho významu pre jeho život. Všetko ostatné sa sústreďuje okolo kríža. Ak si spomenieš, v 1. Korintským, hneď od 1. verša, keď píše do Korintu, kde zažil toľko problémov, hovorí, že Gréci sa pozerajú na kríž jedným spôsobom a Židia iným. Počúvaj, čo hovorí v 17. verši. Lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium. Pravda, nie múdrosťou v slovách, aby Kristov kríž nebol zbavený významu. On hovorí, Boh ma neposlal kázať s výrečnosťou a schopnosťou a talentom. Ak to budem tak robiť, tak posolstvo o Ježišovi Kristovi bude prázdne. 18. verš. Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú. Ale nám, ktorí dosiahneme spasenie, je mocou Božou. On povedal, keď kážeš o kríži, to znamená, že Kristus bol ukrižovaný za tvoje a moje hriechy. A znamená všetko, čo nám Boh zabezpečil skrze ten kríž. Väčšina z nás však vidí len to odpustenie. To je len malá súčasť toho, čo hovorí kríž, ale on trvá na tomto. Keď kážeš o kríži, pre niekoho je to bláznovstvo. Ale pre nás, ktorí rozumieme jeho významu, to nie je len symbol, ktorý si zavesíme na stenu. Keď úplne pochopíme posolstvo o kríži, uvidíme ho ako symbol Božej moci, ktorá nás spasila z našich hriechov a vyslobodila nás z toho, kde sme boli predtým, ako sme stretli Pána Ježiša Krista ako nášho spasiteľa. Pozrime si 19. verš. Veď je napísané, zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. Prejdime teraz do 21. verša. Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha, v jeho múdrosti zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania o Kristovi. Lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť. My však kážeme ukrižovaného Krista. Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo. Predovšetkým chcem, aby si videl opis ľudí, ktorých Boh miluje bezpodmienečnou láskou v celom písme. Ale v knihe Rímskym 5:6 hovorí, veď Kristus, keď sme boli ešte slabí, to znamená, že keď sme boli absolútne bezmocní, čo on urobil? 6. verš pokračuje. V určený čas umrel za bezbožných. Takže toto slovo bezbožný znamená, že Boží obraz bol v nás znetvorený. Preto už viac neodrážame Boha, kým sa v našom živote niečo nestane. On hovorí, že miluje tých, ktorí sú bezmocní a nedokážu si pomôcť. On miluje tých, ktorí sú bezbožní. Vo 8. verši hovorí, ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. Hriešník je ten, kto je v rebélii voči Bohu, kto prestúpil Boží zákon. To znamená ten, kto prekročil hranice, ktoré dáva Boh. Boh hovorí, že miluje bezmocných. Boh hovorí, že miluje bezbožných. On hovorí, že miluje hriešnika. Ale všimni si, čo sa píše v 10. verši. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom, smrťou jeho syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení jeho životom, keď sme zmierení. O kom hovorí ako o nepriateľovi? Ak niekto povie, počkaj chvíľu, bol som spasený, keď som mal 12 rokov. Nikdy som ani len nepomyslel na to, že by som bol nepriateľom Božím. Ale teraz si musíme pamätať jedno. Prečo mnohí ľudia nerozumejú pravde evanjelia. Posudzujeme srdcia ľudí. Ich život a ich konanie. Boh sa však nepozerá na zovňajšok. Pozerá sa na srdce. Takže, keď sa pozrieš na tieto 4 opisy, hovorí tu. Boh to preukázal. A Boh vylial svoju lásku do srdc tých, ktorí sú bezmocní a nedokážu sa sami zachrániť. Bezbožní vo svojej prirodzenosti, prestupujúci, prekračujúci, porušujúci Boží zákon. Ukrátení o Božiu slávu. V rebélii voči Bohu. Nepriatelia Boží. Ale pozri si teraz 3. kapitolu Rímskym a započúvaj sa. Tu je uvedené, ako opisuje neveriaceho. Nie u každého je to rovnaké, ale ten potenciál je tam. 10. verš. Ako je napísané. Nie to spravodlivého, ani jedného, nie to rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili. Na pospol sa stali neužitočnými. Nie to, kto by činil dobré, nie to ani jedného. To znamená, že človek ako taký nedokáže robiť nič dobré na to, aby bol spasený. Dobrota nie je v človeku ako vnútorná spôsobilosť či charakter. Pozri sa na pasáž od 13. verša. Ich hrdlo je hrob otvorený. Klamali jazykmi, hadí jed majú pod perami. Ústa plné kliatby a horkosti. Nohy rýchle preliať krv. Skaza a bieda je v ich stopách. Cestu pokoja nepoznali. Preto sa pozrime na chvíľu do knihy Efeským, 2. kapitola. Toto je Boží pohľad na ľudské srdce. Chcem ti ukázať, akých ľudí Boh miluje. Povieš si, bratu, nemá veľmi na výber, že? Počúvaj Efeským, 2. kapitolu, verše 1 až 2. Tak naplnil aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, v ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. Hovorí tu o dobe, kedy Satan ovládal naše životy a o minulosti, kedy sme mali svoj životný štýl. Naplňali sme svoju vlastnú túžbu, žiadostivosť nášho tela. Tretí verš. Medzi nimi sme aj my všetci žili, kedysi podľa žiadostí svojho tela. Vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu, ako aj ostatní. Uvádzam ti všetky tieto verše, čím chcem povedať, že keď sa niekto opýta, akých ľudí Boh miluje, tak im prečítam ich popis. Nikto z nás taký nechce byť, ale pravdou je, že my všetci sme boli takí. Keby si vzal Ducha Božieho z našich životov, z kohokoľvek, tak sa všetci vrátime do tej formy hriešnosti, o ktorej sme práve čítali. Tu je ten problém. Diabol ti hovorí, ty nechceš nikoho súdiť. Samozrejme, nie je to naša zodpovednosť, aby sme niekoho súdili. Ale my ľudí nesúdime. Len hovoríme, aký je Boží pohľad na ľudské srdce. Boží pohľad na ľudské srdce je taký, že my sme bezbožní hriešnici. Bezbožní nepriatelia Boží. Plný nečistoty, duchovného odpadu, na nič. On hovorí, a všetka naša spravodlivosť bola ako nečisté rúcho. Izaiáš 64:6 hovorí o tom, že ľudstvo je poznačené týmito špecifickými hriechmi. Život podľa túžob tela, tiahnutý túžbami ľudskej prirodzenosti, život podľa piatich zmyslov. Pavol hovorí o posolstve kríža, že všemohúci Boh sa pozrel dole na tento svet a videl všetku tú zlobu a hriech a najhnusnejšiu stránku ľudstva a povedal si, milujem každého jedného z nich nepodmienečnou a večnou láskou. Priateľu, bol si spasený Božou milosťou. Dokážeš mi povedať jediný dôvod na pochybnosť o tom, že ťa Boh miluje? Že ťa miloval, kým si bol ešte taký zlý? Povieš si, počkaj chvíľu, ja som taký nebol. Dobre, ale ten potenciál k takej hriešnosti, o ktorej som pred chvíľkou hovoril, bol v tebe, len sa neprejavil. Jedno z posolstiev kríža nie je len to, že on nás miluje, ale aj to, že nás vyslobodil. Ako nás vyslobodil? Tým, že prišiel v osobe Ducha Svätého, aby žil v nás. Pretože vedel, že by sme nikdy nedokázali byť lepší. Že nebudeme nikdy lepší a nedokážeme sa zlepšiť. Boh ťa miluje práve takého, aký si. On vie, že v sebe nemáš žiadnu šancu na to, aby si sa sám polepšil. Takže Boh miluje takýchto ľudí. Ako on dokázal tú lásku voči tebe a mne? On ju dokázal toľkými spôsobmi. Všimni si dve slová. To prvé v Rímskym 5, 6 až 7. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotva kto umrie. Ďalej hovorí, že za dobrého sa možno aj niekto odhodlá zomrieť. 7. verš pokračuje. Aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. To znamená, že možno je pár ľudí, ktorí by boli ochotní položiť svoj život za dobrého človeka. Ale tiež hovorí, Boh dokazuje, teda preukazuje a vyjadruje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, kým sme boli ešte hriešnici. teda bezmocní, zlí nepriatelia. On hovorí, pozri sa, raz za čas nájdeš niekoho, kto má dostatok sily a odvahy položiť svoj život za dobrého človeka. Ale kto by položil svoj život za svojho najhoršieho nepriateľa? On hovorí, že Boh vo svojom synovi, Ježišovi Kristovi, nečakal, kým sa polepšíš. On zomrel za tvoje a moje hriechy. On zomrel za ľudí, ktorí boli bezbožní, kým boli hriešní. Hriešnici, slabí, nepriatelia, kým sú ešte stále nepriatelia. On na nás nečaká, kým sa polepšíme. Ježiš Kristus zomrel na kríži z lásky voči tebe a mne, kým sme my ešte stále boli na dne. On zomrel za teba a za mňa. To je preukázanie jeho lásky. To slovo preukázať znamená vyjadriť, ukázať. Je použité v prítomnom čase, čo znamená, že Boh naďalej robí čo? Neustále dokazuje, ukazuje. Neustále vyjadruje svoju lásku. Nepodmienečnú, neobmedzenú, nezaslúženú lásku. On ju jednoducho vylieva smerom k tebe. Pozri sa do 5. verša, kde hovorí: a nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozhodná.

je tvoje srdce. On to uvádza v dokonavom čase. Čo znamená, že v ten deň, keď si prijal Pána Ježiša Krista, Duch Svätý prišiel do tvojho srdca a láska začala pretekať. Už sa to vykonalo. To znamená, že účinok toho prvého roztrhnutia hrádze naďalej trvá a rastie v tvojom živote, že ty a ja sme naplnení, pokrytí, obklopení, ponorení, že až po uši stojíme v Božej láske. On ju preukázal nebodavo, ale v hojnej miere v našom srdci. Posolstvo kríža je to, že Boh ťa miluje práve takého, aký si. To nikdy nezmeníš. On ťa bude milovať takého zlého, aký si, alebo takého spravodlivého, aký si. Všemocný Boh ťa bude navždy milovať a ty na tom nič nezmeníš. Je zaujímavé, že v tebe nebola ani štipka niečoho, čo by Boha motivovalo, aby ťa miloval. Je to tvrdé slovo, hlavne pre tých, ktorí sú samospravodliví. Povedia si, no počkaj. Chceš tým povedať, že hoci mám takú dobrú rodinu, som taký dobrý otec, alebo taká dobrá matka, hoci som dal na cirkev tak veľa peňazí a slúžil som Bohu, že to nie je nič? Nepovedal si náhodou, že Boh je vševedúci, že vie všetko? Áno, to je správne. Chceš mi povedať, že Boh sa nepozrel na môj život a nevidel všetky tie dobré veci, ktoré robím a službu, v ktorej sa dávam? Chceš mi povedať, že Boh videl to všetko a nemotivovalo ho to, aby ma zachránil? Nie, ani trochu. Poviem ti prečo. Poprvé, kto sa natiahol dole a spasil ťa? Boh. Preto poslal svojho jediného syna, aby nám zjavil, že Boh je otec. On hovorí, nikto nie je spravodlivý, ani jeden. Nikto nehľadá Boha. Rímským 3, 10 až 11. My všetci sme zblúdili. Boh sa vo svojej láske natiahol k ľudstvu. A ako to urobil? Spôsobom, ktorý nikdy nebol prekonaný. Neporovnateľný dôkaz Božej nepodmienečnej lásky voči tebe a mne na kríži. Nič iné, čo by Boh urobil, by nepovedalo toľko, ako povedal ten kríž. Pretože pravdou je, že Boh sám vo všetkej svojej svetosti a všetkej svojej spravodlivosti prišiel na zem vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. On vedel, že ho odsúdi a dopustí pre neho tú najhoršiu smrť, akú mohol človek zažiť. Ukrižovanie. Chceš, aby som ti povedal, ako ťa Boh miluje? Boh miluje teba a mňa natoľko, že poslal svojho syna na kríž. Jeho syna, ktorý žil vo večne trvajúcom vzťahu s ním až do tohto momentu. Vedel, že zakúsi to, čo predtým nikdy nezažil. To, čo Boh nechcel dopustiť pre žiadneho človeka na zemi. On ho poslal, aby nás vyslobodil. Aby sme to my nikdy nemuseli zažiť. On ho poslal, aby zomrel na kríži. Tá vec o kríži, ktorá najviac dokazuje Božiu lásku, nie sú tie klince v jeho rukách. Chvíľami sme veľmi zranení a citliví na to, keď sa spomínajú tie klince na kríži. Áno, to všetko je dôležité. Ale chcem ti povedať, v čom spočíva tá najvyššia cena. Keď Ježiš zvolal, Bože môj, prečo si ma opustil? Marek 15:33. V tých chvíľach sa všemohúci Boh oddelil od svojho jediného syna, ktorý žil v absolútne dokonalom, harmonickom, zjednotenom, svetom a spravodlivom vzťahu s Bohom Otcom. V tých chvíľach Ježiš Kristus, Boží syn, zakúsil peklo za každého jedného človeka, ktorý kedy žil. Vieš prečo? Pavol hovorí, mám len jedno posolstvo a to je posolstvo kríža. Pretože všetko, čo pre teba Boh urobil a všetko, čo ti Boh pošle, bude prichádzať do tvojho života vďaka krížu Ježiša Krista. Bez vyliatia krvi, nie odpustenia. Židom 9:22. Započúvaj sa, čo sa hovorí v Rímskym, 5. kapitole, verše 9 až 10. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze neho,
Keď sme teraz ospravedlnili,

0: naplnený jeho krvou. Nikdy nebudeme musieť prejsť cez také trápenia, ani nebudeme musieť zakúsiť peklo. 10. verš. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení jeho životom, keď sme zmierení. To znamená, že Božie milujúce ruky sa natiahli dole, na tento svet, a on vzal všetkých nás, a Biblia hovorí. Boli sme zmierení s Bohom. To znamená, že nás priviedol k sebe a vrátil nás späť do vzťahu a k sebe samému skrze smrť jeho syna. O čo skorej budeme zachránení jeho životom, keď sme zmierení. To slovo zachránený znamená vyslobodený. Takže nielenže sa postaral o našu budúcnosť, ale on sa práve teraz stará a vyslobodzuje nás z moci a pokuty za hriech v našom živote. Posolstvo kríža je, že Boh ťa miluje takého, aký si. Príjme ťa takého, aký si. Odpustí ti každý hriech z tvojho života a začne proces práce na tvojom živote, kde sa Ježiš Kristus stane tvojim životom. Niekto si povie, chcem byť spasený a chcem sa zmieriť s Bohom, ale sú nejaké veci, ktoré musím napraviť. Chcem ti niečo povedať. Započúvaj sa, čo hovorí Ježiš. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných. Marek 2.17. Všetko, čo máš. Všetko, čím si. Každú nádej, ktorú kedy budeš mať, pochádza skrze kríž Ježiša Krista. On hovorí tomuto neveriacemu, pochybovačnému, frustrovanému, zranenému, opustenému svetu. Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý ťa miluje práve takého, aký si. Porozmýšľaj teraz na chvíľku. Tvoja jediná nádej v živote, ako mať víťazstvo, je kríž. Tvoja jediná nádej pre budúci život je kríž. Tvoja jediná nádej, ako sa stať človekom, akého z teba chce mať Boh, je prostredníctvom kríža. Chcem sa ťa opýtať. Už si niekedy poprosil Ježiša Krista, aby ti odpustil tvoje hriechy na základe toho, čo urobil na kríži? Si ochotný prijať tú nepodmienečnú Božiu lásku? Nezáleží na tom, čo si urobil. Nezáleží na tom, kde si bol. Ako hlboko si spadol. Chcem ti povedať, že všemohúci Boh ťa miluje a že On má pre teba miesto a plán pre tvoj život. Dnes od teba očakáva, že príjmeš jeho syna Ježiša Krista. Pretože všetko, čo Boh má, prichádza skrze jeho syna. Aby Boh mohol to všetko dať tebe a mne, čo má syn, potrebujeme prísť ku krížu a priznať si svoju hriešnosť, našu skazenosť, našu nehodnosť a vierou prijať Ježiša Krista. Chcem ťa povzbudiť, aby si prijal Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. A aby si to urobil práve teraz. Dôveruj mu vierou. Chcem ťa povzbudiť, každého z vás, ktorí ste veriaci. A Boh vie, ako veľmi si prajem, aby to zotrvalo v tvojej mysli, tvojom srdci a tvojom duchu. Nikdy nebudeš schopný pojať úplné posolstvo toho, čo Boh chce, aby si pochopil. Kým nebudeš schopný vnímať to vo svojom duchu, že všemohúci, milujúci, spravodlivý, svätý, milostivý Boh ťa miluje. Dnes, včera a každý jeden deň práve takého, aký si. On z teba urobí niekoho, koho ty zo seba nedokážeš urobiť. On ťa miluje takého, aký si. Nikdy nebudeš schopný si to zaslúžiť. On jednoducho chce, aby si to prijal a žil v tom prostredníctvom jeho milosti.
1: Prijatie, aké nádherné slovo, aká nádherná pravda. A to všetko je spojené s krížom. Si ochotný prijať tú nepodmienečnú Božiu lásku? Keďže ťa Boh miluje práve takého, aký si slobodný a môžeš reagovať na tú lásku, ktorú on tak slobodne ponúka. Jeden z prvých účinkov, ktoré zakúšame, keď reagujeme na Božiu lásku, je odpustenie našich hriechov. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Prajeme vám Božie požehnanie a inšpiráciu Ducha Božieho aj pri počúvaní nášho ďalšieho vysielania. Tento program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Prvý list Korinťanom. 11. kapitola. Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista.
3: Závoj žien pri bohoslužbách.
2: Chválim vás teda, že vo všetkom na mňa pamätáte a držíte sa tradície, ako som vám ju odovzdal. Chcem však, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus. Hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh. Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneúcťuje svoju hlavu. Každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneúcťuje svoju hlavu. Je to jedno a to isté, ako keby si ju oholila. Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať hoci aj ostrihať. Ak je však pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje. Muž si však nemá zahaliť hlavu, pretože je Božím obrazom a Božou slávou, kým žena je slávou muža. Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. Lebo ani muž nebol stvorený pre ženu, ale žena pre muža. Preto má mať žena na hlave znamenie moci kvôli anielom. Ibaže v Pánovi nie to ani ženy bez muža, ani muža bez ženy. Lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. Posúďte sami medzi sebou. Sluší sa, aby sa žena modlila k Bohu s nezahalenou hlavou? Vari vás neučí sama príroda, že mužovi je na potupu, keď má dlhé vlasy, no žene, keď má dlhé vlasy, je to na slávu? Lebo dlhé vlasy dostala ako závoj. Ak by sa však niekto chcel o tom škriepiť, ani my, ani Božie cirkvi to nemáme vo zvyku.
3: Zlozvyky pri Pánovej večeri.
2: Keď toto pripomínam, nechválim vás, že sa schádzate nie na osoch, ale na škodu. Predovšetkým totiž počúvam, že keď sa schádzate v cirkvi, vyskytujú sa medzi vami roztržky a do istej miery tomu aj verím. Veď musia byť medzi vami aj roztržky, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. Keď sa teda takto schádzate, to nie je požívanie Pánovej večere. Veď keď si pri jedení každý predloží svoju večeru, potom jeden má hlad a druhý je opitý. Nemáte vari vlastné domy, kde by ste jedli a pili? Alebo natoľko znevažujete Božiu cirkev a zahanbujete tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás pochváliť? Za to vás nechválim.
3: Ustanovenie Pánovej večere.
2: Veď ja som prijal od Pána to, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď vzdal vďaku, lámal ho a povedal: Toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a povedal: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.
3: Nehodná účasť na Pánovej večeri.
2: Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil kalich Pána, previní sa proti telu a krvi Pána. Nech teda skúma človek sám seba, a tak nech je z chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, je a pije si odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a viacerí umierajú. Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Tým však, že nás súdi Pán, vychováva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom. A tak, bratia moji, keď sa zídete jesť, čakajte jeden na druhého. Ak je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na odsúdenie. Ostatné veci usporiadam, keď prídem.

kniha Izaiáš, 65. kapitola, 24. verš. Prv ako budú volať, ja odpoviem. Doktor Diane oznámil, že sietnica jej oka sa nedá napraviť. Po 14 rokoch života v slepote, kedy sa naučila Braillovo písmo, používať slepeckú paličku a vodiaceho psa, sa jej život úplne zmenil. Dianin manžel v zúfalstve zašiel za lekárom a položil mu jednoduchú otázku. Dá sa jej ešte pomôcť? Odpoveď bola áno. Doktor zistil, že žena má vyliečiteľnú očnú chorobu. Po operácii pravého oka znova videla úplne jasne. Operácia ľavého oka bola rovnako úspešná. Jednoduchá otázka zmenila život aj malomocnému Námanovi, váženému veliteľovi vojska. Náman najprv nahnevane zareagoval na príkaz proroka Elizea, podľa ktorého sa mal 7-krát umyť v Jordáne, aby bolo jeho telo opäť zdravé. Námanovi služobníci mu však dohovárali, pričom použili jednoduchý argument. Keby od teba prorok žiadal niečo náročného, iste by si to urobil. Napokon sa Náman v Jordáne umyl a jeho telo dostalo mladíckú sviežosť. Bol čistý. Aj my v živote občas čelíme problémom, pretože sa neopýtame Boha, pomôžeš mi? Mám ísť? Budeš ma viesť? Nevyžaduje od nás zložité otázky, aby nám pomohol. Prv ako budú volať, ja odpoviem, píše sa v Izaiášovi 65:24. Dnes sa ho teda len jednoducho opýtaj.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Dobrý deň, milí priatelia, opäť vás od mikrofónu zdraví Zuzana Fraňová a pozývam vás do modlitieb za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme modliť za Sierra Leone. Sierra Leone je prímorský štát v západnej Afrike pri pobreží Atlantického oceána. Jeho nízke pobrežie prechádza širokou nížinou a ďalej do vnútrozemia v hornatine Loma Mountains. Nachádza sa vo vlhkom tropickom podnebi s bohatými letnými zrážkami, s vlhkými tropickými lesmi a savanami, na pobreží s mangrovovými porastmi. V hlavnom meste Freetown je priemerná teplota najteplejšieho mesiaca apríl 28 stupňov Celzia. Je charakteristická hustou riečnou sieťou. Z množstva ostrovčekov je najväčší Sherbro. Ekonomika Sierra Leone trpí dlhodobými vnútornými politickými konfliktami, ktoré bránia pozitívnym zmenám. Väčšinu strategických podnikov kontrolujú európski a azijskí investori alebo menší podnikatelia. Medzi hlavné zdroje krajiny patria tropické lesy s vyhľadávanými druhmi tvrdého dreva, tiež nerastné suroviny a rybolov. Sierra Leone je prezidentskou republikou. Zdravotnícka starostlivosť je ale na veľmi nízkej úrovni. Sierra Leone patrí medzi najchudobnejšie štáty afrického kontinentu. V krajine prevláda islám. Zastúpenie tohto náboženstva je 63%, k pôvodným náboženstvám sa hlási 30% obyvateľov a zvyšok zastupujú kresťania. Islamisti podstupujú proti kresťanom mnohé útoky. Pastori sú prenasledovaní, mučení, kostoly zbúrané. Hlas mučeníkov pomáha v krajine šíriť Biblie novým kresťanom, opravovať zničené kostoly a podporuje všetkých misionárov potrebným vybavením k šíreniu evanjelia. Drahý Otče, Ty, ktorý si Otec a vieš, aká je to otcovská láska, tak ťa prosíme, Teba ako Otca, aby si sa postaral o tie siroty, o tie detičky, ktorých je viac ako 12 tisíc, ktoré po prepuknutí vírusu Ebola stratili svojich rodičov. Pane, Ty si povedal, že keby ma aj otec môj, aj matka moja opustili, Ty sa ma zaujmeš. Preto ťa prosíme, zaujmi sa tých detí. Tých detí, ktoré teraz majú zlomené srdcia, ktoré nevedia, čo sa stalo, ktorým chýba materinské pohľadenie, ktorým chýba pusinka od maminky alebo od otca. Prosíme ťa, Ty sa ich zaujmi. Pošli im ľudí, ktorí im túto lásku dokážu nahradiť. Prosíme ťa, aby Tvoja láska bola tá, ktorá prenikne ich srdce a ktorá zahojí tie rany. Veľmi Ti ďakujeme, že sa už tento vírus dostal pod kontrolu. Ďakujeme Ti za Tvoju milosť v tomto. A prosíme, povzbuď všetky tie smutiace rodiny, pozdvihni ich. A modlíme sa, Pane, za všetkých kresťanov, ktorí sú vystavovaní napádaniu zo strany islamských skupín. Modlíme sa, aby boli vytrvalí, aby boli smelí vo vyznávaní Tvojho mena, Tvojho slova. Prosíme, aby Ty si ich zmocnil Tvojim Svätým Duchom ku odvážnemu priznávaniu sa k Tebe. Prosíme, aby mohli vidieť nebo, aby mohli vidieť Teba, tak ako Izaiáš, že zažil Teba, videl Teba v Tvojej svetosti, tak ťa prosíme, aby aj títo kresťania mohli vidieť Teba a to, aby im dodalo silu ísť ďalej. Amen.

0: Milí poslucháči, vítajte v našej psychologickej poradni Rádia 7. Vítam u nás pána doktora Ľuboša Lacha.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Ktorý je kresťanským psychológom a dnes sa budeme rozprávať na tému straty blízkej osoby a aj o tom, ako sa s tým vyrovnať.
1: Ďakujem pekne za túto otázku. Povedal by som toľko, že čím väčšia je láska, tým väčší je zármutok, keď sa stratí tá osoba, ktorú sme milovali. Zármutok je druhou tvárou lásky a celkom sa nikdy nestratí. Smutok sa po čase vytratí, ale napríklad pri oznámení straty vznikne emocionálny šok, keď niekto odíde. Kedy nedokážeme racionálne či emocionálne reagovať správne a spracovať túto situáciu správne. Napríklad, keď sa vám niekto ohlási, že váš syn práve zomrel. Je to ťažké, alebo váš partner zomrel. To sú ťažké veci. A úľava sa objaví, ak odchádza niekto, kto sa dlho trápil s nejakým ochorením. No potom sa znova objaví smútok práve z toho stavu samoty. Že keď aj odišiel niekto, kto sa trápil, dojde k úlave, že už nemusíme sa o neho toľko starať, ale ten pocit samoty je tiež veľmi vážny. Pripustenie si, že milovaná osoba naozaj zomrela, to je niekedy veľmi ťažké. Prichádza pocit intenzívnej, takej bodavej bolesti, čo môže sprevádzať strata fyzickej sily, môže tu byť závratie, nechutenstvo, strata váhy, nepokoj, bolesť hlavy, vyčerpanosť. Odlúčenie sa stalo takým nezvratným v podstate a ovplyvňuje to zdravie pozostalého nejakým spôsobom. Pozostalí dosť často zle znášajú samotu. Niekedy majú pocit, že ho znova vidia a prichádzajú návaly plaču. Moja mama mi povedala, že keď bola na jazere na chate, zrazu videla, ako jej manžel, ktorý zomrel, vychádza z jazera a sa jej pýta, tak čo, tvoj syn už prišiel? Videla ho, ako keby bol reálne tam. A niekedy prichádzajú pocity hnevu. Vedie to život do bolesti. Pocity viny, že sme to mohli niečo urobiť s tým, že som mohol možno viac sa venovať tej osobe, alebo možno nejakým spôsobom nájsť lepšieho opatrovateľa, opatrovateľku. Jednoducho dochádza aj k takému stavu pocitu zlyhania. Potom nastupuje ľahostajnosť, strata takej vízie do budúcnosti. Nič vás nebaví, nemáte záujem o nič, je to normálny prejav po strate osoby. Prichádza úzkosť z budúcnosti, či zvládnem život bez toho blízkeho. Spomienky sa oživujú pri Vianociach, pri výročiach a podobne. Vtedy to býva najťažšie. Vtedy človek robí aj nesprávne rozhodnutia. Treba zrýchlo sa vydá, alebo predá majetok, ktorý spolu nadobudli. Často pod cenu. Presťahuje sa do iného miesta, aby zabudol na to, čo sa dialo a kde žili. Je to taká dočasná depresia, taká situačná, ktorá býva normálnou a tá sa stratí. A potom nastane fáza adaptácie. Človek sa vracia k pôvodnému stavu, vracia sa mu sila, chuť do života, čiže dochádza k tomu, že má povinnosti, ktoré začne riešiť, potom prichádza pokoj, sloboda od bolesti a smútku, potom schopnosť mať pozitívne emócie, radosť, veselosť, potešenie, začína byť pohľad do budúcnosti, plánovanie aktivít, nový zmysel života a pridruží sa spoločenský život, rozmer taký, že návrat do spoločnosti, napríklad ide do kaviárne s priateľmi, nadväzuje nové vzťahy a podobne. Je treba si uvedomiť, že kým dôjde k takémuto obnoveniu všetkých týchto bežných funkcií, tak u niekoho to môže trvať aj rok. Dokonca aj Biblia hovorí o tom, že je časť smútenia a niekedy to trvalo až rok. U niekoho to je rýchlejšie, u niekoho pomalšie. A tu sa zmení aj čiastočne osobnosť. Ten človek, ktorý bol v minulosti, je zrazu nejakým spôsobom iný. Významnú úlohu pri vysporiadaní hrajú rodina a priatelia. Plačeme s plačúcimi, alebo máme plakať s plačúcimi a smútiť so smútiacimi. Potrebujú skôr ani nie tak slova, ktoré by ich povzbudzovali, ale určitú podporu a pomoc vo veciach, ktoré sami predtým nerobili. Napríklad zomrel manžel a on platil všetky účty a on vedel, ako to robiť a mal všetky heslá a teraz tá manželka nevie, ako sa to robí a tu potrebuje pomoc. Potrebuje pochopenie. Treba nechať hovoriť toho človeka, ktorý stratil niekoho, rozhovor lieči. Treba počúvať. Ani nie tak dávať rady, ani nie tak vysvetľovať, jeden tento urobil takto, ten takto, ale jednoducho len byť tam a počúvať. Taká adaptácia povzbudí k pozitívnym aktivitám, cieľom, spoločenským aktivitám. Je dobre zobrať takéhoto človeka na koncert, posedenie v kaviarni, ísť do kina alebo len tak na prechádzku. Čiže zmeny, ktoré ten smutiaci človek prežíva, tak sa dajú takýmto spôsobom postupne vykompenzovať. A nemusia trvať dlho, pokiaľ tu sú priatelia a rodina a nemajú tendenciu poučovať, ale skôr pochopiť a podporiť.
0: Pán doktor, ako predísť ďalšiemu trápeniu, keď povedzme v domácnosti boli rozdelené kompetencie, že manžel niečo spravoval, manželka niečo spravovala a teraz jeden z nich odíde, tak to akoby zostáva všetko na toho jedného a k trápeniu zo smútenia alebo zo zármutku ešte pribúda to, že by sa musel učiť nové veci, najmä v prípade, keď napríklad nie sú na blízku deti, ktoré by mohli prakticky pomôcť.
1: To je veľmi dobrá otázka. Ja si myslím, že keď sú manželia, aj keď sú zdraví, ale majú už svoj vek, tak je dobre, aby si o týchto veciach porozprávali. Ako to budú riešiť? Povedzme, je tu žena v domácnosti a ten muž sa staral trvalo o financie, o platby a ktorý sa staral o všetky technické veci, o faktúry a o veci, ktoré tá žena sa nestarala. Alebo opačne, ten muž povedzme nikdy nevaril, nevie, ako sa aj prípadne zapne práčka, sušička. Jednoducho nemá to v sebe, aby sa to povedzme v tom vysokom veku znova učil. Alebo tá žena, aby sa učila tieto veci. Tak preto je treba, aby si navzájom porozprávali o tom, kto, čo a ako, aby ten muž dal tej žene k dispozícii hesla. Aby vedela nájsť, ako sa platí, ja neviem, treba elektrika, ako sa platí plyn, alebo internet, alebo televízia. Kde sú peniaze, v ktorej banke a jaký je tam spôsob sa tam dostať. A ako riešiť faktúry, ktoré prídu. Kde to má urobiť? Nainštalovať tej žene do telefónu niektoré také apky, ktoré to pomôžu riešiť a naučiť ju, ako to riešiť. Ja som napríklad nainštaloval apku, aby vedela sa prepraviť niekde, keď potrebuje ísť na letisko alebo niekam sa rýchlo dostať a tam nejde mestská doprava. Je potrebné, aby si porozprávali, čo spraví ten muž, keď by odišla tá žena predčasne. Že aby vedela o tom, ako to bude riešiť, keď nikdy nevarila, nevie ani kde sú ktoré tie veci v kuchyni. Tak je treba si povedať, že treba v mojom prípade, ja by som si najal takú domácu, jak by som to povedal, niekoho, kto by sa staral o tieto veci, kto by upratoval, žehlil, varil a robil tieto veci, ktoré som ja nikdy nerobil. Toto sú také vážne veci, ktoré treba doriešiť ešte predtým, než by ten človek odišiel na večnosť.
0: Pán doktor, stretla som sa s tým, že keď niekomu odíde blízka osoba, tak priatelia sa akoby boja stretnutia s tou osobou, boja sa, že čo robiť, keď sa treba rozplače alebo bude potrebovať hovoriť o tých veciach, tak sa začnú akoby inštinktívne vyhýbať kontaktu s tou osobou, čo si myslím, že je dosť také deštruktívne pre toho človeka, ktorý smúti, lebo práve potrebuje nejakú blízku osobu, kde by mohol možno potichu sa vyplakať alebo len porozprávať sa o tom človeku, ktorého stratil. Čo by ste navrhli ľuďom, priateľom osôb, ktoré stratili niekoho? Ako by sa mali správať? Ako by mohli možno prekonať ten strach, že neviem, čo mám robiť, tak radšej sa nestretnem?
1: My nie sme vyučení, ako sa správať pri plačúcom, pri smutiacom. Nikto nám to nepovedal a najčastejšie sa snažíme ho utíšiť a nejakým spôsobom mu niečo povedať, že neplač a je to v poriadku. Nie je to v poriadku. Treba nechať takého človeka plakať a byť pri ňom a možno ponúknuť modlitbu, možno ponúknuť len to, že tam budem sedieť a pripravím nejakú kávu alebo čaj a počúvam. A počkám, kým ten človek doplače. A potom mať taký súcit, istú podporu, ktorú ten druhý potrebuje. Podpora už stačí aj v tom, že som tam, že som blízko. To pochopenie, nájsť si čas pre toho človeka, to lieči. A jednoducho počúvať. Keď to urobím, tak postupne ten plač pominie, depresia sa stratí, lebo ten človek nebude chcieť celý čas len plakať. Bude chcieť povedať, čo ho trápi. A ako si nevie s niektorými vecami poradiť. A vtedy máme možnosť niečo vymyslieť a povedať, vieš čo, ja poznám niekoho, kto ten počítač vie opraviť. Lebo ty nevieš a možno ako to máš urobiť, alebo kto ti tam nainštaluje niečo, čo potrebuješ. A zoznámim ťa s tým človekom. A stačí takáto maličkosť. A to je dosť na to, aby ten smutiaci dospel k tomu pocitu, že áno, je tu niekto, kto ma chápe, kto ma vie podporiť.
0: A chce mi ešte aj pomôcť.
1: A ešte mi chce aj pomôcť, to je pravda.
0: Ďakujem, pán doktor.

0: Milí poslucháči, počúvate druhú časť dnešnej relácie, dnešnej psychologickej poradne a rozprávame sa o strate blízkej osoby. A teraz by sme si mohli niečo povedať o tom, ako to je, keď stratíme blízku osobu rozvodom.
1: Tak to je tiež veľmi vážny problém. Po strate partnera v dôsledku úmrtia je rozvod najstresujúcejšou situáciou v dospelosti. A spája sa s pocitom zlyhania, straty a smutku. Deti tiež ťažko vnímajú rozvod rodičov, najťažšie však vnímajú konflikty a nepriateľstva rodičov, čo ich traumatizuje najviac. Pre dieťa je rodina celý jeho život, alebo jej život. Dáva mu pocit bezpečia, rovnováhy a spolupatričnosti. Dieťa miluje každodennú rutinu. To, že sa pomodlí s rodičom, alebo vypočuje si rozprávku pred spaním. Všetky tie rutiny, ktoré pri tom sú, to dieťa miluje a potrebuje ich na to, aby tu bol zdravý vývoj a rozvoj. Pri rozvode sa všetko obracia naopak, na ruby. Často má pocit viny aj to dieťa, lebo sa si spája svoju neposlušnosť s konfliktom rodičov a rozvodom. Je tu dôležité, že aký vplyv vlastne má rozvod, má sociálny rozmer, etický rozmer, právny rozmer, emočný rozmer, psychologický rozmer, výchovný a ekonomický. Čiže podľa doktorky Smikovej je niekoľko takých štádií detí, kde a ako to má ten rozvod vplyv. Napríklad dieťa do 3 rokov nespracováva rozvod a nemá to nejaký taký vážny vplyv na to dieťa. Ale od 3 do 6 rokov života dieťa si vytvára pocit rodinnej spolupatričnosti. Formuje sa vedomie vlastného ja, na čo potrebuje obidvoch rodičov, aby sa to vyformovalo správne. Vníma neprítomnosť jedného rodiča a často si môže zúfať. Vždycky, aspoň z mojej skúsenosti, som zistil, že deti, ktoré žijú trebárs s matkou, tak tá je v ich očiach zlá, ale ten, kto odišiel, tak to je hrdina. Čiže potrebuje dôslednosť a starostlivosti a čo najmenej zmien v rutine to dieťa v tomto veku. Môže sa objavovať straty i v zmysle regresie. Strata naučeného správania, že sa ako keby vracalo do predchádzajúceho obdobia života k pomočovaniu nočným desom, podráždenosti, zlosti, plačlivosti, problémy so spánkom, nepriateľské postoje k

0: alebo ignorovanie čohokoľvek, čo sa doma deje, napríklad domáce práce, alebo akýchkoľvek školských povinností, bolesti hlavy môže tu byť, bolesti brucha, zvracanie, hnev, zlosť, agresivita, problémy so spánkom. To je prejav, ktorý súvisí s tým rozbitím tej rodiny ako takej. Vo veku od 8 do 12 už tieto deti chápu rozvod, ale ho neakceptujú. Bývajú aktívni bez rodičov, s kamarátmi, majú pocit, že rodič neopúšťa druhého rodiča, ale ich samých. Chcú byť čo najskôr dospelí. Môže sa prejaviť u nich hniev, menejcennosť, extrémne aktivity a idú do rizík. Rôzne rizika. A to je niekedy problém v škole, že učitelia si potom sťažujú na tieto deti, že prestali sa učiť správne, ale nemôžu vyriešiť to, čo rodičia kazia pokazili. Vo veku od 12 do 15 rokov obvinujú jedného či oboch rodičov z rozvodu. Presadzujú si svoju vôľu, ak je medzi rodičmi aj po rozvode konflikt, či osočovanie, strácajú rešpekt autorite rodičov a tým aj autorite ako takej. Robia si potom to, čo chcú sami. Objaviť sa môže zhoršenie prospechu v škole, zodpovednosti za veci, ktoré sa dejú doma, náladovosť, depresia, predvádzanie sa, úteky z domu, pocity, že možno alkohol to vyrieši, takže už začínajú s alkoholom, drogami, fajčením, promiskuitným sexuálnym správaním a opozičný negativizmus tu vzniká. To je ten vek 12 až 15. A vo veku 15 až 18 rokov už chcú byť nezávislí čo najskôr. Netolerujú vôbec rodičov, prítomnosť nového partnera znášajú so zmiešanými pocitmi. Neznášajú starosti rodičov, unavuje ich to. Bývajú náladoví, mávajú depresie, náladové správanie, zlý prospech, objaví sa pocit fyzickej takej neschopnosti, experimentujú s drogami, opozičné správanie, všetko negujú. Mávajú už konflikty so zákonom a utekajú z domu. Z výskumov je známe, že chlapci sa rozvodom rodičov vyrovnávajú ťažšie. Také vyrovnávanie sa s rozvodom trvá zhruba tak rok.
1: Pán doktor, ako pomôcť deťom, ktoré nie vlastnou vinou strácajú rodičov práve rozvodom?
0: Niekedy si ľudia myslia, že učiteľ to má vyriešiť, ale učiteľ na to nemá ani kapacitu, ani možnosti riešiť to, keď sa rodičia rozvádzajú a pomôcť tým deťom. Nie je to možné. Rodičia potrebujú niečo urobiť, lebo sú to ich deti. Potrebujú bezvýhradne voči dieťaťu mať postoj prijatia. Dať najavo lásku a pochopenie. Nájsť si na dieťa čas a požiadať ho odpustenie. Že tom manželstve zlyhal, ale nechce zlyhať v rodičovstve. Čiže potom, keď to dieťa to pochopí a odpustí tomu rodičovi, tak nedochádza k tomu, že by ten rodič stratil autoritu. Je veľmi dôležité, aby ten rodič nepoužíval dieťa ako nástroj pomsty. To môže poznačiť celý vývoj dieťaťa. Mal som mnoho takých prípadov, kde tí rodičia, teda jedna osoba hovorila všetko zlé na tú druhú, tomu dieťaťu, a potom to tá druhá osoba vyzvedala, čo vlastne hovorila tá druhá osoba. Jednoducho to je nepripustné, pretože to znamená zničiť to dieťa a použiť ho ako nástroj pomsty, ako niečo, čo má ďaleko siahle následky pre jeho život. Je treba zabrániť, aby rozvodový konflikt pokračoval po rozvode. Vyvoláva to u dieťaťa emocionálne napätie a prejaví sa to pri hľadaní partnera alebo pri jeho výchove detí. Čiže ak toto sa deje, tak to potrebujeme s okamžitou platnosťou

0: ťou zastaviť, pretože rozvodom sa skončil ten vzťah a nepotrebuje tu pokračovať ten konflikt a aby dieťa bolo svedkom toho konfliktu. Je treba zachovať pozitívny obraz druhého rodiča. Treba dieťaťu vysvetliť primeranie veku, príčiny rozvodu a skôr uviesť, že sa dohodli navzájom, že ako budú bývať a ako sa budú starať o to dieťa, že tam to dieťa nebude ukrátené o nič. Nie je dobré si kupovať dieťa. Väčšinou rodič, u ktorého nebýva to dieťa, tak má tendenciu kupovať darčeky a svojím spôsobom si ho kupovať a chcú vynahradiť svoju neprítomnosť takýmto spôsobom. V skutočnosti mu to pocit bezpečia a istoty nedá tomu dieťaťu. Dary sa okúkajú a potom ich treba stupňovať stále lepšie a lepšie. Lepšie je spolupracovať pri výchove a ostať objektívny. A nezatracovať toho druhého rodiča, lebo pre to dieťa to je stále matka, to je stále otec. A nepotrebujú mať iný pohľad na nich ako ten svoj vlastný. Úprava styku dieťaťa s rodičom, treba na to dohliadnuť, pretože má právo ľúbiť obidvoch rodičov, aj keď to rodičom spolu nevyšlo. Čiže zavolať si alebo zvoliť si treba najvýhodnejšiu formu styku. Napríklad pokračovanie rodinného vzťahu cez striedavú starostlivosť s ústretovosťou alebo umiestnenie u jedného rodiča a dlhšie návštevy u druhého, napríklad týždeň cez Vianoce, mesiac cez prázdniny a tak ďalej. Je treba byť poctivý k sebe aj k deťom. Pri rozvrátených manželstvách dieťa trpí najviac. To si treba uvedomiť. Treba byť zodpovedný a aspoň ukázať dieťaťu, že hoci zlyhali v manželstve, ale nezlyhali v rodičovstve.
1: Ďakujem, pán doktor.
0: Nie za čo. Prajem všetkým pekný deň a nech váš život prináša dobré ovocie.
1: Ďakujeme. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová. Kresťanská psychologická poradňa. Radí vám.